זהו, ברוך השם, אנחנו הולכים חיל אל חיל אחר ההפוגה מוזיקלית, מקווה שנהניתם, זאת השם יתברך. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה ערבה, זאת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור עם עוד דברים טובים ומהנים. פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך הזנה ערבה. אז זהו, אנחנו עוברים לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. כל טוב.

0: אנחנו ממשיכים את הסיפור חיי רבנו, אנחנו עכשיו בשנת תפקו במזיין, ונולדה לרבנו בת, קראו שמה עדל. על שם היא הייתה קרויה, השם, הבת שבה השם טוב, ועדל זה ראשי תיבות, אש דת למו, שזה נקרא התורה הקדושה, שם התורה הקדושה. ורבנו, כמו שאמרנו, הוא היה גר אצל חמיב בכפר אוסאיטין, והציון של הבעל שם טוב במז'בוש, זה היה 350 קילומטר משם. נסיעה של... בימינו זה איזה 5 שעות, 4 שעות,
1: יותר.
0: אז רבנו בכל זאת היה נוסע לקבר של בעל שם טוב להתפלל, היה נוסע לבקר תוארים שלו שהיו גרים שם. סוס ועגלה, עגלונים.
1: איך אבל?
0: שום דבר לא השתנה. לא היה ווייז, אבל שום דבר לא השתנה.
1: לא השתנה, יודעים דרך היער הזה.
0: ידעו, מה זאת אומרת? היה כבישים. כאשר היה חפץ לדבר עם הבעל שם טוב הקדוש, רבנו כשהוא היה באוסאיטין, פעמים רצה לדבר עם הבעל שם טוב הקדוש, היה נוסע לכפר סמילה, לכפר שקרוב לאוסאיטין, והיה שם הצדיק, רבי ישי מיאנוב, שהוא חיבר ספר שהוא תריבש אני חושב, או צבאת הריבש, צבאת הריבש, רבנו היה שולח אותו לבעל שם טוב, שיעביר לו את הבקשות של רבנו. גם הצדיק מיאנוב נפטר.
1: לא, אבל רבנו לא הספיק להיות עם
0: הבעל
1: שם טוב.
0: הוא לא הכיר אותו.
1: זהו, רבנו לא הכיר אותו.
0: כשאביו היה בשמחה בגיל 10, כבר רבנו נפטר. כבר הבעל שם טוב נפטר, ורבנו היה מדבר עם הבעל שם טוב בציון שלו. כשהוא היה בכפר אוסאיטין, זה היה רחוק, 350 קילומטר, רבנו היה הולך ליאנוב, היה שם רבי ישי מיאנוב, והיה מדבר איתו, עושה את השליח לבעל שם טוב, או שליח לרבי נחמן אורדן, כשהיה קבור בטבריה.
1: גם
0: בקבר? גם נפטר, הסבא שלו, אתה אומר לו, רוצה לדבר איתם, היה שולח, היה שולח. שלושתם, רבנו היה שולח אותו, ש... שתבינו מה זה כוח של רבנו. והייתה דרכו ללכת על הקבר המפורסם של רבי ישי מיאנוב, בעצניה קודם אור היום, היה משלם לבעל עגלה של החותנו, היה משלם לו ככה מהדמי כיס שלו, מהכסף שלו, היה משלם לו, ולפנות בוקר היה... לוקח אותו לקבר של רבי ישי מיאנוב, והיה הולך אליו להתפלל וחוזר, בלי שחמיב ישים לב. פעם אחת חמיב יצא לערובה, ראה שהסוסים מזיעים, אז הוא הבין שמישהו פה נגע בסוסים, אז הוא בדק, ובאמת העגלון נודע שהוא לקח אותו לציון של רבי ישי מיאנוב. לאחר מכן, רבנו, בשנים האלו שאחרי החתונה, רבנו התענה מאוד מאוד, היה עושה תעניות, אף אחד לא ידע מזה. היה מתענה, שבא לשבת שבועיים רצו, ופעם אחת אומרים איתנה 18 שבתות באותה שנה. באותה שנה 18 שבתות, לא יכול להיות יותר כי יש חגים באמצע, באותה שנה. פעם אחת רבנו היה מסוכן מאוד בליל שבת אחר התענית, רבנו היה נתענה ממוצא שבת ליום שישי. כלום, לא אוכל. כלום, לא אוכל כלום.
1: רק שותה?
0: כלום, צום, תענית.
1: שבוע איך, אבל אתה רואה, אבל שלושה ימים אדם לא יכול
0: להיות בלי מים. אפשר.
1: לא, אין דבר כזה. לא, אז ודאי שהיה איזה משהו,
0: הוא
1: היה אוכל כמות...
0: לא היה אוכל, לא היה אוכל. ממוצאי שבת עד יום שישי, שבוע, משבוע לשבוע, ופעם אחת עשה לי 18 פעמים. אפשר. זה מחליש אותו מאוד. אפשר. פעם אחת היה מסוכן מאוד מאוד בליל שבת אחר התענית משבת לשבת, כי לא היה מכין לעצמו שום דבר אחר התענית. אנשים אחרי התענית מכינים כוס קפה חם, נס קפה, שהגוף התחיל להתרגל, אבל כלום לא היה מכין. פעם אחת היה מסוכן מאוד. והיה רעש גדול, והרבנו אחרי התענית משבת לשבת היה הולך גם להתרחץ במקווה, והמקווה היה קר מאוד מאוד, חשוב, אדם בתענית שבוע, גם על המקווה, עמד בתוך המקווה שעתיים רצופות, בתוך מקווה כפו, אחרי צום, רבנו היה מסגף את עצמו. אה? כן. ובכל אלו הימים והשנים, רבנו עשה סיגופים, רבנו אמר לנו לא לעשות סיגופים. אף פי שכתוב בארי הקדוש, תיקונים, תעניות, רבנו אמר, לא, הוא אמר שמי שיש לו התבודדות לא צריך תעניות, ומי שאין לו התבודדות, התעניות לא יעזרו לו בכלל. רבנו אומר שזה כמו, אדם שמתענה זה כמו שק עם חורים, תענה בסוף, החלשת רק את הגוף שלך, אז רבנו היה נגד תעניות. אף על פי כן שיש תורות שרבנו מגלה מה הסוד של תעניות, מה תעניות עושות, אבל רבנו אמר בכל זאת לא לעשות תעניות, זה ההוראה של רבנו. בכל אלו הימים והשנים היה רבנו נעלם ונסתר מכל העולם. רק רבי שמעון היה רגיל לבוא לה מפעם על הפעם, הרבה לא הכירו את רבנו, ורבנו היה מלאיב את ליבו, והוא סיפר רבי שמעון שפעם אחת היה אצל רבנו ממנו הוא רב, הוא התענה אז משבת לשבת, באמצע השבוע, יום רביעי, יצא ממנו דם מחותמיו ומשני עיניו, ומשתי אוזניו, מפיו כל הבנים שלו התמלא דם, צאת לו, הוא נהיה חולה מהתענית. וצעק רבי שמעון לפני רבנו ואמר שהוא יעשה רעש בביתו על שנחלש כל כך. הוא פייס אותו בחוכמתו, רבנו פייס אותו, ואמר לו, ככה דרך שתענית מכבידה באמצע השבוע, לא תראה ביום אחר יקל עליי. הוכח רבי שמעון לשתוק, השביע אותו שלא יגלה לשום אדם על התעניות שלו, ופעם אחת נערה שהתענה משבת לשבת, ובאמצע השבוע הוכח לשכב על מיטתו ברגליו תלה למעלה, ושמחן על המות וכיוצא מעוצם חלישותו, הגוף שלו כבר מאוד, מאוד חלש נהיה. בימים האלו זכר רבנו לשבר את אהבת המשגל לגמרי וגודל עוצם מעלתו בשבירת אהבה זו, רבנו שבר את האהבה הזאת לגמרי, ואמר, אם לא נמצא בפירוש בדברי חז"ל הקדושים שאסור לומר גירה בעיני דסטנה, הייתי אומר את זה. מה זה גירה בעיני דסטנה? חיצים בעיני השטן, חז"ל אמרו לו להגיד את זה. למה אדם מגרה על עצמו את היצר, רבנו אמר, אם חז"ל לא אומרים את זה, אני הייתי אומר את זה. אני לא מפחד כבר מהיצר, רק ככה רבנו אמר. רבנו אמר שהוא לא מבין, הוא גיר כזו קדושה, מקדושת הברית, הוא אמר, אני לא מבין מה חז"ל מפארים שבאו תנאים, והם ניסיונות עם אישה. רבנו אמר, אני לא מבין מה, לא נחשב לי ניסיון בכלל. ואין חילוק אצלי, אמר רבנו, בין זכר לנקבה, אני רואה את התאווה כמו שאני רואה אותך, רבנו אמר, אמר לו, לזה רבי שמעון היה. היו לי ניסיונות רבים, רבנו אמר, אך אינו ניסיון כלל. ואמר שאפילו מישהו רק קצת חכם, אפילו נוכרי, מאחר שהוא רק חכם אמת, ראוי שלא תהיה אצלו התאווה, זו נחשבת לתאווה כלל. ואמר שמישהו בקיא גם בחוכמת הניתוח, מבני איברים, גם התאווה הזאת נמאסת אצלו. אבל קודם לזה, שהוא זכה למדרגה הזו של קדושת הברית, רבנו אומר שהיה לו ניסיונות, ורבנו היה מכניס את עצמו לניסיונות, לא היה בורח מניסיונות, לא היה מתחק מהניסיונות. אמר, לא היה בורח מהניסיונות, אמר, אני ודאי לא יפגום נגד הקדוש ברוך הוא, ככה רבנו היה. אף על פי כן, בעת שבא להם ניסיון היה בסכנה גדולה מאוד, והיה צועק להשם יתברך מאוד, עד שזכה להתגבר על יצרו להינצל. ואף על פי כן לא התרחק מהניסיון פעם אחרת, אף על פי שבשעת הניסיון היה קשה עליו מאוד. ואמר שהבעל דבר, יצר הרע, רצה להניח לו את הכל, רק שיפיל אותו בתאווה הזאת. הבן אמר לו, הפוך, אני הכל ייתן לך בתאווה הזאת, אני לא יודע לך, זה תאוות היסוד, זה תאווה של המוח. זה הכוח של המוח, התאווה הזאת. הבן אמר, זה היסוד, פשוט היסוד. לכן היה נוהג מתחילה, שכל מגמתו הייתה רק לשבת את התאווה הכללית הזאת, ולא היה משגיח כלל בתחילה לשבר את תאוות אכילה. הקדרבה בתחילה היה אוכל הרבה מאוד מאוד, הרבה יותר משאר בני אדם, ואמר רבנו שהיה ממשיך את כל הכוח של התאווה, של התאוות לתוך תאוות אכילה.
2: אבל היה
0: עושה צומות, אה? אחרי זה, זה היה אחרי זה. כן, אחרי זה, כמו שהוא אומר, מעצמות רבנו כבר לא יכל לאכול הרבה, ושהוא היה בספינה בארץ ישראל, הוא כבר הרגיש שהוא נחלש, אז הוא הכריח את עצמו לאכול קצת, ומאז הוא התחיל לאכול קצת. עוד רגע אנחנו נגיע גם לתאוות אכילה. והיה מרבה לדבר בעניין זה, בעניין ביטול ומיוס התאווה הזו, ואמר שאי אפשר לדבר מזה עם אנשים שכבר התגשמו בעניין זה, כי כבר נתערבו דמיהם כל כך, עד שנתערבה דעתם, עד שאין יכולים להבין כלל, יש כאלו ששקועים, ואתה נדבר איתו כאילו, אתה נראה לו משוגע. כל היום שקוע סביב התאווה הזאת. מתפאר בעצמו בגודל חזקו בשבירת האהבה הזו, והיה קדוש, גדול ונורא מאוד מאוד. ואמר שאצלו זכר ונקבה שווים, ואומר רבנו בהמשך פה שגם, שהזיווג של הצדיק האמת קשה עליו בעניין זה. ולא יודע שאין לו שום תאווה כלל, כי אם עד רבה יש לו איסורים מזה ממש, כמו איסורי התינוק בשעת מילה, גם שצריך לקיים את המצווה, גם היה קשה לרבנו, היה כמו, היה לו איסורים מזה. ואמר, שאצלו יש באישה שווים, שאין מגיע לו שום צד מחשבה כשהוא רואה אישה, רק הכל שווה אצלו בעיניו, כאילו רואה איש, ואמר פעם אחת שאינו מתיירא, לא מאישה ולא ממלאך. ובעניין תאוות אכילה, הייתה לו גם כן מלחמה גדולה, כי בתחילה לא היה משגיח כלל לשבר את תאוות אכילה, אחר כך רצה לשבר את התאווה הזאת, והיה קשה וכבד עליו מאוד מאוד. וכל כך היה קשה עליו שבירת התאווה, שנדמה לו שכל התאוות יוכל לשבר מלבד תאווה של אכילה. אז מה רבנו עשה? התחיל לאכול מעט, להוריד באכילה. והוא רואה עכשיו שגם שהוא אוכל מעט, מעט שהוא אוכל זה גם עם תאווה. טוב, נאכל פחות, גם הפחות עם תאווה. אז איפה הסוף? אחר כך ראה שגם זו תאווה, ואכל עוד פחות יותר. ובדרך זה נהג עד שהייתה אכילתו פחותה ומעוטה מאוד בתכלית הצמצום. ורבנו הבין שגם בזה יש לו תאווה. גם בזה הוא שבר את התאווה, וככה רבנו פרש כמעט מאכילה לגמרי. כפי הנראה מדבריו היה שאחר כך היה לו כוח לאכול בקדושה בלי שום תאווה כלל, אפילו אם היה אוכל הרבה. רבנו כל כך תיקן את תאוות אכילה שגם אחרי זה הוא היה אוכל הרבה, זה היה כבר בלי תאווה. בפועל רבנו כבר היה לו קשה לאכול. היה לו כבר קשה לאכול, כבר הגוף שלו התרגל לאכול מעט. וסיפר שבמני הוא רב היה רגיל לאכול הרבה מאוד גוזמות, הייתי אוכל בעד שלושה גדולים, בבוקר היינו תשעה בייגל, רבנו היה אוכל תשע בייגל. וכן בצהריים וגם לערב. ובסוף זכה לשבר את אהבת אכילה לגמרי. וכן סיפר שהיה רגיל לאכול הרבה מאוד בני נעוריו, והיו לו איסורים מזה והשליך זאת. ופעם אחת היה יושב אצל חמי בשעת סעודה שלישית של שבת, וישב בזווית, והיה חושך בבית, והיה דרכו תמיד לעשות את שלו כדרכו. אמרנו, כל הזמן לדבר עם הקדוש ברוך הוא, עם אנשים, לא אנשים, אז היה חושך, התחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואמר הקדוש ברוך הוא, תראה לי את אברהם, יצחק ויעקב. הרי לי אותה. אומר, היום גם קראתי שרבנו אומר, שמייני העולם הזה גשמיות, אל תגזים בבקשות שלך. ברוכניות, מבקש, אפילו שאנחנו מדרגה נמוכה, בוא נבקש להיות כמו משה רבנו, להיות כמו רבנו. אפשר. נבטיח להשם יתברא, אה? בטח צריך לשאוף, אבל מתפללים על זה. אדם, אדם מתפלל, זה רבנו, רבנו הבטיח שהתפילות בסוף יביאו אותנו לדברים האלו.
2: אם תבקש רוחניות,
0: יותר סיכוי,
2: תקבל
0: מאשר גשמיות. רבנו אומר, תשקיע את הבקשות שלך אפילו בגוזמה, ברוחניות, ולא בגשמיות. אז רבנו ביקש שקדוש ברוך הוא יראה לו את אברהם, יצחק ויעקב, ואמר לה, ויבטיח לקדוש ברוך הוא, ויראה לו גם רבנו עושה הבטחות. אני משכנע את הקדוש ברוך הוא, יבטיח הקדוש ברוך הוא, שתראה לי זאת, אשליך את התאווה של אכילה, נוותר על התאווה הזאת. ועשה בזה מה שעשה, ונכנס בזה מאוד, רבנו נרדם. ומי הגיע לה בחלום, הבעל שם טוב, ואמר לו את הפסוק, ונתתי עשב בשדך לבהמתך. רבנו התעורר, מה קשר הפסוק הזאת? לראות האבות? ובא בדעתו, שכתוב בתיקוני זוהר, עשב ואותיות אב שין. מה זה אב? אב זה בת עין. מה זה נקרא בת עין? שחור שבעין, האישון נקרא בת עין, דרכו אדם רואה. אז רמצו לו, עשב, אב, שין, הבת עין, אתה רוצה לראות האבות, בוא נקרא לי שוב, עשב ואותיות אב, שין, אב היא בת עין, שין הוא תלת אבען, שין יש לו שלוש יהודים לשין, נכון? זה רומד על שלושת האבות, אתה רוצה לשלושת האבות, אז אי אפשר לך, אם תרצה לראות אבען, אי אפשר לך כי אם בשדך לממתך, צריך אתה לשבדי את הבעמיות שהיא תאהבת אכילה, וגם זאת, ישתר גם זאת האהבה של אכילה, לא הבנתי איך זה מתקשר.
2: יענו הפוך, קודם תשדות את האהבה ואז
0: תראה. נכון, אבל איך זה קשור לפסוק? ונתתי עשב בשדך לבהמתך. אז אמרנו, עשב זה אותיות עין בית זה בת עין. העיניים, שין, שלוש אבות. אתה רוצה להיות עשב, לראות את השלוש אבות? ונתתי עשב בשדך לבהמתך, שתשדה את הבעמיות שלך. בשדך רבנו קורא לזה שידוד. נתתי עשב, אתה רוצה לזכות לעשב הזה, לאב שין, לראות את השלוש אבות? בשדך למתך, בשדך רבנו פירש, בשדך תשדד את הבהמתיות, איזה בהמתיות את אהבת אכילה. וזה הבא שנדור רמז, שאתה רוצה לזכות, לראות את האבות, לשבור את האבות של אהבת אכילה, ובאמת רבנו...
2: הוא ראה אותם כאילו הפוך.
0: רבנו שבר, כן.
2: הפוך כאילו מההסכם.
1: הוא ראה אותם אבל, הוא ראה
0: את האבות. למה? בדיוק מההסכם. אמר הקדוש ברוך הוא, תראה לי את האבות, אני שבר את אהבת אכילה.
2: מה
0: שדובר אמר לו, זה בדיוק
2: ככה.
0: תשבור אחרי זה יש לרבנו תורה בסימן נ"ז, שרבנו אומר שעל ידי אכילה בקדושה, האדם זוכה מתנוצץ באדם, אור זכות האבות. רבנו יגע בטרח וסיגף את עצמו, ואחד מהסיגופים שרבנו אמר, שהיה איזה עקיצה, גירוד, רבנו לא היה מגרד. שזה סבל גדול. אולי מחזיק את עצמו ומגרד. ועשה כל מיני סיגופים שבעולם, ואחרי זה רבנו היה לו איסורים גדולים מאוד כל ימי חייו, רבנו אמר שאת האיסורים שלו שהוא מקבל אותם לפי הרצון שלו, שהוא רוצה, הוא מקבל אותם שהוא רוצה, הוא מסלק אותו מהם. וידי תוקף הגיעתו ותרחתו, ובן השם זכה לשבת את כל המידות הרעות, עד שהתבהר בעצמו שיש לי אור מעובד ונקי, האור שלו רבנו אמר שכבר האור שלו נהיה זך ונקי. הפנים של רבנו היו מזוכחות, אם רואים צדיקים אמיתיים, לפעמים מסתכל על הפנים שלהם, רואים אור מיוחד. רואים אור מיוחד של הקדושה, אז רבנו אומר, רבנו האור שלו כבר היה מזוכח ונקי, רבנו אומר שני צדיקים שברו את האבות, אבל נשאר להם קצת. ועדיין הוא מפחד מאישה, הוא מפחד מתאוות ממון, הוא לא ייכנס להכניס את עצמו לניסיונות, הוא מפחד שהוא ייפול, לא נקי לגמרי. רבנו אמר, הוא נשאר לו ריח של העבירות, אבל רבנו אמר, אצלי האור מעובד לגמרי, שכבר אין שום שמץ של ריח רע, רק ריח טוב, רבנו אמר. אחרי זה רבנו סיפר מעניין שבירת מידת הכעס, ואמר שבתחילה היה כעסן גדול מאוד מאוד. כעס, מידה שקשה. ואחר כך מחמת שרצה להיות איש כשר כרצונו, התחיל לשבור מידה זו של כעס, עד שזכה לשבר מידה זו של כעס, אבל תכלית שבירת מידה זו, אומר רבנו, מהיפוך אל ההיפוך. כיוון השני לגמרי. דהיינו להתהפך לטוב גמור שלא אכפת לכלל וכלל שום דבר, ויהיה רק טוב בלי שום צד קפידה בעולם. וזה רבנו אומר שהוא זכה לזה, אחרי שהוא היה בארץ ישראל, כי ארץ ישראל רבנו אומר, חזל אומרים, מה כל כך משה רבנו רצה להיכנס לארץ ישראל? ערך אפיים רע. מה זה ערך אפיים? סבלנות, בלי כעס.
1: רוגע.
0: זה צריך להיות הפוך מהטוב אל הטוב לגמרי, זה רבנו זכה לזה אחרי שהוא היה בארץ ישראל. כלומר, שיבר גם את הכעס לגמרי. אך בסיפה שממנו הוא ראה בתוקף עבודתו והגיעתו, היה כמה פעמים מצייר לעצמו ענייני מיטה, כאילו הוא מת ממש, עד שהרגיש טעם מיטה ממש, רבנו המצא לעצמו איך שהוא ימות, וגברו אותו, והספידו אותו, והפקו עליו. וסיפר שימי בחרותו היה לו פחד גדול מאוד מן המיטה, והיה מתפחל, מתערע הרבה מאוד מן המיטה, ואז היה מבקש מהשם יתברך שימות הקידוש השם, ובעצמו היה לו מסירות נפש, התפלל על זה. וסיפר שבימינו הוא רב, עכשיו רבנו מדבר עוד משהו נוסף, אבל דברים שרבנו עבר, בימינו רב, רבנו הלך לקיצוניות על החומרות. רבנו אומר שהוא היה מחמיר בחומרות שלא חשבתם עליהם, כל מיני חומרות כאלו, רבנו אומר שבמים של פסח, היה חשש ש בתוך הכניסו חמץ במים ששואבים, אז רבנו אמר לעצמו, אני אכין לעצמי מים מכל ימי הפסח, ולא הוטה בעיניו שום מים, רק מעיין שנובעים. רבנו, יש להם גם אנשים בחומרות האלו, מכינים מים לפסח, שמה... ואמר, טוב, אני אחפש איזה מעיין שנובע, שהוא נקי, שלא זרקו לו כלום, אבל היה בדעתו לנסוע לאיזשהו מקום אל פסח, מקום שיש מעיינות, עד כן כך נכנס בחומרות חומרות, ורבנו היה מחמיר גם בנקיות, הגוף יהיה נקי, לא יתפלל עם גוף שאולי צריך לשירותים, ככה רבנו היה מקפיד בו בחומות האלו, ואחרי זה רבנו הסעיר לברוח מכל מיני חומות יתרות, אפילו בפסח. גם היום יש אנשים שלהם חומות בפסח, אוכלים את המצה בתוך שקית, שמיים ייפול פירור, אולי נשאר קמח על המצה לתוך המים, וזה יחמיץ, כל מיני חומות שרבנו אמר, חבל, אז מה, לא צריך להתעסק בדברים האלו, בכלל כי זה רק מכניס עצבות לבן אדם, כי מה שרק תעשה, אף לא תצא. ואמר שהיסוד בעבודת השם יתברך הוא תמימות בלי שום חוכמות. וכן בילה רבנו את ימינו הוא רב בהגיעו את הכל לעבודות וסיגופים ושקד על התורה בשקידה נורא ונפלאה והרבה התבודדות, ועד שנגמר לרבנו כל הכסר, אמרנו שהוא קיבל 300 אדומים לנדן, עד שנגמר לו הכסר, רבנו עכשיו לא היה לו מה לאכול. אמר רבנו עשה וסיפר שהיה אני שבוע אחד ופעם אחת לא היה לו מה לאכול בערב, והלך בשדה כדרכו ומצא פאצ'י לפאצ'ל איזה מטפחת עם גרויפין, גרויפין זה גריסים לפנים, והביא לביתו לבשל, והיה נשמע בפיו שזה היה הדבר היקר בעיניו כמוצא שלל רב, שהיה לו ביטחון בהשם יתברך והשם הזמין לו פרנסה בשדה. הוא אומר כל כך שמח שהנה לא עשה כלום, בטח כבר הקדוש ברוך הוא התפלל והנה, ואמר שאם לא היה ממתין לביטחון לישועת השם כבר היה איש נוסע ומטולטל כמו כל הנוסעים שמטלטלים עצמם בשביל פרנסה כנהוג עכשיו. ולמה אומר לנו זה? ודיבר זאת לעניין הנהגת הבית בפרנסה ומלבושים ושאר צורכי הבית, שעל פי רוב חסר לאדם הרבה, כגון לזה חסר מלבוש פשוט, וזה אחד יש לו מלבוש פשוט אבל חסר לו איזה מלבוש יקר, ויש שחסר להם מלבושים חשובים או דירה שצריכים להמתין לישועת השם לבלי לדחוק את השעה למלא את החיסרון תכף ומיד. רבנו אמר עדיף שתהיה חייב לעצמך שתהיה חייב לאחרים, יש אנשים לוקחים הלוואות בשביל להשלים, בשביל עוד להתרווח או להתרווח, אין איזה סוף. ואינו אומר, תמתין בסבלנות. ואמר על עצמו שאם היה לא היה ממתין, כגון שהיה חסר לו איזה דבר, אם היה דוחק את השעה שהיה דווקא תכף, היה צריך ללוות לעצמו ולהיות בעל חוב, וכולם יודעים מה זה התרדה של אדם חייב כסף לאחרים. אין לו לא יום ולא לילה. אמרנו, לא רצה את זה. אמרנו, אמר, העיקר זה הביטחון בקדוש ברוך הוא. והיה רגיל לספר הרבה מעניין מחשבותיו שהיה לו אז ממנו רב בעת שעסק בעבודתו, שצייר בדעתו שאינו רוצה להיות מפורסם בשום אופן, ולא היה רוצה להיות מקבל כלל, והיה לו כמה וכמה מחשבות בעניין זה, איך שיעלים עצמו מן העולם, ומכאן תהיה פרנסתו, ולפעמים היו מחשבות שיחזר על הפתחים, ואיש לא יודע ממנו, הבן הוא רצה, איך יודע פשטות. בכל אלו הימים, איך הבן הוא התגלה? עכשיו פה מתחיל הסיבור, איך הבן הוא התחיל להתגלות. בכל אלו הימים והשנים היה רבנו נעלם ונסתר מכל העולם, ושום בריאה לא ידע ממנו ולא הכרתה הוא כלל. רק אחד הכיר אותו, מי? רבי שמעון. עד שסיבב השם יתברך סיבות לטובה, שפעם אחת חותנו רבי אפרים היה לו יורצייט לאבא שלו, יורצייט יום השנה, ונסע חותנו לכפר אלכסנדרוויקה, הסמוך לסאיטים, לקח את רבנו איתו. אמר רבנו בוא איתי, נסע לכפר אלכסנדרוויקה, ושם לעשות את ה... שמדו משניות, ושם יעשו את ה... הביא כיבוד ומשקה ויעשו את ההשכרה. ותכף הוא מיד בכניסתם לבית המדרש, כאשר בני הנאורים ראו את רבנו פעם הראשונה, הוטב ביניהם מאוד תואר פני קודשו, ראו את רבנו, האברכים הצעירים נדלקו על הפנים שלו. ורצו מאוד להיכנס ללמוד בדברים, אך לא ידעו מאיפה להתחיל. באישור, נבלו מרבנו, מהפנים שלו. נקוע. בפרט שרבנו עמד עם פניו אל הקיר, ולא דיבר עם שום בריאה, רבנו הסתובב, התעסק משהו, התעסק, לא... לאחר התפילה, נתן רבי אפרים מזג משקה. האברכים שם, וביקשו בני הנאורים מרבי אפרים שיצווה לחתנו שימד פרק משניות. אמר, תגיד לחתן שלך שימד פרק משניות. וכן עשה, לקח ספר משניות, שם רבנו על הסטנדר. ורבנו, הפנים שלו אל הקיר, מלמד. רבנו מתמאמר, מתמאמר בלימוד, והם מחכים, מחכים כבר לשתות את הוויסקי, את הדיקר, מה שהוא שם להם. רבנו ממשיך ללמוד. ומה הם רצו? ראש רבנו יסיים, יגידו לרבנו לחיים, חיים, לחיים, לחיים, אז תוכלו להיכנס לו בשיחה, זה מה שהם רצו. וכשראו שהוא מתמאמר הרבה בלימודו, ביקשו מרבי אפרים שתבקש מהחתן שלך שיסיים את הלימוד. וניגש אל רבנו, רבנו עשה לו ככה, נטע את ידו על פני חותנו ונתעלף. רבנו לקח את היד, עשה לו ככה על הפנים, ואפרים התעלף. והתחילו להקיצו, וכשהקיץ, שאלו אותו מה היה, והשיב, כשנטע רבנו את ידו על פניו, ראה את אביו הנפטר, שהיה לו יורצת אחריו באותו יום, עומד לנגדו ואומר לו, לחתן כזה אומרים שילמד משניות? אין לך בושה? אתה אומר לחתן שלך שילמד משניות, חתן כזה? והכן מרופחת ואימה מהנפטר נתעלף. ומאז נתפרסם רבנו שהוא מצדיקי הדור, והתחילו לנסוע עליו כמה אנשים, והתקרבו על ידו בעבודת השם יתברך. אחרי זה נראה...
1: רגע, אבל
0: הוא
1: התכוון שהוא לומד משנה, כאילו
0: שילמד גמרא? תודה, זה כמו שאתה... נגיד היה פה עכשיו אחד מהרבנים המפורסמים שבא, הרב הראשי ישראל עומד פה, אתה אומר לו, יש פה אזכרה, הרב יכול לקרוא איזה משנה? שזה קצת... נראה קצת זלזול, לא שמשנה זה לא דבר חשוב. הוא לא ידע מי זה, הוא לא יקט החתן שלו, הוא לא ידע מי זה. אז סיפרנו אתמול שהוא, אותו אחד, הוא התלונן על רבנו, ואותו צדיק בן נתן לו שתי סתירות לרבנו. אחרי זה חזר להגיד לו, תקשיב, אל תתעסק עם יחדי הבעל שם, אל תתעסק. הוא עוד לא הכיר, פה עכשיו הוא התחיל קצת להכיר שיש פה, זה לא עוד בן אדם. טוב, יש פה עוד סיפור, רוצים לשמוע עוד סיפור?
1: כן, כן. אני אמין זה זמן, ששארו.
0: בין המקורבים הראשונים, של רבנו, היה הצדיק רבי יקותיאל לנדה, המגיד מטרוביצה. אחד המקורבים הראשונים של רבנו זה היה מגיד מטרוביצה. מי הוא היה? הוא היה מגיד על 85 עיירות, רב ראשי, כן, כמו הזכרנו אותו. הוא היה מגיד של 85 עיירות, והוא היה כל השנה מסתובב בין העיירות ונותן דרשות. עשו איזה רב גדול. והצדיקים קראו לו שומר התחום, ככה קראו לו, כי הוא היה, הטרוביצה הייתה בין חרסון לקייב, וכתוב אינו מניח תרה של חרסון להתפשט אל מלך קייב, כנראה חרסון, חרסון זה אזור של אודסה אני חושב, אז היה שם כנראה איזה סכסוך, אז הוא היה כאילו, קראו לו שומר הגבול הצדיקים, אז הוא היה מסתובב בעיירות, וכשהוא היה מגיע היו סוגרים את החנויות, לובשים בגדי שבת, כל העיר הייתה באה לשמוע אותו, והיו מרים לו את השוחטים, מרים לו את הסכינים, רב ראשי, ו... כולם אהבו אותו מאוד מאוד, והיה איש פלא ועושה פלאות, והוא עוד הכיר את הבעל שם טוב הקדוש, והיה חבר וידיד לרבי נחום מצ'רנוביל. והייתה דרכם, שפעם הוא היה נוסע לרבי נחום מצ'רנוביל, פעם הוא היה נוסע אליו, ושנים רבות, וכשהיו מגיעים ביניהם, היו רוקדים כל הלילה בלי הפסק, שני הצדיקים האלו. ולעת זקנתו של הצדיק הקדוש רבי נחום, שהוא היה קשה לרקוד, והעביר את הריקוד הזה לרבי מרדכי, הבן שלו היה מרדכי מצ'רנוביל, וכשהיה מגיע המגיד מטרוביצה, רוקדים כל הלילה, זה היה העבודה שלהם. וכל הצדיקים החשיבו את המגיד מאוד מאוד, ורבי שניאור זמן בא לתניה. לקח הסכמה ממנו לסידור התפילה שהתפיס, ומי הוא לקח הסכמה מהצדיק מטרוביצה שהוא היה, מהמגיד מטרוביצה שהוא היה תלמיד של, נהיה תלמיד של רבנו. כן, בא לתניה. והיות שיוסייטין הייתה שייכת למגידות שלו, אז ככה מספרים איך הוא הכיר את רבנו. באותו זמן שסיפרנו שרבנו התפרסם, מהמעשה עם חמיב, עם רבי אפרים. אז המגיד הגיע לכפר אוסייטין, וכולם יצאו לקראתו וסיפרו לו, תשמע, יש פה רב חדש, צעיר, היה פה איזה מופת עכשיו, שהחמיב התעלף, יש פה... הוא אהב שהוא היה כבר מבוגר מרבנו ב-40 שנה, כי רבנו היה אז לפני גיל 20, והמגיד היה כבר יותר מ-60, אף פי כן כשהוא שמע מרבנו, הסכים לטעות על כלכנות, הוא איזה איש אמת, איש אמת. וכשבא אל רבנו, התחיל לדבר, התפעל כל כך מרבנו, עד שגמר בדעתו שאצלו הוא יישאר. והיה חידוש נפלא שצדיק, זקן ופורסם בעולם, מתקרב אל רך בשנים. תשמעו, בנם 40 שנה מעל רבנו, מבוגר כבר, עם תלמידים, רב ראשי, בא, זקוף לפתחת רבנו, נהיה תלמיד שלו. ופעם אחת, נסע המגיד מטרוביצה עם הצדיק הקדוש רבי נחום מצ'רנוביל, ועברו דרך מדוודביק, איפה שהיה רבנו, ואמר למגיד, בוא נלך את הרב שלי. שניהם מבוגרים, זקנים. גדולי הדור, בוא נלך את הרב שלי, אמר לו בוא, ואז ראה הצדיק הקדוש רבי נחום את רבנו ואמר עליו, הנה הוא יפה עיניים וטוב רואי, ומה שנאמר, בעבור תאירתו על פניכם לבלתי תחתיו, זה סובב על העברך הזה, כך הוא אמר, הוא קלט את תאירת שמיים של רבנו, פעם אחת, עוד סיפור קטן שמעשה שהיה אז, מזמנו. נסע רבינו לברית מילה בכפר אלכסנדר ויקה, ובא לפניו איש אחד, התחיל לבכות לפני רבינו, אודות ביתו, אשר פיתה אותה ערל אחד להמיר דת הגוי אחד, פיתה את הבת שלו, שתתנצר. ונעבדה, ולא יודעים איפה היא. הוא חיפש אותה בכל הכפרים ולא מצאה, ולא יודע מה לעשות ומה לחשוב. היה אבא עובד עצות. וישיב לו רבנו זה שאם ביתו נמצאת אצל הקומר, ולא עלתה על דעתו שהקומר יעשה לו דבר כזה, היה ידיד של הקומר. שאל את רבנו, איך אני יוציא אותה משם? אז אמר לו, שתכף ומיד יסעו שני אנשים עם מגלת חורף, מגלת חורף זה הגלה שהייתה מחוסה עם גגון מכל הכיוונים שלא רואים מה יש בפנים, ויסעו לבית הקומר וביתו תעמוד בחוץ, וכשתראה אותם, תכף תתרצה לנסוע עמם לביתם. ככה רבנו אמר, תקחו שני אנשים, תיסעו לשם עם העגלה, שתגיעו, תהיה בחוץ. וכך הבא, ורבנו זה עוד ישב בסעודת הברית מילה. וכשנודע הדבר לערלים שם, שלקחו אותם הבית של הקומר, לקחו מקלות וקרדומות ללך ללחום עם היהודים, שלהחזיר אותם בחזרה לקומר. ונפל על היהודים פחד גדול, ואמר רבנו זל, שלא יפחדו כלל, רק יקחו בידם גם מקלות ולצאת כנגדם. אמרו, תקחו מקלות, תעמדו כנגדם. ויפחדו הערלים מהם ולכו להם. וכן אבא, כשראו הערלים את מעט היהודים יוצאים כנגדם עם מקלות, הלכו להם, אף שזה לא היה שום דרך הטבע, כמה יהודים בודדים, זה קבוצה של ערלים עם מקלות וקרדומות. ואחר כך השתדל רבנו תכף ומיד לשדך אותה עם בחור אחד בעל מלאכה, סנדלר מאותו הכפר רבנו עשה לשידוך, והזיר את הבחור ואמר לו, תשמור את עצמך אם תזדמן לך איזה קטטה אימה, שלא תביישה בביזיון הזה שרצתה להמיר דתה, ובעבור זה אני מבטיחך שיהיו לך ממנה בנים טובים. רבנו אמר לו, אם תשמור שאף אחד לא תבזה אותה בזה שרצתה להמיר את הדת שלה. חז"ל אומרים שאם אדם אומר לבעל תשובה סכום מעשיך הראשונים, זה נקרא עונה הדברים. זה מצייר את הבן אדם שמזכירים לו את התרה שלו. מה פתאום? רבנו אמר לסנדלר הזה, מבטיח לך, אם לא תזכיר לה את זה שרצתה להמיר דתה, תזכה לבנים טובים, והוא זכר אחרי זה לבנים, רבנים לומדים ומפלגי תורה. בתוך כך נתפרסם רבנו עוד יותר, ויתחו אנשים רבים לבוא אליו, הוא היה מדבר איתם כדרכו בעבודת השם יתברך, והליב את לבבה מאוד מאוד אליו יתברך, שירגלו את עצמם להתבודד ולדבר עמו יתברך, ולהתמיד בשיעורים קבועים כסדרן. זה היה הדיבור של רבנו כל הזמן, חזק את האנשים בעבודת השם. שיחות הרן. הידי שמחה, אומר רבנו, שיחות הרן, סמך אי. הידי שמחה ניצולים ממיטת בנים, כי הקליפה הושקת אותם חי ושלום נקראת למד יוד, אחרי זה למד יוד תו, זה השם של הקליפה, והשמחה הוא ההפך ממנה, זה הקליפה שמחקיעה את האדם גם. זה חי ושלום קליפה ש... הידי שמחה ניצולים, הקליפה הזו ניצולים ממיטת בנים. בנו אמר גם שמי שהוא שמח, הקדוש ברוך הוא שומר אותו מפגם הברית, הקדוש ברוך הוא בעצמו שומר אותו. מה זה הקליפה הזאת? אותיות יללה, בכי, עצבות, הוא מושך את האדם כל הזמן לעצבות ומפילה אותו, והשמחה מתגברת כנגדה. הזהיר מאוד כמה פעמים להתפלל בכוח גדול להכניס כל כוחו בדיבורי התפילה, כמובן מזה בספריו הקדושים כמה מקומות, ואמר כמה פעמים שהאדם צריך להכריח עצמו מאוד לתפילה, לא כמו שאומרים קצת אנשים שאין להכריח עצמו לתפילה, רק אדרבה צריך להכריח את עצמו בכל הכוחות לתפילה. שוב אמר, כשאדם מתפלל בכוונה, דיינו שמקשר מחשבה אל הדיבור, מטה אוזנו ושומע משהו מדבר, אזי הכוחות נמשכים ממילא לתוך דיבורי התפילה. כי כל הכוחות מצפים ומסתכלים תמיד על זה שימשיכו ויוכנסו בתוך דיבורים קדושים. הכן כשמתפלל בכוונה, נמשכים ויכנסים כל הכוחות שלו ממילא לתוך התפילה. מה זה כוונה בתפילה? מה זה להתפלל בכוונה? שתקשיב, המוח שלך יקשיב למה אתה מוציא מהפה. כמו שאתה אומר, קדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם, חונן הדעת, אתה מקשיב למה שאתה אומר, זה כוונה שבתפילה. זה מאוד קשה. ואני אומר שאדם מחבר מהתפילה שלו, הכוחות נכנסים לתוך התפילה. הזהיר מאוד, דילגתי פה צמח זין, אבל זה השם אחר, כי זה נושא אחר. הזהיר מאוד כמה פעמים העניין השיחה בינו לבין קונו, שכל אדם ידבר וישיח בינו לבין קונו, ויישב את עצמו מה הוא עושה בעולם הזה, וירחם על עצמו, ויפוס כפה בתחנונים, פיוסים, לבקש, ויתחנן, מפניו יתברך, שיזכהו ברחמה ומרובים, יתקרב לעבדותו, יתברך, וישתדל להמציא לו טענות ובקשות. אומר, תמציא שיחות, דבר עם השם כמו שדבר עם בן אדם, שכנע. חפש דרכים לשכנע את הקדוש ברוך הוא שישמע את התפילות שלך. אבל יותר מזה, הרבה ידבר עמנו הרבה מאוד בעניין הזה, כי מי שירגיל עצמו לנהוג הנהגה הזו בכל יום, על כל פנים שעה אחת, בוודאי יזכה להתקרב אליו יתברך באמת. ואם לפעמים הוא רואה שמקיים את ההנהגה הזו ימים ושנים, אף על פי כן עדיין לא זכה להתקרבות, אף על פי כן יחזק עצמו יותר ויותר, כי סוף כל סוף יועיל לו בוודאי. ואמר שדוד המלך עליו השלום ייסד מזה ספר תהילים. היה יושב עם הצון שלו, עם הכינור, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מתפלל, מבקש מה שהוא רוצה, ומנגן לקדוש ברוך הוא, שר לקדוש ברוך הוא, פעם אומר לקדוש ברוך הוא אני חסיד, פעם לקדוש ברוך הוא אני תולעת, כל מה שעובר לו בלב, היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. ואמר שעיקר ההתבודדות שדוד המלך היה על מיטתו בעת ששכב מיטתו וכיסה עצמו בסדין, אז היה מדבר ומשיח כל ליבו לפני השם יתברך, כמו שכתוב, אסחה בכל לילה מיטתי בדמעתי אעשי אמסה. בנו היה, דוד המלך, מתחת השמיכה, במקום עכשיו, נתחיל לדמיין דמיונות לפני שישנים על עסקים.

יכול לזכות בברך הקודש. דיבורים של תפילה של התבודדות. אומר רבנו בתורה קוף נון וב, לב טהור ברא לי אלוהים, כי מה שמדברים בינו לבין קונו הוא בחינת רוח הקודש. התבודדות זה רוח הקודש. ודוד המלך אבא שלו, שהיה מעלתו גדולה מאוד, ייסד מזה ספר תהילים, וכן כל אחד לפי בחינתו הוא בחינת רוח הקודש, כמו שכתוב לך אמר ליבי. כמו שפרש רשי, מה זה לך אמר ליבי? בשבילך ובשליחותך אמר לי ליבי. אומר רבנו שכל הדברים שהלב אומר הם דברי השם יתברך ממש, והוא בחינת רוח הקודש. וצריך לחדש תמיד, לבקש בכל פעם מתחנונים, מדברי ריצויים חדשים, ולזכות לזה צריך טהרת הלב. אדם שיושב בבודדות, רבנו אומר שכל מה צריך לדיבורים חדשים לפני השם, ולזכות לזה צריך טהרת הלב. ואיך זוכים לטהרת הלב? אומר רבנו, טהרת הלב הוא על ידי שמתלהב ובוער ליבו להשם יתברך. על ידי זה נתאר הלב, כי נגד שנתלהב וניבר לעבירה ולתאווה רעה, חייב לשלום שמזה נטמע ליבו, נגד זה צריך שיתלהב ויבר ליבו להשם יתברך. ועל ידי זה יתאר ליבו. כמו שכתוב, כל דבר שיבוא באש, תעבירו באש. נגד זה שהתלהבנו לעבירות, נתלהב דיבורים עם הקדוש ברוך הוא. וכשיש לו טהרת הלב, אזי זוכה לדבר בכל פעם דיבורים חדשים שהוא בחינת רוח הקודש, וזה לב טהור ברא לי אלוהים, אזי ברוח נכון חדש בקרבי, שיזכה לחדש דיבורים חדשים שהוא בחינת רוח הקודש. אדם שזוכה בהתבודדות, יש לו דיבורים חדשים, הקדוש ברוך הוא כל פעם, הקדוש ברוך הוא שולח לו דיבורים, אז יש לו רוח הקודש, הוא זכה לרוח הקודש. בנו אומר פה בהמשך, איך זוכים להתלהבות הלב, הידי שמצדיק הרבים, שמקרב בן אדם עבוד השם יתברך, או שדן כל אדם לקו זכות, הידי זה זוכה להוריד חמימות והתלהבות לשם יתברך, והוא זוכה שיורד לו חמימות מהשם, אז הוא זוכה לדיבורים טובים לפני הקדוש ברוך הוא. מה זה, מאיפה מגיע הדיבורים? אדם בא לו דיבורים, אז רבנו אומר, תורה, קוף נובב אני חושב, לא קוף נובב, אומר בתורה קוף חב דלת, שיר מזמור למנצח. מה זה שיר מזמור למנצח? זמרו למי שמנצחים אותו ושמח. מי מנצחים אותו והוא שמח? אז אומר רבנו, כשמדבר לפני הקדוש ברוך הוא ומפרש שיחתו בטענות ובקשות, הוא רוצה לנצח את הקדוש ברוך הוא כביכול. אדם עכשיו בא הקדוש ברוך הוא ורוצה משהו מהקדוש ברוך הוא, הוא אומר הקדוש ברוך הוא תעשה לי ככה, תעשה לי ככה, משכנע את הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה לנצח את הקדוש ברוך הוא, והשם יתברך יש לו תענוג מזה, על כן שולח לו דיבורים שיוכל לנצח אותו כביכול, כדי לקבל את התענוג. אמרת? מה רבנו אומר פה? שאדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא מתפלל, הוא כביכול בא לנצח את הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה משהו מהקדוש ברוך הוא ואתה משכנע, אתה בא לנצח את הקדוש ברוך הוא. אמן אומר שהקדוש ברוך הוא יש לו תענוג מזה, והוא שולח לך דיבורים בשביל שנצח אותו. זה למנצח, שיר מזמור למנצח. הקדוש ברוך הוא שולח לך מזמורים, דיבורים שנצח כביכול את הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא יש לו תענוג מזה. כי כשמדבר לפני הקדוש ברוך הוא, מפרש שיחתו בטענות ובקשות, רוצה לנצח את הקדוש ברוך הוא כביכול, והשם יתברך יש לו תענוג מזה, לכן שולח לו דיבורים שיוכל לנצח אותו כביכול כדי לקבל התענוג. כי בלא זה בוודאי לא היה אפשר לבשר ודם לנצח את הקדוש ברוך הוא. אך השם יתברך עצמו שולח ומזמין לו דיבורים וטענות לנצח אותו כביכול, וזה הדיבורים האלו, זה רוח הקודש. נראה שם שנזכה לרוח הקודש ונזכה להרבות בתפילה לקדוש ברוך הוא.

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם מטבח רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

0: תמיד, אבל תמיד, תישאר ישראלי. בעיר אפטייד גורר חיית עני. החיית נמנה על חסידיו של רבי אברהם יהושע, האוהב ישראל מאפטה. מדי פעם הגיע חיית אל בית רבו והתלונן על עוניו הרב. באחד הימים הגיע חיית אל רבו וסיפר לו כי השתנה מזלו וכעת בורא עולם שלח לו פרנסה ברווח. כששאל הרבי כיצד הראה הדבר, סיפר לו החיית כי גביר קנה את אחד הכפרים הסמוכים לעיר והחל לתפור אצלו את בגדיו. שמע הרבי ושמח מאוד. בחלוף ימים מספר בא החיית וסיפר כי שמע שהגביר הוא יהודי מומר שהחליף את דתו. אמר לו הרבי, חקור היטב את הדבר, ואם נכון הוא, אמור לי זאת. חקר החיית והתברר כי אכן הגביר יהודי היה והמיר את דתו. אמר לו הרבי, אם כן, אדרוש ממך רק דבר אחד, הבטח לי שלא תתפור לו לעולם בגד משעטנז, צמר ופשטים יחדיו. הדבר אסור על פי התורה. הבטיח החיית כי כך יעשה. לא עברו ימים רבים והגביר הביא בדים אל החיית וביקש ממנו שיתפור לו מהם בגד ליום הולדתו. כשבדק החיית את הבדים גילה כי עשויים ממשעטנז, ולא ידע מה לעשות, והשה את תפירת הבגד. בחלוף ימים מספר הגיע הגביר אל החיית ושאל אם גמר את מלאכתו. שתק החיית ולא השיב. כעס הגביר ואמר, אם אינך רוצה לתפור את הבגד, מדוע לא אמרת לי זאת? אתן את המלאכה לחיית אחר. השיב החיית, לא יכולתי לעשות את הבגד, כי הרב שלי אמר לי שלא לתפור לך בגד שעטנז. הלך הגביר אל הרבי מאפתא ושאל, אדוני הרב, מדוע אמרת לחיית שלא יתפור לי בגד שעטנז? השיב הרבי, דע לך, אמרו חז"ל, כל יהודי אף על פי שחטא ישראל הוא, יהודי תמיד יישאר יהודי. המשיך הרב ואמר, אין הכוונה לחטא של מה בכך, אלא לחטא הנוגע ליהדות בכללה, חטא של המרת דת, גם כשיהודי חטא בכך שהוא אינו רוצה להיות עוד בן לעמו, לא תועיל לו המרת הדת והוא יישאר ישראל. לכן אמרתי לחיית שלא יתפור לך בגד שעטנז, שהוא אסור ליהודים, כולל אותך. כששמע זאת הגביר התחיל לבכות, רחם עליי רבי ומורי, לא ידעתי עד כמה אוהבת אותי התורה, ואף כשהפניתי עורף לדתי ולעמי, עדיין ישראלי אני, יהודי אני. לא משנה מה יעשה אדם, אפילו אם חלילה ימיר את דתו, תמיד הוא יישאר יהודי. המילים הללו צריכות לתת לנו כוחות ואושר. לא משנה להיכן חלילה ניפול, לאיזו טומאה נגיע, תמיד נשאר יהודים. תמיד יש לנו לאן לחזור. יש לנו עם נפלא, אלוקים אחד, תורה אחת. מה שנשאר לנו הוא לחבור לשלושתם, להתאחד ולא רק להיקרא ישראלים, יהודים, אלא גם להיות כאלו. גם אם אתה חושב שאין לך סיכוי, שאתה רחוק, שאתה מתונף, יש לך מקום. תמיד היה ותמיד יהיה לך מקום, תחת כנפיו הארוכים של בורא עולם. תמיד, אבל תמיד, תישאר ישראלי.
1: תרומה חריגה. איש עשיר אחד רצה מאוד לעזור לעניי עירו. לאחר מחשבה עמוקה, הוא החליט לתרום תרומה חריגה מאוד. הידיעה עברה מפה לאוזן. נפתחה עמדת חלוקה ביחלקו קילוגרם קמח אחד לכל עני. זה הכל. מכיוון שהיה מדובר רק בקילוגרם אחד של קמח, אנשים רבים לא תרחו להגיע לקחת. הגיעו רק מי שבאמת היו צריכים, עניים שבאמת לא היה להם מה לאכול. כשהעניים פתחו את שקית הקמח, הם מצאו בה להפתעתם סכום כסף גדול. כך הבטיח העשיר שהכסף יגיע רק למי שבאמת היה זקוק לו. תרומה חריגה. אמרו כן. איך אתה מוצא שלווה? שאל התלמיד. אני אומר כן, ענה המורה. לכל מה שקורה אני אומר כן. רוב הכאב שלנו, רוב הסבל שלנו, נובע מהתנגדות למה שיש בחיים. כשאנחנו מתנגדים למה שיש בחיים, אנחנו סובלים. כשאנחנו אומרים כן לחיים, אנו אומרים, בסדר, מה עלינו להיות עכשיו? מכאן נובע הכוח. אל תחפרו בסיבה למה, תגידו כן, קבלו, נשמו. החיים זורמים תמיד ואנחנו מנסים לשחות במעלה הזרם. במקום זאת, תנו לזרם לשאת אתכם. אמרו, כן.

חיזוק ודבר תורה לחג השבועות בנושא מעלת התורה. יהודי אביון היה עובר מפתח לפתח ופושט ידו לצדקה. פרוטה לפרוטה הצטרפה ואפשרה את מחייתו הדלה. בוקר אחד הוא הגיע אל מעונו של עשיר גדול. ישב העשיר במרפסת שקוע בספרי חשבונותיו. התקרב העני והושיט ידו תוך קרקוש במטבעותיו. לא כעת אני עסוק, אמר העשיר הקמצן ואטום הלב, אני מחשב עתה את שווי נכסי, חלילה לי מלטעות ולהתבלבל בחשבוני. הרעיון מצא חן בעיני העני החכם, ניגש אף הוא לקצה השולחן וחלו למנות את הפרוטות שברשותו. נשא אליו העשיר מבט משועשע והרהר בליבו, אני זה מבקש לעשות כמעשי, אלא שההבדל הוא גדול, אני מונה מיליונים וזה מונה פרוטות. מבקש אתה לדעת כמה חסר לך כדי להגיע לעושרי? שאל העשיר בזחיחות הדעת. השיב לו אני, לא ולא, זאת כבר ביררתי בעבר. צחק העשיר ואמר, נו, אמור לי מה ביררת? האם את הפרש העושר שבינינו? השיב העני, אני כן ביררתי, והגעתי למסקנה שאנחנו לא כל כך רחוקים זה מזה. כל ההפרש בינינו מסתכם בעשר זהובים בלבד. הוא הוסיף, דע לך, כי דבר זה נודע לי מיודעי דבר מומחים. לא היה גבול לסקרנותו של העשיר ששאל, אנא פרש נא את דבריך. הסביר העני ואמר, אני התעניין אצל הקברן העירוני. הוא אמר לי כי קיימים שני סוגי תכריכים, לעניים ולעשירים, וההפרש במחירם הוא 10 זהובים בלבד. כתוב במסכת אבות, בשעת פטירתו של אדם אין מנבים לו, לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד. כשראש ממשלה, הנשיא או כל אדם מכובד יוצא לדרך, מלווים אותו אנשי ביטחון, מפלסים לו את הדרך ושומרים עליו מהרוצים להזיקו. לא כולנו ראשי ממשלה ובעלי מעמד, אך כולנו צריכים ליווי. והשמירה הטובה ביותר בשבילנו מונחת בקרן זווית, היא שייכת לכולם. זוהי תורת אלוקים. אדם שזוכה לעסוק בתורה, לטעום ממנה ולהכניס אותה לחיים שלו, מקבל ליווי, ליווי אבל נצחי, שילווה אותו לכל מקום וכל זמן. רבים מאיתנו שוכחים באבלי הזמן את העיקר ועוסקים בדברים שהיום איתם ומחר כבר לא. בחג השבועות יש בעולם הארה, כמו אותו יום בו קיבלנו את התורה. בחג הזה ניתן לזכות לפתיחת הלב והראש לעסק התורה. אם נשכיל לנצל את חג הזה לשמיעת עשרת הדיברות, לקריאת חידושי תורה ומדרשים שונים, נזכה להארה עצומה ולהמשכיות כזו גם לאחר החג. כולנו צריכים שמירה וליווי. גם השומר צריך בעצמו שמירה. גם המלווה את האחר צריך בסופו של יום ליווי בעצמו. תזכור, יש לך חלק בתורה, בתורת האלוקים, בדיוק כמו כל גדולי הדור. אתה רק צריך לתפוס בה ולהכניסה לביתך. את השאר תניח לבורא עולם, הוא יסייע לך להניף אותך מעלה מעלה. יום טוב, חג שמח, שבת שלום ובשורות טובות.

0: הרגלתי קצת בעצם.
1: אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, כל הנחל נובע מכוח חוכמה, הקול של רבנו. זהו, אנחנו שמחים לעבור אתכם לשיעור מפי הרב פי מפיק מרגליות, לב מלא אמונה ולב טהור, ושמסתם אתם תהנו מכל רגע. שיעורו של הרב
2: מאור קריו.
1: שלכם המשך הזנה רבה חבר'ה, תהנו מכל רגע ונשתמע לאחר השיעור, זאת השם יברך. כל טוב ונשתמע.

0: אנחנו בעזרת השם נלמד היום.
1: אז אני רוצה רק להודיע לפני מכינה, כן, שהשיעור טוב. עבר לימי שלישי משעה 12 עד 1.
0: לא, ברוך השם.
1: ברוך השם.
0: שני כן. מקום, שני מזל, לטובה.
1: לטובה, רק לטובה.
0: אנחנו בעזרת השם בתורה נונדלת בליקוטי מוהר"ן, חלק ראשון. רבנו מביא את הפסוק, ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם, והנה עומד על היאור, והנה מן היאור עולות שבע פרות. לאחר מכן רבנו מביא עוד פסוק, השם אלוקי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת, עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כיריעה. רבנו מסביר על השני פסוקים האלו את הסוד שנקרא הזיכרון. לאיפה אנחנו צריכים למשוך את הזיכרון? זה ייתן לנו הצעה מאוד מאוד טובה איך לעבור את כל המסלול של העולם הזה, את כל המסלול של הדרך חיים שאנחנו עוברים כל אחד ואחד. ורבנו כותב כך, כי צריכים לשמור מאוד את הזיכרון שלא ייפול לשכחה. צריך לשמור את הזיכרון, אבל מה לשמור את הזיכרון?
1: שלא ייפול לשכחה.
0: זהו, זה העיקר. העיקר שלא ייפול לשכחה. איזה שכחה? בחינת מיטת הלב, כי השכחה זה בחינת מיטת הלב. עוד מעט נסביר על איזה שכחה מדובר, שזה הבחינה של מיטת הלב, מה זה ממית בלב. אם חס שלום יש מיטת הלב, אז אין חיות לכל האיברים כולם.
1: נכון.
0: אז במערכת הרוחנית שלנו, יש מושג שנקרא שכחה, ורבן אומר בשיחות העון ששכחה זה גם נקרא אבדה, ואז זה נקרא מיטת הלב, זאת אומרת, אדם פתאום מאבד איזה חיות מסוימת, הוא לא קשור לתכלית. ורבן הוא אומר, ועיקר הזיכרון הוא לזכור תמיד בעל מדעתי. למה? לזכור תמיד שיש עולם הבא. אם אנחנו מקשרים את זה גם לעולם הנשמות, אחרי 120 שנה שאדם נפטר, וגם לעולם שיבוא, דהיינו עולם ביאת משיח, אנחנו בעצם נעבוד היום על שני הבחינות האלו. שמצד אחד, אדם צריך תמיד לזכור שהעולם הזה הוא חולף והרי, ואדם לא נשאר פה לנצח. מה זה גורם לו בתודעה? זה גורם לו בתודעה שתי פעולות. אחת פעולה אולי שלילית שנותן לו מין ענן אפור כזה, שלא בא לו לשמוע את הדבר הזה, וזה בריחה וזה התחמקות. ומצד שני, זה יכול לתת לו מנוע מאוד חזק לחיים שלו, של ניצול הזמן, שלא לקחת ללב מכל דבר. של לדעת להתחיל מחדש, של לדעת שכל רגע ורגע אני יכול להתחיל התחלות חדשות, וחבל על הזמן שאני לא מתחיל התחלות חדשות. לא משנה כמה הנפילה תהיה, לא משנה כמה הירידה תהיה, לא משנה כמה הבלבולים יהיו בדור הזה מה שאנחנו עוברים. כשאדם יודע שיש עולם הבא ויש תורה ויש מצוות, אז יש למה להתחיל מחדש, כי חבל על כל רגע. אתה יודע, לפעמים באדם פתאום קם מאוחר, 10 בבוקר, מסתכל על השעון, אומר, טוב, אם כבר נפלתי, אז יאללה, בוא נמשיך עד 2. חבל, אתה יכול לקום ב-10, להתפלל, לעשות את מה שאתה יכול. אתה הולך לישון ב-10-11 בלילה, אתה יכול 12-13 שעות של לימוד תורה, של קיום מצוות, של ניצול הזמן. למה המשל דומה? אדם עכשיו פתאום רואה בלילה חס שלום, פתאום רואה איזה גנב. זאת אומרת, למה אתה לוקח את הפעמותים? תיקח את כל הבית. זה בדיוק אנחנו הרבה פעמים, אתה יודע, הגנב זה יצר רע. לקח מאיתנו איזה משהו. הפיל אותנו באיזה משהו.
1: הנה, יש גם פה מתחת לבלטות.
0: כן, קח הכל, קח את כל היום. קח את כל היום, עזוב, למה אתה לוקח רק עד 10 בבוקר? קח את כל היום. אבל אם אדם יודע שהזמן הוא חולף מהר, ויודע שיש עולם הבא, ויודע שבכל רגע ורגע אני יכול לזכות לקרבת אלוקים, אז הוא מגלה את אהבת השם מתוך התודעה הזאת שיש עולם הבא. יש עולם הבא. אנחנו היום נעבוד על שתי הנקודות האלה, עולם הבא ועולם שיבוא. בסדר? על שתי הנקודות האלה. כרגע אנחנו מדברים יותר על העולם הנשמות.
1: שיבוא לעתיד לבוא, אתה מתכוון.
0: כן. משיח. אבל כרגע אנחנו מדברים על עולם הנשמות, גן עדן, גיהנם, עולם הבא, דין, דיין וכו' וכו'. שלדעת שחבל, אתה יכול עכשיו להתחיל מחדש, להתחיל התחלות חדשות.
1: גם זה עולם שהכל אפשר. זאת אומרת, אפשר תמיד להתחיל מחדש.
0: כן. נכון,
1: אתה לא
0: אפשר.
1: מוגבל בזמן, כאילו, כן. זה לא שפספסת את הרכבת וזהו, יאללה, עכשיו תחכה שעה. עכשיו, ברגע זה, אתה יכול לעלות על רכבת חדשה.
0: תמיד הרכבת נמצאת,
1: כן.
0: בדיוק.
1: מדהים.
0: ורבנו אומר, מה זה גורם בתודעה? זה גורם בתודעה שלא יהיה בדעתו חס ושלום שאין עולם אלא אחד. אדם תמיד צריך לזכור, אין עולם אחד, יש שתי עולמות, יש את העולם הזה שהוא עולם חולף והרי, ויש את העולם הבא שהוא נצחי. אז רב לוי יצחק בנדר, מזקן חסידי ברסלב, היה אומר שבאנה שזקנים היו נוהגים להגיד, גם זה יעבור, מה זה גם זה יעבור? נכון שאדם יגיע לעולם הבא ויצטרך לתת דין וחשבון על כל מה שהוא עשה, ורבנו אמר, קח את כל האיסורים של העולם הזה, זה לא מגיע לקביעה בגיהנם. אבל בסופו של דבר, העבירות שהוא עשה, ואולי חס שלום לא עשה עליהם תשובה כמו שצריך, הסדר, הוא עובר בנער דינור, מנקים אותו, מזכחים אותו, אבל המצווה שלו היא נצחית, היא תמיד תישאר בשבילו.
1: כן.
0: היא תמיד תהיה שם, בסופו של דבר הוא יגיע לחלקה שלו בגן עדן, ויזכה להיות תחת מחיצתם של כל הצדיקים. אז אדם צריך תמיד לדעת, אין רק עולם אחד. ברגע שאדם יודע שיש רק עולם אחד, אז אין כביכול לחכם אלא מה שאין עברות.
1: כן.
0: והחוכמה יש בו שני כוחות, כוח טוב וכוח רע. אז אדם יודע שיש רק את העולם הזה, אז יש לו סיבה להתעצבן ולכעוס.
1: כן, כמו שרבנו אומר, חייו אינם חיים.
0: חייו אינם חיים, יש לו את כל הסיבות שבעולם להתייאש. באמת, אם יש רק את העולם הזה.
1: כן.
0: אבל אם הכל מקושר לתכלית, אם הכל בא מלמעלה, אם הכל מושגח מאיתו יתברך,
1: זה חיים אחרים.
0: אז אני יכול תמיד להתחיל מחדש, גם אם נפלתי ונכשלתי. אני יכול לתקן את הכל. אני יכול תמיד להתחיל להתחלות חדשות. האלוקות תמיד נמצאת, הקדוש ברוך הוא תמיד נמצא. השם יתברך תמיד נוכח, תמיד שומע, תמיד מקשיב. הרמב״ם כותב, וככה גם אבי אלקוט מעם לועז, שאדם שזכה לעשות רגע לפני המיטה שלו תשובה אמיתית, מחפרים לו על הכל, ורבי נתן מאוד מעריך בזה בליקוטי ההלכות, על המעלה של התשובה רגע לפני המיטה, שבזו יכול לתקן את כל החיים שלו. קל וחומר וקל וחומר שאדם בדור הזה שחי על קידוש השם, כי יש מעלה יותר גדולה לחיות על קידוש השם מאשר למות על קידוש השם.
1: נכון.
0: שאדם חי על קידוש השם, שמה זה לחיות על קידוש השם? שהוא מתחיל התחלות חדשות והוא לא מתייאש, והוא יודע שהאלוקים תמיד איתו. כמו שאתה אומר, הרכבת כאן, היא לא נסעה, אתה יכול לעלות עליה עוד פעם ועוד הפעם ועוד הפעם. אז רבנו אומר שלא יהיה בדעתו חס ושלום שאין עולם אלא אחד, ועל ידי מה שמדבק מחשבתו בעל מדעתה. שאדם עושה פעולה פשוטה, מדביק את המחשבה בעולם הבא. איך זה פעולה הזאת? בפשיטות, יש עולם הבא. פתאום משתחרר מעליו כל כך הרבה כבדות. יש עולם הבא שהכל מושגח מלמעלה. יש עולם הבא שהעולם הזה חולף, הוא הרי, הוא שום דבר.
1: כן.
0: ואז זה מרגיע אותו. פתאום הוא לא נלחץ מהמינוס בבנק, נכון. השכן, משום דבר. הוא מקבל כוח ותודעה. להמשיך הלאה, אני במסע. כמו הנמלה שרצה ונתקלת בחברה שלה, היא לא אומרת בואי נעצור בצד נסגור חשבון. היא לא מתרגשת ממנה בכלל.
1: ממש.
0: ממשיכה הלאה. יש לי עבודה, יש לי תפקיד, חבל כל רגע ורגע, אין לי זמן ניפולי.
1: ממש, דוגמה יפה.
0: לכן לכן הנמלה עצל, אומר שלמה המלך, שלמה המלך, עדר אחיה וחכם.
1: מדהים.
0: ואז מה קורה שהוא זוכר שיש עולם הבא, הוא זוכר שהכל ממנו יתברך, ולא משנה מה עובר עליו, הוא תמיד מתחיל מחדש, ומנצל את הזמן. ולא מתייאש. על ידי זה נעשה ייחוד השם אלוקי. ייחוד שם הוויה ושם אדנות. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שיהיה בעצם התחברות לעולם הזה של עולם הרוח. אנחנו עולים לאלף השביעי, אז עולם הרוח מתבטא בעולם החומר, שזה העולם הזה. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שיהיה מציאות אחידה של עולם הבא ועולם הזה, שהכל אדם יראה, שהכל ממנו יתברך. עכשיו בוא ניקח את הקטע הזה, ונמשיל אותו גם על מושג אחר. יש עולם הבא. מה זה יש עולם הבא? יש את העולם שיבוא. יש את העולם שיגיע ביאת משיח. יש את העולם שיבנה בית המקדש. יש את העולם שיבוא משיח ויגיד, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. רבי נתן מסביר, שיגיע יום, שיתגלה מלכותו יתברך, וכל הנפילות שלנו יהפכו לעליות, וכל הכישלונות שלנו, הכל יהפכו לעליות, ואנחנו נראה שבסופו של דבר בשורש, היה הכל מתוכנן מלמעלה שנעבור את המעברים האלו.
1: כמה זה נכון.
0: ואז פתאום אדם יראה שאפילו במקומות שהוא נפל ונכשל, והוא לא התייאש, זה מה שפתח לו יותר שפע משמיים.
1: כן.
0: מה רצית להגיד?
1: אומרים שגם אז יבוקש עוון ישראל בעינינו, נכון? שיש עניין גם שבאחרית הימים, כמו שאתה אומר, יחפשו עוד את העוונות, כדי לדברים ש...
0: להפוך אותם לטוב.
1: יהפכו לטוב ולזכויות. השם ישמור, כן, לא לכתחילה.
0: ודאי שלא לכתחילה,
1: אבל זה מדהים, כי באמת הכל מתהפך שם לטובה.
0: אז אם אדם הכל מתהפך...
1: כי מתגלה שהכל מאת השם היה.
0: אז אם הכל מתהפך לטובה, אז אדם מקבל דלק. רגע, עוד מעט בעזרת השם, השיח יבוא, יהיה בית המקדש. אנחנו נזכה לראות את האלוקות פנים בפנים, מה שנקרא. נראה את האור השם, נזכה לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. וכל מה שאני עובר, כל הבלבולים, הכל יתהפך לטובה.
1: נכון.
0: אבל אומר רבי נתן, זה תלוי בתנאי אחד, שאתה לא מתייאש. שאתה לא מתייאש, אתה מגלה דעת שאתה לא רוצה את הרע, שאתה לא רוצה את הנפילה. אז ממילא משמיים פועלים שהכל יתהפך לטובה. אבל אם חס ושלום אדם מתייאש, אז אדם גילה דעת שהוא משלים עם הרע. הוא משלים עם הרע, אז אי אפשר שיתהפך הכל לטובה. לכן רבנו אמר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. אז לא משנה מה אדם עובר. אדם צריך לדעת, כל זמן שאתה ממשיך, מתחיל מחדש. זוכר, יש עולם הבא אחרי 120 שנה. יש עולם שיבוא ביאת משיח, שהולך עם התודעה הזאת, בין לפה, בין לפה, אז פתאום העולם הזה הופך להיות כזה כלום, כזה שום דבר. הכל פתאום, על מה אני מרים ידיים?
1: מתגמד.
0: על מה אני מתייאש? יש שתי בחינות שאנחנו צריכים להפעיל אותן, לדעת. יש עולם הבא ויש עולם שיבוא. הכל יתהפך לטובה, בין בעולם הבא, שאדם בסופו של דבר יגיע למחיצה שלו בגן עדן, בין לעולם שיבוא, שיבוא ביאת משיח צדקנו, והכל יתהפך לטובה. נמצא שרבנו אומר שאתה זוכר שיש עולם הבא. עצם הזיכרון הזה כבר משכיח מעליך ומוריד מעליך את כל הכבדות ואת כל המסע, ואת כל העצבות ואת כל הבלבולים.
1: נכון.
0: אתה פתאום מקבל דעת אחרת לגמרי. פתאום הכל נראה אחרת לגמרי, אפשר לקום מכל מצב, אפשר להתקדם תמיד. כי שווה לי לקום, יש לי למה לקום, כי אם אני קם אני הופך הכל לטובה.
1: כן.
0: אז יש לי עניין לקום, יש לי עניין פה לבקש מהשם, אני רוצה להתחיל מחדש. כי רבי נתן מבטיח, אתה הופך הכל לטובה, אתה לא מבין שאתה הופך הכל לטובה.
1: כמה כוח יש לזה להתחיל מחדש.
0: הופך ממש ככה, הופך הכל לטובה, הופך הכל לטובה.
1: כל יום שעובר, הקדוש ברוך הוא נותן לנו עוד הזדמנויות, איזה חסד זה. אתה מבין? כאילו הלכת לישון ככה, ועכשיו הקדוש ברוך הוא נותן לך, קח עוד יום. קח עוד יום, מה שהיה היה, עזוב.
0: חדשים לבקרים רבה אמונתיך.
1: זה מדהים, מדהים, זה הנושא הזה של התחדשות, זה דבר גדול מאוד.
0: אבל אם יש את התודעה שיש עולם הבא, ויש עולם שיבוא.
1: כן, זה נותן כבר.
0: אתה יודע, משיח בדרך, הוא כבר עם הרגליים פה, מה שנקרא.
1: למרות שמצד שני, יש את הנקודה הזאת שדג מחטאתי, כמו שדוד המלך אומר, שכאילו אתה אומר, בסדר, אני יודע שיש עולם הבא, אבל מצד שני, איך אני אבוא ככה לעולם הבא, איך שאני נראה? וזה כאילו זה דבר שהוא כאילו יכול לוצר אצלך כאילו סוג של פחד כזה.
0: שאלה נפלאה.
1: אתה מבין?
0: אז אנחנו לא בורחים מהאחריות, אנחנו לא בורחים מתשובה, כי רבנו רוצה מאוד שנקפיד הנושא הזה של התשובה. אבל אדרבה, לפי רבי נתן מסתדר מה שדוד המלך אמר, שהוא פחד מהחטאים שלו. כי הוא בקש מהשם, אל תפיל אותי לייאוש. כי אם אני נופל לייאוש, ואני לא ממשיך הלאה, אז באמת יש לי מה לדאוג מהחטאים. אבל אם אני קם מההתחלה, ואם אני לא מתייאש ואני לא נשבר, אז באמת יש לי תקווה, כי כל החטאים שלי יהפכו לזכויות.
1: נכון,
0: בכוח התשובה. שלי, בכוח התשובה, כל הירידות שלי יהפכו לעליות. אז אני מפחד, בשורש, אני מפחד מהנקודה הזאת שחס ושלום אני פה לייאוש, ואז אין תקווה לחטאים שלי.
1: אוקיי.
0: אין תקווה לתשובה שלי, אין תקווה להפוך הכל לטובה. אז רבנו הציל אותנו מזה. זאת אומרת, דרך השורש התשובה שאתה מתחיל מחדש, שאתה מגלה, לא רוצה תרע, אני חוזר לתורה, אני חוזר למצוות.
1: גם אם זה יקרה מיליון פעם.
0: גם. גם יעברו עליו אלפים ושנים, כך אומר רבנו בתורה ממחית בליקוטי מורן חלק שני. לא משנה, גם אם יעבור ויעבור ויעבור עליו, עצם זה שהוא מתחיל מחדש וחוזר לתורה וחוזר למצוות וחוזר להתבודדות וחוזר לתהילים, אז הוא מגלה דעת פנימית עמוקה. השורש של התשובה זה שאני לא רוצה תרע.
1: Okay.
0: אז משם כבר ייתנו לו סייעתא דשמיא משמיים שהוא יפרוש מן הרע, ולא רק שהוא יפרוש מן הרע, כל הירידה הזאת תהפוך לעלייה גדולה.
1: יפה,
0: אז okay. דוד המלך דאג, הוא אומר, בוא שם, חס שלום, אני פה לייאוש.
1: תציל אותי מהייאוש.
0: תציל אותי מהייאוש. תציל אותי מהייאוש, כי אם אני נופל לייאוש, אין לי תקווה. אין לי תקווה, נכון, נפלתי, נכשלתי, לא יודע מה דוד המלך היה תמיד עושה את החשבונות שלו. אבל אין לי תקווה. אם אני נופל לייאוש, אין לי תקווה. וחבל, הקדוש ברוך הוא פה אומר, תדע לך, אתה יכול לעלות קרש קפיצה אדיר. אתה יכול לעלות למדרגות.
1: דווקא עם המציאות שלך.
0: דווקא עם המציאות הזאת.
1: כן.
0: צריך ממש לקחת את זה. איזה שיר יפה של רבי ישראל קרדונר.
1: בוא נשמע אותו. עזרת השם.
2: היילו היה לי, היילו היה לי.

0: שיר מדהים זה, אה?
1: כן. רבנו נותן את העצות, אנחנו צריכים לרוץ עם העצות של רבנו.
0: אה, איזה עצות מתוקות. שמע, כל פעם שאתה בא לפה, אני מקבל פה אורות.
1: שם ישמור אותך.
0: כיסופים, תשובה, ממש, ממש, זה לא יאומן, ברוך השם. אשרנו.
1: אנחנו רגע נמשיך בעזרת השם גם לסעיף ב', שרבנו כותב, ובחינה זו, דהיינו לזכור שיש עולם הבא, לזכור תמיד בעולם הבא, דהיינו להדבקה מחשבתי בעלמה דעתי, להדביק את המחשבה שיש עולם הבא, ובכלליות ובפרטיות. בכלליות, כך הוא ראוי לנהוג מנהג יראי השם. שכל מנהג יראי השם זה תמיד לזכור שיש עולם הבא. מה הכוונה, היא אומר רבנו? תכף בבוקר, בהקיצו, תכף שהוא מתעורר בבוקר, קודם שיתחיל שום דבר, יזכור מיד בעלמא דעתי. רבנו נותן פה עצה, שאדם קם בבוקר וזוכר יש עולם הבא, או כמו שהבנו את הדוגמה גם עולם שיבוא, אוטומטית הוא מתחיל את הבוקר ממקום משוחרר. קודם כל, הוא אוטומטית נותן תודעה למוח, שעכשיו כל מה שיעבור עליי במשך היום זה הכל מאיתו יתברך.
0: נכון.
1: זה הכל מלמעלה, זה הכל מהעולמות העליונים. ודבר שני, הוא גם נרגע. כשאדם קם בבוקר, נכנס בו לחץ. ילדים, פרנסה, בית, תפילות, עניינים, זה, פה, מה... וואי, הכל רץ, הכל בלגן, הכל זה, איך אני אתחיל את העבודה, מה הבוס אמר לי, מה קורה, מה יהיה. מה קורה שהוא אוטומטית בבוקר מדביק את המחשבה שלו בעולם הבא? ממש, מעיט המחשבה, יש עולם הבא, יש עולם שיבוא, יש עולם הבא, יש תכלית. פתאום הוא מתחיל לתת תדר למוח, שכל מה שיעבור עליו במשך היום יהיה בה הרבה יותר קל, כי הכל מקושר לאלוקות. ואם הכל מקושר לאלוקות, אז השם איתי, אז הכל קטן עליו. אם אני מקושר לשם, והשם איתי והכל קטן עליו, אז נמצא שגם אצלי יש בחינה, שהכל קטן עליי, אני יכול לעבור את זה. אני סתם עושה מזבוב פיל. ויש פה עדרים.
0: עדרים. איי. זה מדהים. יש כמה בחינות בזה. דבר ראשון, קודם כל, הוא עכשיו היה במצב של שינה, מצב שינה. אז עכשיו הוא היה כביכול בעולם האמת. אז עכשיו איך שהוא קם, ברגע שהוא זוכר, אז הוא מושך מהעולם האמת ישר לעולם העשייה.
1: יפה, יפה.
0: בגלל זה רבנו אומר, יש עניין דווקא באיך שאדם קם בבוקר.
1: איזה יופי של פשט.
0: כן, ולהוסיף עוד נקודה אחת, שיצא לי לחשוב, שזה גם הכל הולך אחר ההתחלה. ברגע שעל הבוקר, אני איך אומרים, קם על רגל שמאל, אז פה הפוך, קם על רגל ימין, איך שהוא פותח את העיניים, עולם הבא, זהו, משוחרר, הכל מעט השם, יש בורא לעולם, אני לא לבד פה.
1: אהבתי.
0: ברוך השם.
1: אהבתי, אז מה, לא לקום עם כוס קפה בבוקר, שי? מה, אני לא מבין.
0: אפשר, אפשר.
1: שתיים סוכר, אחד קפה, אתה יודע, גם יש
0: קשה. אתה יודע, גם בזה יש סוד.
1: שמה?
0: עם הקפה. בהתחלה היום שחור, הקפה שחור, אז בשביל להמתיק אותו צריך חלב, חלב זה חסד. אז אתה ממתיק, מוסיף סוכר, יש עניין בזה, יש סודות בקפה.
1: אז תרשה לי להוסיף על דבריך, חלב זה ראשי תיבות, חייבים להיות ברסלב.
0: נכון.
1: ואז ממילא חייבים להיות בשמחה.
0: ממש.
1: איי, איי, איי.
0: כמה חידושים.
1: שמעתי פעם, הרב ארז משה דורון, הוא אומר, החיים שלנו זה כמו קפה. אתה יודע, בלי סוכר זה רק מר. יותר מדי סוכר זה כבר מתוק.
0: נכון.
1: כשאתה מרגיש את המתיקות ואת המרירות...
0: עם המרירות ביחד זה הקפה המושלם, נכון?
1: דקה. שמת לב גם, אומר שיש איזה משפט כזה, משפט הממים שאומרים, מה, יש קפה? אתה יודע, בצבא, יש קפה?
0: כן, מי עושה קפה?
1: מי עושה קפה? איי, איי, אתה יודע, למה? קפה זה מזכיר את, איך אומרים, את היישוב הדעת, מה שנקרא.
0: נכון, באמת.
1: אתה יודע, לשבת על זה, לשתות קפה. אז רבנו נותן לנו עצה.

0: הקפה של הבוקר. לדעת, אח יקר, בת ישראל היקרה, שומעים אותנו עכשיו. יש עולם הבא. העולם הזה זה לא תכלית. יש עולם שיבוא, שיבוא ביאת משיח, שהכל יתהפך לטובה. שלא משנה מה יעבור עליכם, ולא משנה איפה תתבלבלו בחיים, הכל יתהפך לטובה. כל מה שעובר עליך, איפה שאתה שומע אותנו עכשיו, ברכב, בבית, הכל יתהפך לטובה. רבנו הבטיח, רבנו נתן פה עצה שאי אפשר כבר לעמוד מולה, מה שנקרא. אי אפשר. אתה הולך עם העצה הזאת, זה, איך אמרת, ביטול הבחירה. אני קורא לזה עבודת הבחירה.
1: עבודת הבחירה.
0: לא משנה מה יעבור עליך. אתה יכול לתפוס את התהילים שלך, אתה יכול לתפוס התבודדות. אתה יכול להתחיל מחדש. השם נתן לך מתנה, להתחיל מחדש. הוא מבטיח לך שהכל יתהפך לטובה. יגיע יום שאתה תצחק על כל המעברים האלו. שאתה פשוט תצחק, אז ימלא שחוק פינו. אנחנו מרוויחים פה 100%, אתה יודע. 100% טבעי אני קורא לזה.
1: נכון.
0: 100% טבעי. איזה מתיקות. אתה יודע, שמת את השיר של רבי יוסף קרדונר פה.
1: הקודם.
0: קודם. איזה שיר מדהים. איזה מדהים. איזה מדהים. על רבנו הקדוש.
1: שלחו לך הודעה שמה.

0: אשרנו הטוב חלקנו.
1: זה השיר שמציל את הדור, ברוך השם, שזכם להתקרב לרבנו, ברוך השם, כמו שרבינתן אמר, אשרנו שאנחנו שרים, שאנחנו לא חולקים.
0: נכון.
1: ברוך השם, חסדי השם עלינו.
0: ברוך השם.
1: טוב. כי אומר רבנו, כי כל העולם הזה הוא התלבשות מדרגות התחתונות של הקדושה. ראינו בחינת רגלים של קדושה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו רואים בעולם הזה, זה בעצם התלבשות מהעולמות העליונים. כל דבר ודבר. התלבשות מהעולמות העליונים, ברוך השם. הכל מאיתו התברך. ורבנו נותן לנו עצות. כל דבר, כל דבר, כל עצה ועצה, זה ברוך השם, זה בעצם אור שיורד עלינו משמיים. לעבור את כל המעברים שעוברים. לדעת שבסופו של דבר הכל מושגח מאיתו התברך. זה עבודה יומיומית, ברוך השם. דורש לעבור בהרבה מקומות. אחד הדברים שרבנו מגלה זה שאדם עובר מעברים והוא מתחיל מחדש. אז המקום הזה, איך זה נקרא? זה נקרא המקום שעובר בביזיון. כי הוא מתחיל מחדש, הוא לא רוצה להתחיל מחדש עכשיו, הוא עובר במקום שעובר בביזיון. ושהוא ממשיך הלאה, זה נקרא שומע ביזיונו ידום וישתוק. ועל זה נקרא סוד התשובה, ברוך השם, שהוא זוכה לתשובה. ואשרנו ואשר חלקנו, שרבנו נותן לנו עצות, להתחיל מחדש, פשוט לדעת, יש עולם הבא, הכל מושרש מאיתו יתברך, כל המעברים שאנחנו עוברים, זה הכל קרב אותנו לשם יתברך. אז
0: נכון.
1: רבנו מציל את הדור, רבנו ממש ממש מציל את הדור, כי בלי עצות כאלו, אדם לא יכול להתקדם בחיים, אדם לא יכול להצליח, לא יכול להתקדם. והארץ אדום רגלי, אף שגם מדרגות העליונות של הקדושה, יש מהם גם כן התגלות בעולם הזה, אך שאין ההתגלות מתלבש בעצם בזה העולם, כי היא מערה שמאיר בחינת רגלין. בחינת רגלין מתגלים בעצם בזה העולם. זאת אומרת, מה זה הכוונה היא שהאור מתגלה ברגלין? הרגליים שלנו הם על הקרקע, הם בעולם העשייה. וברגע שהעולם הזה אנחנו נמצאים בעולם העשייה, דווקא פה יש עניין לגלות את האלוקות. רק המושג הזה שנקרא רגלין, זה נקרא עקבת הדמשיכה. יש מקום בעקב שאנחנו לא מרגישים שום דבר, כלום, הכל, כן. הכל יבש שם.
0: כן.
1: אז פעמים יש מציאות שאדם לא מרגיש. אדם לא מרגיש, עובד השם, מתפלל, עומד. אחרי רבנו אמר בשיחות הרן, יש כאלה שהם רק בעולם הבא יראו מה הם פעלו.
0: וואי, כמה זה נכון.
1: הוא לא רואה מה הוא פעל פה.
0: רבנו ככה, המצב הזה, ממש.
1: ממש, אז הוא לא מרגיש. זה מבחינת רגלין.
0: נכון.
1: אבל ודאי שהפעולה נעשית. זה... שיעקב אחז בעקב עשיו. שזה מרמז על עקבת הדמשיכה. לא מרגישים. כן. אתה יודע, הכל יבש לפעמים. אבל מה קורה בפעולה הזאת שהאדם ממשיך עם העצות של רבנו? יגיע שלב שיתחיל להרגיש. הרגליים שלו יהיו חזקות. הוא יזכה בעזרת השם להתעלות נפלאה. יזכה בעזרת השם להתקרב לאלוקות. יזכה לעשות נחת רוח ליוצרנו.
0: וגם אם לא, זה ממש עבודה מתוך, אתה יודע, לשם שמיים. ממש, כי אתה לא מרגיש כלום. בתחילת התשובה עוד נתנו לך קצת אורות, עניינים וזה, נתנו לך להרגיש. אז היית בשמחה, עבדת את השם, כי הכל היה פתוח. אבל עכשיו שהכל סגור כביכול, אז בוא נראה אותך עכשיו עובד את השם. ובכל זאת שמח גם אם אתה לא רואה שום דבר, לא רואה שום תוצאה. בכוח האמונה שאתה מאמין שבאמת כל מה שאתה עושה הוא יקר בעיני השם, וזה עושה שעשועים מאוד גדולים. בשמיים.
1: להמשיך הלאה.
0: זה כמו שאמרת בהתחלה, זה לחיות על קידוש השם, כי באמת אתה, כביכול אתה חי, אבל אתה מת, כאילו, כביכול במרכאות, בעבודת השם, כי אתה לא מרגיש כלום. ואפילו להפך, אתה מרגיש כמה אתה גרוע, כי היצר הרע, הוא עושה את העבודה שלו טוב מאוד. בעזרת השם,
1: איי, איי, איי.
0: בורא העולם יגאל אותנו.
1: איזה יופי, אתה יודע, בדיוק עכשיו, בעלים לי תרופה, למדתי, כמה רבי נתן מחזק את הבן שלו. מחזק את הבן שלו, את רבי יצחק, בשנים הקשות של תף קוף צדיק ה, בשנים הכל כך כבדות, כל כך קשות, עם כל כך הרבה רדיפות שהיה לרבי נתן ולתלמידים שלו, שמה שהיה רצח שם, ורבי נתן פשוט מחזק אותו ואומר לו, תסתכל על המתנגדים, תסתכל על שום דבר, תקדם בעבודת השם, תתחזק, וככה מחזק אותו. בסופו של דבר אנחנו הולכים עם האמת לאמיתה, והולכים עם רבנו הקדוש, וזה שזכינו להתקרב אליו, תשים את זה לנגד אליך, שאנחנו הולכים עם רבנו הקדוש. איזה דיבורים של התחזקות ומתיקות הוא שמה נותן לו ומחזק אותו, והוא כותב לו בסוף בכמה מכתבים, ותראה את המכתב הזה, לתת את זה לכל אנשי שלומנו, לכל מי שרוצה לשמוע, שידעו שהמכתב הזה זה לא רק לך, זה לכולם. להמשיך, להמשיך, להמשיך עם הצדיק, עם כל המחלוקות והרדיפות שעבר רבי נתן והכל, אבל המשיך ברוך השם. הם מקשלו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד, והמשיך עם זה ברוך השם. רבי נתן בכל הכוח, איזה עוצמה היה לו שם לעבור את כל המעברים שהוא עבר. וואי וואי,
0: איזה מעברים.
1: כל הנושא הזה של חסידות ברסלב, להעמיד אותה ולפאר אותה, כמו שרבנו אמר, אם לא רבי נתן לא היה נשאר מנידף, עלי אחד לא היה נשאר. איזה מתיקות, איזה מתיקות. רוצה לשים להם עוד איזה שיר?
0: כן.
1: יאללה.
0: רק רגע, ברשותך. בוא נשמע את זה. הלב והמעיין. אנחנו רואים את כל ההודעות שלכם.

0: ממש יצירת מופת.
1: כן, אהבתי.
0: קוראים לזה הלב והמעיין, אבל אני לא יודע מי עשה את זה. ממש אומנות.
1: הוא רבנו מקור חוכמה. איזה יופי. איזה יופי. איי, איי, איי. הוא רבנו מקור חוכמה, ברוך השם. הוא רבנו מקור חוכמה, חסדי השם עלינו.
0: תודה לבורא העולם שזיכה אותנו.
1: ממש, אתה יודע, לפני איזה כמה שבועות, בא לי מישהו והוא אמר, תראה מה זה, הוא החזיק פורמט של כל כתבי רבנו. סט אחד של כל כתבי רבנו. אז הוא אומר לי, אני לא מאמין שאני מחזיק את כל כתבי רבנו ביד. אתה יודע, קיבלתי ממנו כזה חיזוק,
0: פעמים
1: אתה לא שם לב. כן, פעמים אתה לא שם לב, אתה נותן ליהודי ספר שהתחזק מרבנו. אתה יודע, אתה חושב שאתה נותן לו רק ליקוטי מוהר"ן, אבל אתה לא שם לב שיש בזה את הכל. אז אתה אומר, תראה מה הקדוש ברוך הוא פתח בעולם, איזה הדפסה. אגב, קיבלתי לא מזמן, מישהו סיפר לי חבר, שהספר הכי מודפס בעולם זה ליקוטי מוהר"ן.
0: בעולם?
1: בעולם. אז כאילו...
0: בעולם היהדות.
1: כן, בעולם היהדות, כן. הספר הכי מודפס, כמויות של הדפסה. ורבי נתן מדבר על המעלה של ההדפסה, שזה מוריד חסדים, ברוך השם. להדפיס ולהדפיס ולהדפיס כמה שיותר שיהיה, ברוך השם, הפצת ספרי רבנו בעולם. זה מה שאנחנו רוצים, שהאור של רבנו יתגלה, חסדי השם עלינו, שיתגלה האור של רבנו. אומר רבנו כך, וכל יום יש בו מחשבה, דיבור ומעשה. והקדוש ברוך הוא מצמצם מלכותו מאין סוף עד אין תכלית. תראה איזה יופי, אני חוזר על הדיבור. וכל יום יש בו מחשבה, דיבור ומעשה.
0: כן. זה דיבור מדהים, זה
1: ממש, כל יום. הקדוש ברוך הוא מזמן לאדם את המחשבה שהוא צריך לחשוב, את הדיבור שהוא צריך לדבר, את המעשה שהוא צריך לעשות. בשורש, בשורש, בשורש. אגב, רבי צדוק הכהן מלובלין מאוד מאוד מדבר על הנקודה הזאת. שהכל, הכל, אבל בצורה מדויקת מושרש משמיים. בשורש, בשורש, בשורש, הבחירה זה לדעת שכל מה שאדם חושב, מדבר ועושה זה הכל ממנו. הכל ממנו יתברך. זה כוח עצום מאוד בנפש. אז איך זה מסתדר, כמו שאמרת בהתחלה, חס שלום עם נפילות?
0: כן.
1: שיודע שמשם הוא צריך לקום, משם הוא צריך להתעורר, משם הוא צריך לעבור. והקדוש ברוך הוא מצמצם אלוקותו מאין סוף עד אין תכלית. מה זה מאין סוף? מהמקום הבלתי מוגבל,
0: הכי גבוה, הכי עמוק.
1: שמשמע זה אצילות.
0: כן, עולם אצילות.
1: אין בו שום ברור, אין בו שום דין. ומלביש את זה פה לתכלית, לעולם הזה. עכשיו, מה קורה? פה בעולם הזה, שהאור הזה מתלבש, כדי לקבל אותו, אז אדם צריך לעבור מעברים. אז זה לא שחס ושלום עכשיו שהקדוש ברוך הוא יתייאש ממנו, אבל בגלל שהוא מתחיל מחדש, וזוכר שיש עולם הבא, וזוכר שהכל ממנו יתברך, אז אין דבר בעולם שהוא לא יוכל להתקרב לשם יתברך. אין דבר בעולם שהוא לא יכול לעבור ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, ולהחזיק בתורה, ולהחזיק במצוות. ובפרט, בפרט, אתמול אמרתי את זה לחבר, דנו על הדיבור הזה של רבי נתן לייבל, אם אני לא טועה. אז הוא אמר שמה שאמרו חז"ל, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, זה נאמר בדור שלנו על ספרי רבנו. שאנחנו זוכים לעסוק בספרי הצדיק,
0: נכון.
1: בפרט כמו הספרים שכל כך מעוררים את הלב בצורה נפלאה, זה השתפכות הנפש ומשיבת נפש, שאנחנו זוכים לעסוק בספרים האלו, יש שם אור פשוט מתוק. כמה זכו להתקרב מההשתפכות הנפש, משיבת נפש, לרבנו הקדוש. איזה מתיקות רצה אליו בנפש. איזה אור נזרק עליו פתאום, איזה דעת נזרקת עליו ברוך השם. ואז מתחיל הבירור, כי הבירור נמצא בעולם העשייה, האור יורד זך מלמעלה, אבל פה מתחיל הבירור. פתאום אדם לא מצליח, הוא רוצה לקבל את האור הזה, הוא רוצה ללמוד, רוצה להתפלל, ועובר עליו מעברים. אבל כשהוא מתחיל מחדש, לאט לאט ההתחדשות וההתחלות החדשות והכיסופים והתפילות והבקשות, אז ברוך השם לאט לאט לאט האור הזה מתחיל להתייצב לו בנפש שלו, ואז הוא רואה שברוך השם הוא מתקדם. כי אי אפשר שהוא יתחיל את זה בבום, כל ההתחלות קשות, מה שנקרא. אז לאט לאט הוא מתקדם, לאט לאט הוא מתעלה מעלה מעלה. ואומר רבנו, עד נקודת המרכז של עולם הגשמי שעומד עליו. הוא מזמין לו, לכל אדם, מחשבה, דיבור ומעשה, לפי היום, ולפי האדם, ולפי המקום. הכל, הכל מושגח, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא יזמן לאדם מחשבה שהיא לא לפי מקומו. הקדוש ברוך הוא לא יזמן לאדם דיבור שזה לא לפי מקומו. איפה שאתה הולך, איפה שאתה נמצא, הקדוש ברוך הוא מזמן לך מחשבה, דיבור ומעשה מדויק לפי המקום והזמן שאתה נמצא. הכל אחד על אחד. אז אדם צריך תמיד לדעת, האור יורד והיצר רוצה להתחיל לבלבל אותו. להתחיל מחדש. לא לעזוב, לא לעזוב את הרצון. לא לעזוב את נקודת האמת, לדעת, יש לי את רבנו הקדוש ורבנו כבר נתן לי עצות. ורבנו נותן לנו עצות, רבנו מדריך אותנו ומנהיג אותנו, והוא כבר מנהיג הדור עד ביאת משיח, ואנחנו הולכים עם הקו הזה. הוא נתן עצה, אנחנו משליחים את השכל שלנו, מתחילים חדש. אנחנו צריכים, הכל מאיתו יתברך, מחשבה, דיבור, מעשה, הכל מאיתו יתברך, הכל בשורש זה ממנו יתברך. וככה ברוך השם אדם מתקדם. חסדי השם, איזה שיר נפלא זה, עם עסק שמיים, שם אתה, של רבי ישראל דגן.
0: שרנו, איזה שיר מדהים.
2: הנה כאן. היינו, בן שיזכה לאיזה עלייה, לאיזה מדרגה גדולה או קטנה, אף על פי כן, אל יעמוד שם, ולא יסתפק עצמו בזה. וצריך שיהיה בקיא בזה מאוד, לידע ולהאמין שהוא צריך ללך יותר ויותר, שזהו בחינה בקיא ברצון. וכן להפך, שאפילו אם ייפול חס וחלילה למקום שיפול, אפילו בשאול תחתיות חס ושלום, גם שם אל יתייאש את עצמו לעולם, בשום אופן יהיה איך שיהיה, רק יחפש ויבקש את השם ידברם, ויחזק עצמו בכל מקום שהוא ובכל מה שיוכל, כי גם בשאול תחתיות נמצא השם ידברם, וגם משם יכולים לדבק את עצמו אליו ידברם. וזה בחינת בהציע שאול הנה כאן, בחינת בקי בשאול. כי אי אפשר לזכות לתשובה כי אם כשבקי שתי בקיאויות אלו, ובאמת היא בקיאות גדול מאוד, שיזכה לידע שצריכים ליגע עצמו.
0: דיברת על משיבת נפש, אז זה מתוך משיבת נפש, נכון?
2: ולשכן בכל עת להגיע למדרגה גבוהה יותר, ואף על פי כן אל ייפול משום דבר,
0: סייל דגן,
2: ואפילו אם יהיה איך שיהיה חס ושלום, אף על פי כן אל ייפול בדעתו כלל, ויקיים והציע שאול הנקע כנר. וכשיש לו שתי בקיאויות אלו, אזי הוא הולך בדרכי התשובה, ואז ימין השם פשוטה לקבל תשובתו, וזוכה לכבוד השם, ונעשה על ידי זה אדם לשבת על הכיסא, אשרי לו.

0: שיסוע את דגן מדהים.
1: כן, איזה. לוקח את הדיבורים של רבנו, מה יהיו אותם בשירים.
0: עוצמות, עוצמות.
1: ברוך השם. ביקשו מאיתנו להתפלל פה על מישהו. אם לא טועה, ראיתי את השם גיא בן רחל. עזרת השם. גיא בן רחל, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו לשפע.
0: בעזרת השם.
1: זכות השיעור, בעזרת השם, זכות הדיבורים.
0: זיווג הגון.
1: הכל, כל מה שהוא צריך, שהכל יגיע עד אליו, וכל עם ישראל בעזרת השם. טוב, ואומר רבנו, הוא מזמין לו לכל אדם מחשבה, דיבור ומעשה, לפי היום ולפי האדם ולפי המקום. הוא מלביש לו בזאת המחשבה, דיבור ומעשה. שמזמין לו רמזים כדי לקרבו לעבודתו. השתבח שמו לעד.
0: הרמזים האלה מאוד מאוד עמוקים.
1: לקרבו לעבודתו, לקרבו לעבודתו, ברוך השם. הכל כדי לקרב אותנו לשם יתברך, לקרב אותנו לתכלית, לקרב אותנו לקודש.
0: אתה יודע, גם כשמתגברים עליך כל מיני מניות או תאוות או מידות רעות, גם זה רמזים שהקדוש ברוך הוא מרמז, הוא אומר לך, תשמע, התרחקנו קצת, בוא תתפלל על מה שאתה עובר, תספר לי מה עובר עליך, זה, אתה מבין? זה בעצמו רמז.
1: יפה, כן.
0: גם ההסתרות זה רמזים, זה כאילו, זה... השם נמצא גם שם, כמו שרבנו אומר. כי בכל מקום שנפלת לשם, נמצא איתך השם יתברך, צריך לחפש אותו.
1: אבא משחק איתנו מחבואים.
0: בדיוק באתי להגיד את זה, כן, ממש.
1: משחק איתנו מחבואים, עולם מלשון העלם, ברוך השם.
0: אתה יודע, את המשחק הזה, איך קראו לו? דג מלוח, שעומדים מול הקיר, ואז כאילו מתקדמים, וברגע שאתה מסובב אחורה, אז כולם עוצרים. ומי שזז, אתה אומר, תפסתי אותך. אז ככה גם כביכול הקדוש ברוך הוא איתנו. כזה מסתתר ו...
1: איזה יופי.
0: כן, הכל רמזים, הכל רמזים. איי, איי, איי. תקרב לבורא עולם.
1: איזה עצות רבי נחמן נותן, אשרינו. וכן צריך להעמיק מחשבתו בזה, ולהגדיל בינתו. ולהבין מהו הרמיזות בפרטיות, שמולבש בזאת המחשבה, דיבור ומעשה של זה היום, שיזמין לו השם יתברך. הן מלאכה ומסע ומתן, וכל מה שמזמין לו השם יתברך בכל יום, צריך להעמיק ולהגדיל מחשבתו בזה, כדי להבין רמיזימותיו של השם יתברך. אז קודם כל, כמו שאמרת, שאדם לא הולך לו משהו, מה רבנו אמר על זה? מה רבנו אמר על זה? יש לנו את רבנו, ברוך השם. מה רבנו אמר על מה שאני עובר עכשיו? אז הוא אמר כך, וכל אחד מוצא את הנקודות שלו.
0: כן.
1: אז אשרה ואשר חלקו, שאדם רואה מה רבנו דיבר בתורות שלו, מה רבי נתן דיבר בליקוטי הלכות, אז פתאום הוא רואה, השתבח שמו לעד, שאלו, הכל מחושבן ממנו יתברך, הכל טוב, ברוך השם, הכל זה לקרב אותו לעבודתו יתברך.
0: כן.
1: הכל זה לקרב אותי לשם יתברך. לתפילה, להתבודדות, לרצונות, לכיסופים.
0: נכון.
1: חסדי השם עלינו. הכל, הכל, הכל. עכשיו יש סוד מאוד עמוק. רבנו אמר, בחיי מוהר"ן כמדומני, והאלוקים יבקש את הנרדף, אפילו שהרודף הוא צדיק והנרדף הוא רשע, אף על פי כן והאלוקים מבקש את הנרדף. עכשיו, היצר הרע רודף את האדם. תמיד להפיל אותו, תמיד להכשיל אותו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע שהוא רודף אותך, אני יודע שהוא מבלבל אותך, בפרט בדור הזה כמה הוא קשה. אבל דרך שאני מבקש אותך, דווקא אותך, דווקא מהמקומות החשוכים, אני מבקש אותך, אני רוצה אותך, אני רוצה את התורה שלך, אני רוצה את המצוות שלך, דרך שאני מייקר את זה מאוד.
0: יפה.
1: זה יקר ועמוק מאוד מאוד בעיני הקדוש ברוך הוא. וזה דיבור מאוד מאוד חזק, שאדם ידע שכמה שהיצר הרע רודף אותו ומבלבל אותו ומשגע אותו. נכון שהכל מולבש ממנו יתברך במחשבה, דיבור ומעשה, כמו שרבנו אמר, ורוצה לדעת, הקדוש ברוך הוא עכשיו מבקש אותי, הקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה להגדיל אותי יותר, להצליח דרכי יותר, בגלל שהיצר כל כך רודף אותי.
0: נכון.
1: והאלוקים מבקש את הנרדף.
0: יפה.
1: ראשם, זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה מסופר על רב נחמן מטולצ'ין, שהוא היה תלמידו של רבי נתן. אז באותו זמן היה מישהו, כמדומני זה היה רב נחמן פסחלה, שהוא פתח חצר וזה, ואמרו לו, תשמע, אין בברסלב אדמורות והכל. אז הלכו לרב נחמן מטולצ'ין. אז אמרו, הולך תגיד לו, הוא יקבל ממך, תגיד לו שיפסיק לעשות את זה. אז הוא אמר, איך אומרים, כבר אמרו לו, אני לא רוצה להיות רודף, אני רוצה להיות נרדף, כי אם אני כבר אלך ויגיד לו, זה יכול לגרום בלגן ומחלוקת, אז אני לא רוצה להיות רודף, אני מעדיף להיות נרדף. בסופו של דבר, העניינים שם הסתדרו, הוא ניסה לתקוע בשופר, רב נחמן פסח, הוא לא הצליח, ואז הוא הפסיק עם כל המהלך הזה. אז תורא את אנש, כמו שיום אחד רב נחמן מטולצ'ין נפל, אז זה מתנגד, אמר לו, בגלל שאתה ברסלב נפלת. אמר לו, אפור, בגלל שאני ברסלב קמתי. ככה הם ראו את זה. ככה הם ראו את זה, ככה הם עברו את הכל. איזה יופי. אך ההתגלות, סליחה, אך הגדלות השכל בזה צריך להיות במידה. זאת אומרת, הכל מלמעלה יורד אור על האדם, מחשבה, דיבור ומעשה, הכל מושרש ממנו. כדי לדעת לעבוד עם זה, צריך לעבוד במידה. לא לקחת את זה בריבוי אור. כי ברגע שלוקחים את זה כבר בריבוי אור, אז אדם לא מצליח לעבוד עם הכלים. זאת אומרת, בוא ניקח דוגמה פשוטה, אדם עכשיו רוצה ללמוד. אל תבוא ותגיד, אני רוצה ללמוד עכשיו 6 שעות ביום.
0: כן.
1: תתחיל חצי שעה, תתחיל רבע שעה. תבין, תגביל את זה במידה. כי ברגע שאין מידה, אין כלים, אז אדם מתחיל להתבלבל והוא לא מצליח לקבל את האור הזה משמיים. אתה רוצה להתחזק בלימוד ספרי רבנו? אוקיי, תתחיל דף ביום, תתחיל עמוד ביום. עמוד בליקוטי הלכות. עוד איזה כמה שורות בסיפורי מעשיות, עוד איזה 2 הלכות. ככה בפשיטות, נקודות קטנות, כדי שהאור יתחיל להתפתח מתוכי. כי אם עכשיו יש לי פתאום רצון ללמוד 18 שעות ביום, זה אור שירד לי משמיים, אבל אם הוא לא יהיה מוגבל בלהתחיל מרבע שעה, 10 דקות, חצי שעה, אז זה ריבוי אור.
0: נכון.
1: אני לא עובד נכון, כי זה לא במידה.
0: זה לא יתקיים, לא תצליח לקיים.
1: למה? שלא יצא מגבול הקדושה. רק לפי שכל אנושי שלו, שכל אנושי שלו. זה דבר חשוב לדעת. שכל אנושי שלו. מה זה שכל אנושי שלו? לפי המדרגה שלך. אתה רוצה ללמוד, אתה רוצה להתפלל. אוקיי, תוריד את זה לפי המדרגה שלך. איך אתה יכול לעשות לעצמך סממן לדעת שזה נכון? שאני יכול להתמיד עם זה כל יום. לא יום כן, יום לא יום, למה לא? אני רואה שאני יכול להתמיד עם זה כל יום. זה סך הכל יושב, אני צריך להתאמץ קצת, אבל זה סך הכל יושב, אני מתקדם. זה המעט שמחזיק את המרובה.
0: יפה.
1: וככה אדם יראה שמשמיים יתנו לו סייעתא דשמיא לגדול.
0: כן, ומפה תתחיל לגדול, יפה.
1: כן יגדיל המחשבה בזה, וכן לא יסתכל בזה למעלה ממדרגתו.
0: גם החיפוש פה על העניין הוא של הרמזים, לחפש את הרמזים לפי כמה ששכלו מבין.
1: כן, בגבול או במידה. כן, לא להיכנס כבר יותר מדי ל... לכן רבנו מאוד מוריד אותנו לפשיטות ולתמימות. תבין, ברגע שאנחנו יודעים לפשיטות ולתמימות, יותר קל לנו, תבין, לקבל את זה. רק העולם עובד היום, אתה יודע, על מהר וקל. הכל מהר וקל. אז התודעה שלנו לא מסכימה לקבל את המקום הזה של עבודה איטית וסובלנית, לקבל את האור במדרגה ובמידה. אל תדאג, האור הזה לא יסתלק ממך. אתה יודע, כמו שהסבתא מכינה צלוחית עם סוכריות ונותנת לו כל מסוכר, אומרת לו, אל תדאג, זה שמור לך.
0: כן.
1: זה שמור לך, אל תדאג, כל יום סבתא תיתן לך סוכריה. אבל אל תדאג, אף אחד לא לוקח לך את זה. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא משפיע שפע על האדם. הוא אומר לו, תתקדם לאט לאט, אל תדאג, אף אחד לא לוקח לך את זה. אתה תגיע למטרה בעזרת השם. סובלנות וערך אפיים.
0: אתה רוצה לשמוע את זה?
1: כן, יאללה.
0: בעזרת השם. שיר ידידות של ישראל דגן.

0: שיר ידידות. איזה מתיקות.
1: ממש מתיקות. אתה יודע, אפילו שומעים את הרעש של הישן.
0: שיטות, שיטות ותמימות יש לישראל דגן. רבי ישראל דגן.
1: ממש, הם מהדור של הפרטיזנים הראשונים.
0: הדור שלנו, אבל כאילו המעבר בין ה...
1: שנלחמו, אתה יודע, כאן, שיותר להעיר את האור של רבנו.
0: כן, כן, הם הצליחו.
1: לא היה ידוע, הם ממש...
0: הם הצליחו, אין ספק.
1: לא חשב.
0: זה הנוסטלגיה של ברסלב, זה.
1: איזה יופי, איזה יופי. ואומר רבנו, וזה גדלת מאוד, הוד והדר לבשת. היינו. כשרוצה לקח דבר מזה העולם, שהוא בחינת הוד והדר לבשת, שהם בחינת רגליהם מולבשים בזה העולם, יהיה בחינת גדלת מאוד. היינו, שהגדלת השכל יהיה במידה ובצמצום.
0: כן.
1: אדם רוצה לקחת מהעולם הזה את הקדושה ואת המצוות, לעבוד השם מתוך העולם הזה. הוא חייב לדעת לעבור במקום של הסובלנות, עבודה של הצמצום. מה זה עבודה של הצמצום? נקודות קטנות בהתקדמות. נקודות קטנות בהתקדמות. שלב אחרי שלב, שלב מרגיע מאוד את הנפש, נותן לנו סובלנות, וברוך השם, מתקדמים.
0: נכון.
1: שלב אחרי שלב.
0: זה עשור.
1: נכון שרבנו דיבר בשיחות תרן, שהוא רוצה שנסיים את כל התורה כולה בשנה וכו' וכו'. אבל בשביל להגיע לזה, זה כמו שרבי נתן מדגיש, ואף על פי שאל אותי חדי ציבורה, ואמר לנו תורות, ולימד אותנו, ועבד איתנו להוציא אותנו משול תחתית והכל, עם כל זה תמיד היה לימודו ועבודתו בקודש ביישוב הדעת. זאת אומרת, להגיע למדרגות גבוהות, חייב לעבור מהמקום של הצמצום והיישוב הדעת והסובלנות. חייב לעבור מהמקום הזה. לדעת שזה חלק מהתהליך. אתה תתחיל בהתמדה עם שתי הלכות כל יום, אז אתה תגיע שאתה תלמד חמש דף שולחן ארוך ביום, ככה תסיים את זה בשנה. כי הנפש נבנית.
0: כן.
1: הנפש נבנית. לא מקבלת בום. אתה מבין? זה לא שערה עכשיו. הנפש נבנית. וככה ברוך השם אדם מתקדם. הוא יראה סייעתא דשמיא משמיים, כי הוא בעצם עכשיו האור נמצא אצלו. לא כל האור. אבל האור משמיים עכשיו מתחיל להתלבש בכלי ובמידה. בצד פה יש הסבר שמה זה הכוונה היא שרבנו אמר שזה מולבש ברגלין, אז הוא אומר כי הרגלין הם בחינת נצח ועוד. עכשיו ידוע שהנצח ועוד זה רבנו ורבי שמעון. רבי שמעון זה העוד שבעוד בלג בעומר, חי תשרי, חי אייר.
0: כן, ורבנו זה
1: חי תשרי. שזה בעצם הנצח.
0: נצחתי והנצח.
1: בדיוק. אז השני הצדיקים האלו, הם יכולים לעבוד עם הדור שלנו. לא משנה באיזה מדרגה, הם יכולים לעבוד. ככה כותב רבי אברהם בן נחמן, שאנחנו צריכים מאוד להידבק בשני הצדיקים האלו, ברבנו וברבי שמעון.
0: נכון.
1: שהם בחינת הוד והדר. כמו שכתוב בסבא, זה על הזוהר הקדוש, הנ"ל, הוד והדר לבשת, שהם כנגד שני הערבות. עכשיו, הערבות אין להם לא טעם, לא ריח. שזה מרמז על הדור שלנו, לפעמים אדם מרגיש לא טעם, לא ריח. אבל כשאנחנו צמודים לרבנו ולרבי שמעון, אז אנחנו מקבלים כזה טעם וריח, כי הם יודעים להוציא מאיתנו, לגדל משהו שלא קיים, מה שנקרא. הדור לא פשוט, אבל חסדי השם עלינו.
0: נכון.
1: איי, איי, איי. הם מחזיקים לנו את הרגליים שלנו.
0: מדהים.
1: אתה יודע, כשאני מגיע לרבי שמעון, אתה פשוט רואה איזה נחמה ותקווה
0: מרגישים את זה,
1: אנשים מקבלים.
0: כן, מרגישים את זה באוויר שם.
1: איזה נחמה, איזה אהבה, איזה פשיטות. איך אתה רואה אנשים מתפעלים על הציון.
0: בוכים, דמעות.
1: הוא קורא טילים, והוא קורא אידרה, וזה קורא את הזוהר.
0: זה אמונת חכמים.
1: בכזאת אהבה. אתה רואה איך רבי שמעון משפיע, משפיע, משפיע את האהבה, משפיע את האהבה.
0: משפיע חסד ורואה את הטוב.
1: ממש. לא סתם רב שמואל הורוביץ כותב שממש היה לו הרבה הרבה עבודות, הרבה הרבה עבודות אצל רבי שמעון ברוך הוא הרגיש שם כזאת התעלות, כזו מתיקות, כי רבי שמעון מוציא כף זכות, רבי שמעון לוקח כל אחד, יודע לעבוד איתו, מרגישים את זה גם באומן אצל רבנו כמובן, איך אני מתחבר לנקודה שלי לפי המקום שלי, לפי היכולות שלי, לפי הבחינה שלי, ברוך השם. התפילין הם אותם תפילין, התפילה זה אותה תפילה. יש אחד שיכול להתפלל בנץ, יש אחד שיכול להתפלל בשמונה, יש אחד שיכול להתפלל בשבע וחצי, זה לא משנה.
0: כן.
1: העיקר הוא בתפילה, העיקר הוא עושה מה שהוא יכול לפי המדרגה שלו ולפי זה הוא מתקדם.
0: נכון.
1: העיקר למשוך רוגע ושלווה לנשמה שלנו. זה נקרא שהאדם עובד בכלים נכונים. לדעת, סובלנות מנצחת את הכל. יישוב הדעת, סובלנות מנצח את הכל.
0: מדהים. בוא נשמע איזה שיר.
1: חבוד.
0: בני לנדאו.
2: פחות יבכה בלילה.
0: איזה דיבור.

0: מה זה שיר חץ בלב, זה כאילו...
1: מה זה בדיוק, אתה תכננת את זה על השיחה שלנו?
0: לא, תדע לך, זה הפקה מטורפת מה שעשו פה.
1: איזה
0: יופי. אין מילים אחי, אין מילים.
1: איזה מתיקות.
0: ששיר טוב הוא נותן לך בלב.
1: עם הרבה צבע.
0: אין משחק בזה.
1: איזה יופי. ברוך השם.
0: זמר גדול, תדע לך, הוא זמר גדול.
1: זה בדיוק מתלבש לנו מה שדיברנו.
0: כן, זה גם מתלבש ממש מדהים. היית תחשוב שהכל הלך לשב.
1: שום דבר לא הלך לשב. אדם צריך תמיד לדעת, שום דבר לא הלך לשב.
0: כן.
1: כל מה שאתה עובד בעבודת השם, הקדוש ברוך הוא מקבל את זה ואוהב את זה. כל התחלות חדשות, הקדוש ברוך הוא רואה את התשובה שלך, רואה את המסע שלך, רואה כל מה שאתה עובר. שום דבר לא הולך לשב, בפרט שרבי נתן גילה שהצדיק שומר. הצדיק כן. שומר על האבדות.
0: נכון. אז אמרת לי משהו עם ההלכות, אני לא זוכר במשען מבטח לצדיקים, אני לא טועה.
1: כן, נכון.
0: נכון? לא נכון. זוכר מי אומר איזה פוסק.
1: כף החיים, נכון. כף החיים כותב בהלכות תפילה מה שאנחנו אומרים, משען מבטח לצדיקים, אז הוא מביא בשם הארי, שהצדיקים פועלים לשמור את האבדות, כי חש שלום שעשית רחה לא תינוק מהקדושה, אם אדם כן. עכשיו עושה מצוות ונופל, יש כוח לשית רחה לינוק מהקדושה, מה הצדיקים עושים? שהם שומרים על זה, אומרים לא, אנחנו לוקחים עליו פיקוד,
0: פיקדון כזה,
1: אנחנו שומרים את זה, אנחנו יודעים שהוא יעשה תשובה, אנחנו יודעים שהוא ימשיך לעבוד את השם, ואז הם מחזירים לו. לכן רבנו אומר, דקי צריך לנסוע לצדיק, לחזר אחר עבדתו.
0: יפה.
1: תבין, הצדיק שומר, הצדיק פועל, לכן שום דבר לא נאבד. הצדיק שומר ופועל, ששום דבר מה שעשית לא יאבד, כל מה שזכית להתעלות בעבודת השם, אפילו שאתה נמצא עכשיו באיזה כישלון ובאיזה ירידה, ועובר עליך מה שעובר עליך, דע לך ששום דבר לא נאבד, והכל שמור לך לעולם הבא, והכל יתהפך לטובה, ודע לך שלא משנה מה יעבור עליך, השם יתברך איתך, ורבנו כבר פועל בשבילך בשמיים, ושומר לך על האבדות, ועושה כל מה שצריך כדי שתגיע לייעוד שלך. יש לנו ברוך השם, זקן דקדושה, ככה רבי נתן מחזק את הבן שלו, את רבי יצחק, יש לנו כוח דזקן דקדושה ללכת אחריו. יש לנו כוח דזקן דקדושה, רבנו אמר, שמחו על כוכי, יש לי כתפיים רחבות.
0: איזה חיזוקים.
1: וצריך להאיר את האור הזה בעולם, את האור הזה שנקרא רבי נחמן מברסלב, שכמה שאנשים ידעו מה ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, סיפורי מעשיות, השתפכות הנפש, משיבת נפש, ליקוטי תפילות. אנחנו צריכים לשחות בספרים של רבנו, בוקר, צהריים וערב. הכל צריך ללמוד בתורה, זה נכון, אבל העיקר זה להתחזק בספרים של הרבי.
0: נכון.
1: יש לנו צעורות כאלה נפלאים, ללכת לרבנו, כיפשוטו, ללכת לרבנו, לראות איך לקרב כמה שיותר את עם ישראל לרבנו, כיפשוטו.
0: נכון, נכון, זה הדלק שלנו לכל התורה, לכל היהדות, לכן זה העיקר.
1: העיקר, כמה שיותר.
0: כי זה נותן את הכוח להמשיך, את הכוח לפתוח עוד ספרים.
1: ממש ככה, כן, ללכת עם העצות של הרבי. יש לנו כוח
0: אדיר. כל תורה זה עצה בום. כל תורה,
1: כל שיחה, כל דיבור, כל דיבור. רבנו רבי נתן הכין את הכל, הכין את הכל.
0: וזה האמת לאמיתה. אין משהו אחר, אין תחליף לעצות האלה. זה העצות, זה התרופות שמיועדות לדור שלנו. ורואים את זה בחוש, רואים את זה בחוש. זה כאילו שאתה לומד תורה, אתה אומר, בונה, זה באמת התרופה שאני צריך. כאילו, אין משהו אחר. ברוך השם. כן, האמת ואתה.
1: נכון, נכון. יש לנו תרופות נפלאות, כאלה ספרים, איך סבא היה אומר, כאלו עצות, הליקוטי תפילות, הליקוטי מוהר"ן, והיה ככה שופך את זה,
0: נכון.
1: מהפה שלו, בכזו התלהבות,
0: נכון.
1: כזו אהבה.
0: עכשיו אנחנו מבינים למה.
1: הוא ראה?
0: הוא ראה.
1: הוא ראה ממש ככה. לפני 40 שנה, משהו עבר, לפני 50 שנה, משהו עבר. כמה הוא צעק, צריך לרחם על עם ישראל, כמה הוא צעק, צריך לרחם על עם ישראל. לצאת עם רמקולים, להודיע שיש רבנו בעולם. והודיע כמה שיותר שיש את הספרים, יש את העצות, אשרנו ואשר חלקנו, ברוך השם. שכל עם ישראל יזכו בעזרת השם, כולנו נזכה כמה שיותר להיצמד לצדיק. רבנו הקדוש, אין לנו שום דבר אחר. תנו עוז לאלוקים, לתת את הכוח לקדוש ברוך הוא שהוא נתן את רבנו החיים ברסלב
0: כן,
1: בעולם.
0: כן.
1: אשרנו, אשרנו, הגענו לזמן, אני רואה.
0: כן. אז עכשיו, בעזרת השם, אני מחפש איזה שיר יפה, שנחתום את התוכנית איתו, סייעתא דשמיא.
1: דווקא המוזיקה הזאת היא מאוד מאוד חותמת טוב, הייתי אומר.
0: כן? אז נלך, אז נשמע את זה.
1: תמשיכו ליהנות מרדיו ברסלב קול הנחל.
0: כן, היה ממש כיף איתך, אחי.
1: שם ישמור אתכם.
0: ותודה רבה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו. וזהו, הכל באהבה, בשמחה, מקווים שהתחזקתם. ותמשיכו להתחזק, להיות חזקים. נמשיך הלאה בעבודת השם.
1: שפע, שפע.
0: אין שום יוש בעולם כלל, השם איתכם, אוהבים אתכם. ובעזרת השם, מוצא שקרוב. מוצא שקרוב, באיזה שעה, בעזרת השם, אני רוצה להודיע עכשיו.
1: אנחנו בעזרת השם.
0: להודיע? כן. אז שבשורות טובות, אוהבים אתכם כל הישועות.

שלום לכל המאזינים האהובים, אנחנו כאן ברדיו כל הנחל מתכבדים להזמין את הרב אברהם ציון שליטה, אשר יעביר לנו שיעור מהספר משיבת נפש לרבנו, שיעור מחזק לכל הנפשות היפות והיגיעות שבדורנו. ספר משיבת נפש מפי הרב אברהם ציון שליטה, בבקשה.

שלום למאזיני כל הנהל, אנו בתוכנית מעדני מלך בספר ליקוטי עצות של רבי נתן.

אנו באות גאווה וענווה בליקוטי עצות לרבי נתן. אומר רבי נתן, על ידי גודל הענווה של צדיקי אמת, עד שהוא בבחינת עין, יש מדרגה שאדם נכנס לענווה. והענווה היא לא הצגה. רבנו אומר שאדם לובש בגדים קרועים ויושב על הרצפה, זה הצגה של הענווה. ענווה זה יכול להיות לבוש בבגדים יפים ולשבת בתור מנהיג על כיסא רם וניסה, והוא ענב, כמו משה רבנו שהיה מנהיג ישראל והיה ענב מכל האדם. הענבה מתבטאת באמונה. כמה שאדם מאמין יותר ויותר, ממש מרגיש שעל כל צעד ושעל הקדוש ברוך הוא מנהיג אותו, הקדוש ברוך הוא מזיז אותו, הקדוש ברוך הוא נופח ברוח חיים, כמו שאמרו חז"ל, כל הנשמה תהל אליה. על כל נשימה ונשימה צריך להודות לקדוש ברוך הוא שהוא מנפח בך עוד נשימה, עוד דקה של חיים. כל תנועה של

המחשבות נזרקות אליך לתוך הראש, ממנו יתברך, כי החוכמה מאין תימצא. וכל השכל שבא לך להצליח פה ושם,

על ידי שהוא נהיה עין, מדרגת עין. עין, זאת אומרת, כמו שאמרנו, אין כלום, רק הקדוש ברוך הוא, שהכל דרכו, הוא מנהיג הכל, ומשתמש בי ככלי שלו לגלות מלכותו בעולם, לגלות את המוח שלו, את השכל שלו, את הנפלאות שלו, כי גם מה שממציאים בני אדם, זה המצאות אלוקיות שנזרקות למוח האדם, כמו שרבן אומר בשיחות הרנבב. אז אנחנו כלי לגילוי אלוקותו בעולם. אז הצדיק האמת שמגיע למדרגה הזאת, על ידי זה הוא יכול לחפר עוונות. כי אם הוא נכלל בעין, הוא יתאחד עם האלוקות, אז הוא הפך להיות עצמו, אלוקות. אז יש לו כוח להתפלל, יש לו כוח לכפר עוונות, כמו שרבנו אומר, כל העולם תלויים בראש השנה שלי. כי אני עושה ראש השנה יום הדין לכל העולם. למה? רבנו בחייו הגיע לביטול הגשמיות במדרגה כזאת שהפך להיות דבוק באלוקות, בדבקות אמת.

על ידי הענווה זוכים להתפשטות הגשמיות ונכללים באין סוף בקדוש ברוך הוא. ואז הוא מגיע למדרגה שיודע שכל מאורעותיו כולם הם לטובתו, שזאת הפינה עם מעין עולם הבא. להגיע למדרגה הזאת שאדם חי וכל מה שקורה בלי יוצא מן הכלל, הוא מאמין באמונה שלמה שהכל לטובתו. על ידי האמונה הזאת הוא יגיע למדרגה של הבנה וידיעה, ידע ממש שהכל לטובתו, כמו הידיעה ממש שיש לאדם שניגש חז ושלום לרופא ומקבל זריקה, אף על פי שזה כואב והוא צועק איי, או שחז ושלום עושים לו ניתוח, ברור לו בידיעה ברורה שזה לטובתו. למרות שזה כואב, למרות שיש בזה כל מיני דברים לא נעימים, הוא יודע שזה לטובתו. אז אפשר להגיע למדרגה הזאת בעולם הזה, שאדם ידע שכל מה שקורה, הכל בידיים של הקדוש ברוך הוא, והכל לטובתו, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותו לתכלית נצחית, לחיים נצחיים, שכל מחיר שבעולם שאדם משלם תמורת זה שווה לחיות חיים נצחיים. קשה לנו, אנו בעולם הזה, קשה לנו לקלוט את זה, קשה לנו לקלוט איזה טוב יש בדרך הזאת שהוא מוביל דווקא ככה וככה, על ידי איסורים וכל מיני מאורעות שקורים לנו בחיים. אבל כשאדם הולך עם זה עם אמונה, בסוף הוא מגיע למדרגה שהוא מבין את זה בשכל, כמו שכתוב בפסוק, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. מסביר רבנו, ויהי ידיו אמונה, הוא הלך עם אמונה עד שהוא הגיע לשמש, לשכל של הדבר, להבין את זה ממש, וזה הדבר, הוא הבחינה הזאת, היא מעין עולם הבא. חיים של העולם הבא, הוא חי כבר בעולם הזה, רגוע, שמח, מקבל באהבה כל דבר, שזה הבחינה שזוכים לה על ידי הענווה, על ידי התפשטות הגשמיות.

אומר רבי נתן, על ידי גאווה באה עניות. על ידי הענווה זוכים לתשובה. כי עיקר התשובה הוא על ידי שמרגיש שפלותו וקטנותו ופגמיו המרובים, ומבין שבוודאי ראוי לו לסבול בזיונות ושפיכות דמים בשביל להתקרב אל האמת. כי עיקר התשובה, אומר רבנו בתורה ו' בדקותי מורן חלק א', ישמע בזיונו, ידום וישתוק. אם האנשים היו יודעים מה הביזיון עושה, איזה תיקון, איזה רווח האדם מקבל על ידי ביזיונות, איזה דברים הוא ניצול מהם, על ידי סך הכל שאמרו לו איזה מילה שפגעה בכבודו. מה קרה? אף אחד לא נגע בו, בגוף לא נגעו בו. סך הכל אמרו לו מילה שפגעה בכבודו המדומה. כי הכבוד זה לקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, הכל ממנו, והוא נותן הכל, והוא ברא הכל, והכל ממנו. אז אין ראוי לאדם לקחת כבוד לעצמו על שום דבר. לכן על ידי הענווה שמרגיש שפלותו, אז זוכה לתשובה. ותשובה, אומר רבנו, ישמע ביזיונו, ידום וישתוק. כי על ידי זה שהוא שומע את הביזיון ושותק, מוריד את הראש, לא עונה. יש מדרגה שגם לא רק לא עונה, גם לא מקפיד בלב, מרגיש שדיברו למישהו אחר. זה ענווה. ועל ידי זה הוא זוכה לתשובה. מה זה תשובה? לשוב אל השם, להתחבר לקדוש ברוך הוא. כי אמרו הזל, אין אני והוא בעל גאווה. אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. אם יש בן אדם שאומר, אני עושה ואני ואני ואני, אז הוא דוחק את רגלי השכינה, אומר לקדוש ברוך הוא, לא אתה, אני. כי או אני או אתה. וברגע שאתה אומר, אני, זאת אומרת, לא אתה. זרקת, חס ושלום, גירשת את השכינה ממך. אז אתה לא יכול להיות בתשובה, לשוב אל השם. והתשובה היא דווקא שישמע בזיונו, ידום וישתוק, ומתי ידע האדם שבאמת הוא כבר ענב, כשיבזו אותו והוא לא ירגיש כלום. כאילו דיברו אל אבן. כל עוד שאדם עוד מרגיש ומגיב על איזה ביזיון, ידע שעדיין הוא עוד לא מזוכח, עדיין עוד לא נקי מהגאווה. ועל ידי כל ביזיון וביזיון, אומר רבנו, הדמים האחורים שבלב יוצאים החוצה. מה הכוונה? כי כשמבזים את האדם זה דקירה, דקירת סכין בלב. חזל ישבו את זה לשופך דמים, כמו להרוג בן אדם. לפגוע בן אדם זה להרוג אותו. אז הדמים יוצאים החוצה, אז הוא מזדקח מהדמים האחורים. מה הם הדמים האחורים? זה הטבעים שיש באדם, משורש בריאתו, שהוא נולד עם טבע של אני ואני ואני, שזה צריך לזכח את זה. כי כל המידות הרעות וכל הצרות וכל ההתנהגויות הלא טובות נובעות מזה שאדם מרגיש את עצמו מעל כולם. והאמת היא שהוא צריך להרגיש את עצמו פשוט כמו כולם, כולם נבראים של הקדוש ברוך הוא, אין הבדל בין זה לזה. אצל הקדוש ברוך הוא ברא את כולם בשווה, את כולם הוא צריך, כל אחד לאיזה תפקיד, לכן ברא אותו שונה מהשני, כי כל אחד צריך לייצג את הקדוש ברוך הוא בנושא אחר שיש לאלקות לגלות מעצמו. אחד את החוכמה יותר, אחד את היופי יותר, אחד את הכישרון לנגינה שיש לו. כל אחד ואחד בתחום שלו הוא מגלה את החוכמה האלוקית שבראה מכשיר כזה אותך, שאתה יכול להוציא דבר כזה נפלא לעולם. ורבנו אומר, בכל אדם יש נקודה מה שאין בחברו, נקודה מיוחדת מה שאין בחברו. תהפוך את כל העולם, אין עוד בן אדם כמוך, אין, עם המיוחדות שיש בך. ואת זה אתה צריך לגלות לעולם, לגלות את גדלות השם בזה, ועם זה אתה יכול להתפאר, ישראל אשר בך התפאר, ולהרגיש את עצמך שאתה שווה משהו, אתה מיוחד, ואתה לא כלומניק. זאת הנקודה שכל אחד צריך לגלות בעולם. אז רבנו אומר, להגיע לעניין הזה, לשוב אל השם, זה על ידי שמרגיש שפלותו וקטנותו ופגמיו המרובים, שכן איך אתה כזה אדם מיוחד, כזה חלק אלוה ממעל, בשורש שלך אתה כזה גדול, איך אתה יורד למקומות כאלה מתונפים, איך אתה נכנס למקומות שלא מתאימים לבן מלך.
ואז הוא מבין בוודאי שראוי לו לסבול בזיונות ושפיכות דמים בשביל להתקרב אל האמת, וזה עיקר התשובה.

הודעה מרז חיית לאולפן, תודה רז, ושבעזרת השם השם ימשיך להיות אותך ולחזק אותך מהשיעורים שאתה שומע

0: מספיק, עשינו טובה. עכשיו נחזור אחורה.
1: אומר רבי נתן, אפילו מי שהתענה וסיגף את עצמו, אל יתגאה ויחשוב שכבר הוא צדיק ויכול לעשות פדיונות ולהתפלל תפילות, כן, להיות איזה בבא, לעמוד, להעמיד אנשים בתור ולברך ולעשות כל מיני. אפילו אם הוא התענה וסיגף את עצמו, כמו שחושבים אלה שעושים כל מיני עבודות קשות, ואז הם חושבים שהצליחו לעשות שבוע צום רצוף או יותר, ואחרי זה הם נכנסים לגאווה, כאילו הם מורמים מעם, והם יכולים להתחיל להנהיג את העולם, לפרסם שהם יכולים לעשות פדיונות, להתפלל תפילות, לפקוד עקרות, לרפואת חולים, וכל מיני דברים כאלה שבעלי דמיונות מגיעים לזה על ידי עבודות קשות שהם עשו, שנותן להם את הגאווה כאילו משהו. כי צריך להתבונן בעצמו ולראות אותו אדם שאחר כל התעניתים והסיגופים עדיין נשארו כל תאוותיו קשורים בגופו. שיבדוק את עצמו טוב טוב, יהיה מידת האמת. זה שעשית תענית שבוע, סיגפת את עצמך, שזה דרך אגב רבנו מתנגד לשיטה הזאת. רבנו אומר, אם הייתי יודע מה תפילה עושה, לא הייתי מענה את עצמי, כי הוא עשה את זה בילדותו. תפילה, דבר עם השם, להתרגל לדבר עם השם, ואז אתה לא צריך אף אחד, אתה הבן של הקדוש ברוך הוא, כמו אותו אחד שמתחזה לגדול, אתה יכול לפעול בתפילה. כמובן שצריך ללכת לצדיקים אמיתיים, ללמוד תורה, לקבל מהם את הניסיון חיים שלהם, אבל לא לעשות עבודה זרה מאף אחד, לדעת שגם הצדיק בעצמו, צדיק האמת, גם הוא יש לו נפילות, גם הוא מרגיש את עצמו לא שווה כלום וצריך התחזקות, כמו שרבנו מספר על עצמו בתורה עין חטא, הנהגת הפשיטות של צדיק האמת, שעבר עליו ושם הוא צעק את הצעקה המפורסמת, אין ייאוש בעולם כלל, שרבנו אמר את זה לעצמו, ולא לחשוב, אף אחד שלא לחשוב שהוא גדול, ואז הוא יכול לעשות כל מיני פדיונות, ואנחנו צריכים ללמוד מזה שבאמת כל אחד מאיתנו יכול לבוא, רק צריך להתרגל לדבר הזה, לשבת כל יום, להתרגל למצב הזה, אין דבר נפלא יותר מזה. ההתרגלות הזאת מחדירה לך לתוך הלב את ההרגשה שהקדוש ברוך הוא צמוד אליי בכל מקום ומקום. השעה הזאת שכל יום תשב עם הקדוש ברוך הוא, דבר איתו, ספר לו הכל, חופשי, מה עשית ומה אתה עושה ומה עובר אליך, ומה אתה חושב, הטוב והרע, הכל. ואם אין לך מה לדבר, גם טוב, בוא לפגישה, שב, ריבונו של עולם, באתי, ניפגש איתך, סתום לי הפה, אין לי מה לדבר, ריבונו של עולם, גם טוב. העיקר להתרגל למצב הזה, להיות עם הקדוש ברוך הוא. אז באמת תהיה עצמאי, תוכל לפתור לעצמך את הבעיות, תוכל אתה לדבר ולבקש מהקדוש ברוך הוא, ולאט לאט תרגיש איך שבאמת התפילות מתקבלות, וגם הדברים שאתה מבקש שלא מתקבלים, תקבל פתאום זריקה לתוך השכל, הבנה שהקדוש ברוך הוא מזריק לך לתוך השכל, חכה בני, עוד לא הגיע הזמן, הבנתי אותך, אני גם רוצה שיהיה לך הדבר הזה, או הבנה לא מתאים לך, אל תבקש את זה, כמו שמשה רבנו. תקטו תפילות, תתפלל. 515 תפילות, תחנונים. תחנן לקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, תאמין לי, תבקש עוד תפילה אחת, אני כבר לא יכול לעמוד בזה, אני מכניס אותך, אבל אתה מפסיד. לך לא כדאי להיכנס. וזהו זה. כל אחד צריך לדעת, גם אם הוא התפלל, לא להכריח שום דבר, לבקש, להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, נתן, נתן, ואם לא נתן, לא נתן, ככה רבנו אומר. אז אלה שמסקפים את עצמם וחושבים שהם יכולים להועיל לאנשים, רבנו אומר שיזכור את התאוות שיש לו, לזכור את המחשבות שעוברות לו בראש, וגם לצערנו שמענו הרבה מקרים לא נעימים שקרו עם כאלה שעשו כל מיני דברים לא יפים, עם אותם אלה שבאו להתברך אצלהם. וגם אומר רבנו, לא רק את הזוהמה של התאוות שלו, גם זוהמה תאוות אביו משעת ההולדה, גם כן קשור בגופם עדיין. כי האדם צריך לתקן לא רק את התאוות שלו, מה שהוא עשה, מה שהוא עושה, הוא צריך לתקן גם את התאוות של אבא שלו, של אמא שלו, והם של ההורים שלהם, והסבים של ההורים שלהם, עד אדם הראשון, שזה השתלשל, כל אחד השתלשל לו איזה משהו מאדם הראשון שצריך לתקן. אז כל עוד שההורים לא היו קדושים קדושים בצורה כזאת שהולידו משהו קדוש לגמרי, נקי לגמרי, אז אנחנו קיבלנו בעצמנו גם כן מההורים איזה דברים שמוטבעים בנו, הנהגות והתנהגויות שמוטבעים בנו, בכל מיני תאוות ודברים כאלה, שאותם אנחנו צריכים לתקן, ובזה אנחנו מתקנים את ההורים, וכו' וכו', עד התיקון של חטא אדם הראשון. כשיסתכל על זה בוודאי, ייפול עליו חרדה גדולה, ולא יתאה שהוא צדיק, וישתדל להביא, ולהשיב כל התפילות לצדיקי האמת, כי רק הם יודעים להתפלל, ולהעלות התפילה כראוי. זאת אומרת, צריך לעשות ככה, שמאדם נכנס להתפלל בבית הכנסת, או שהוא מתפלל תפילה עצמית שלו, יגיד שהוא מקשר את עצמו לצדיק עם כל התפילות, כי הצדיק הוא הצינור שדרכו יורד השכל לעולם, השכל של התורה, והוא גם צינור כיוון ההפוך, שדרכו עולות התפילות לשכינה. אז צריך לקשר את עצמו לצדיק. אם אדם מקושר עם צדיק שהוא אוהב אותו, אז כבר יש קשר קבוע, אהבה עושה קשר. כמו שרבנו אומר, עיקר ההתקשרות היא אהבה, שהוא אהב את הצדיק. כי כל קשר, כל אהבה בין שניים עושה קשר רוחני ביניהם, והתחושות של זה עוברות לשני ולהפך על ידי האהבה. לכן, כשהוא מאוהב בצדיק, אז התפילות שלו וההרגשות שלו עוברות אל הצדיק, והוא בתפילתו, כשמתפלל את התפילות שלו, מצטרפות אליו התפילות והתחושות של אותו תלמיד שמקושר בו באהבה. ואם הוא לא מקושר לאף אחד, שיקשר את עצמו בדיבור, הרי אני מקשר את עצמי, כמו שאנחנו רגילים לומר לפני התיקון הכללי, הרי אנחנו מקשרים את עצמנו לרבנו הקדוש, רבי נחמן בן פגה עליו השלום, זכותו תגן עלינו, וזה גם התקשרות, אבל עיקר ההתקשרות זה אהבה, שהוא אוהב את הצדיק. אז ישתדל להביא את כל התפילות לצדיק, כי הם יודעים להתפלל, והקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים, ומשגר בפיהם תפילה מקובלת.

אלו הבעלי גאווה המונעים עצמם ואחרים מללך לצדיקים להתפלל עליהם. יש כאלה שדוחים אנשים, מה פתאום, מה אתה צריך ללכת, אתה בעצמך יכול להתפלל, צדיק אתה, אתה יכול להתפלל על אחרים, אתה בעצמך. יש כאלה בעלי גאווה שאומרים על עצמם או על אחרים וגורמים לאנשים להימנע מללכת לצדיקים אמיתיים להתפלל עליהם. הם מעכבים את אהבתו של השם יתברך. כן, גם אם אדם הוא במדרגה שהוא יכול להתפלל טוב תמיד, להיות קשור לחברים טובים. חברים טובים זה צדיקים אמיתיים, אנשים ישרים, אמיתיים, שאין להם שום אינטרס, רוצים רק את טובתך באמת, אוהבים אותך באמת. טוב להיות בחברתם, זה כיף להיות בחברה טובה. משה רבנו אמר, אם תראו קבוצה של התלמידים שלי, תכניסו את הראש ביניהם, טוב להיות ביניהם. אנשים אמיתיים, אנשים קשרים, אנשים שאוהבים את האמת, לא נגררים כמו דג מת בזרם של החיים, אלא הם שוחים נגד הזרם, כמה שזה קשה. כולם עושים, עובדים על כולם, כולם עושים את זה, אז קשה להילחם נגד הזרם, ונגררים להיות כמו כולם. וחד שלום, מפסידים את הדבר הנפלא הזה, להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, להכיר את הקדוש ברוך הוא, שאיתו הולכים לנצח נצחים. כל שאר הדברים שיש פה בעולם, שאנחנו נהנים מזה, זה הכל זמני. צריך להכניס את זה טוב טוב בראש, וזה דבר כל כך ברור וכל כך קשה לקלוט את זה, להפנים את זה. אנחנו עוזבים את העולם הזה, זה לא עולם נצחי. אנחנו עוזבים את העולם הזה, וכל מה שהיה פה לא יהיה הלאה. שם זה עולם חדש, משהו אחר לגמרי. אז אין טעם להילחם, להילחם, להילחם, מלחמת חורמה, להשיג ולהשיג על חשבון השני. צריך לחיות, צריך להתפרנס, צריך, הכל צריך. רק במתינות, ביישוב הדעת, באהבה, ברחמנות על הזולת, לא לדרוס אחד את השני חס ושלום, כמו שהגויים עושים את זה ושפכו את השכל הזה גם על ארץ ישראל, על עם ישראל הקדושים, גם כן נדבקו בדבר הזה, אבל זה רק זמני. עם ישראל לא יכול לסבול את הטעם הרע. זה הגויים חיים עם זה, בסדר. עם ישראל לא יכול לסבול את זה, ולאט לאט הוא מנער את זה מעליו. הוא קשור. זה שאנשים עושים מה שעושים במרדף הזה של החיים, הם עושים את זה בהכרח. הם קשורים, קשורים ממש בחבלים שקשה לנתק אותם, ואז הוא רוצה לצאת מזה. אבל לאט לאט, בעזרת השם, כל אחד שידבר עם הקדוש ברוך הוא, שינתק אותו מהכבלים האלה. כמו שרבנו סיפר בעבדת בת המלך, שהוא הגיע משנה למלך להר של זהב ומבצר של מרגליות. שם הייתה שבויה הבת מלך שנאבדה, הנשמה של האדם. הר של זהב זה כלוב של זהב, קשה להתנתק ממנו, אף על פי שהכלוב פתוח, אתה לא יכול להתנתק ממנו, יכול, אבל קשה להתנתק ממנו, כי הוא כלוב של זהב.

לבטל הגאות שהיא עבודה זרה, העיקר הוא על ידי התקרבות לצדיקים. כי הצדיקים מכניסים לנו את השכל לדעת שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו והוא שולט בעולם. מכניסים בנו שמחה שגם היא דוחה את העבודה זרה, עבודה זרה של כוחי ועוצים ידים. עבודה זרה זה כל אמונה שהיא לא בקדוש ברוך הוא. עבודה זרה זה אמונה בקלפים, במזלות, בטרות, בכל מיני דברים שיש בעולם. זה הכל עבודה זרה שהתלבשה בלבוש מדעי. זה עכשיו מדע, אבל זה עבודה זרה, לבושה בלבוש מודרני, מדעי. הצבעים, כל מיני, אני לא יודע לפרט את הדברים האלה, אבל שמעתי על כל מיני עבודה זרה שמאמינים. האמת, רק הקדוש ברוך הוא. אז כל אמונה באיזשהו כוח אחר מבלעדי הקדוש ברוך הוא, זה נקרא עבודה זרה. וצריך להאמין שהוא הכוח הראשוני מאחורי הכל. גם אסטרולוגיה, כוכבים ומזלות, שבאמת הם משפיעים על הבריאה, הם מנוהלים על ידי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מזיז את המזלות, ועל ידי זה קורים כל מיני דברים בעולם. אז לא להאמין בכוכב עצמו, שזה נקרא עבודת כוכבים ומזלות, עבודה זרה שהייתה מהקדמונים, אחרי הדורות של אדם הראשון, כמה דורות אחרי זה התחילו לעבוד עבודה זרה כזאת של כוכבים ומזלות, וזה עוד לא נגמר, ממשיך עד היום. רק לבש לבושים יפים, מדעיים, הסברים כל מיני הגיוניים, אבל זה הכל עבודה זרה. אז לבטל את העבודה זרה הזאת, העיקר על ידי התקרבות לצדיקים שמכניסים בנו שמחה, והשמחה דוחה את העבודה זרה, כי העבודה זרה מביאה עצבות לבן אדם. הוא מרגיש תשישות, הוא מרגיש, כשהוא קשור לעבודה זרה, הוא מרגיש חוסר אונים. מה אני יכול לעשות עם איזה כוכב מחליט? מה יקרה לי בחיים? מה אני יכול לעשות? אני יכול לדבר עם חתיכת חול. מה אני יכול לעשות? אבל כשאני יודע שהקדוש ברוך הוא מאחורי הכל, שהוא שומע, הוא מאזין, אז יש לי ביטחון, יש לי הרגשה טובה. אבל אלה שתלויים בכל מיני עבודה זרה, אין לו במה להחיות את עצמו. אז הם מכניסים לנו את השמחה, והשמחה דוחה את העצבות שמביאה העבודה זרה. על ידי ביטול הגאווה, החוכמה על תיקונה. הדבר הכי חשוב באדם זה השכל. כשאדם חס ושלום נפגעת לו יד, רגל, או איזה עבר הכי חשוב אפילו בגוף, בסדר, הוא עדיין בן אדם. אבל כשנפגע לו המוח, השכל, אז אין עם מי לדבר כבר, זה לא בן אדם. אז החוכמה של האדם זה הדבר הכי חשוב. ועל ידי שאדם מבטל את הגאווה, החוכמה על תיקונה. השכל שלו יציב, השכל שלו בהיר. אדם יודע איך לתפקד, לא עושה שטויות על ימין ועל שמאל, כי בעלי הגאווה, השכל שלהם נפגם, והוא עושה שטויות. על ימין ועל שמאל, השכל שלו אומר לו, תעשה ככה, השכל שלו זה הדמיונות שלו, עשינו ככה וככה יותר טוב, וכל מיני פילוסופיות, ומטעה אותו על ימין ועל שמאל, ומזה באים כל הצרות והאיסורים שבאים וההפסדים, שבאים לאדם, על ידי שהשכל יניג אותו לא נכון. אז על ידי ביטול הגאווה, החוכמה של האדם על תיקונה, וזוכים לחיים ואריכות ימים, כי החוכמה תחייד בעליה. והטיפשות מקצרת את החיים של האדם. החוכמה מחיה.
ועל ידי החוכמה נמתקים הדינים, כי הדינים זה בדיוק הפוך, דינים באים ממוחין דקתנות, מטיפשות, חוסר שכל, אדם עושה שטויות. השטויות גורמים לו כל מיני מכות בחיים, וזה הדינים. ולהפך, על ידי השכל נמתקים הדינים, וזוכים לאמונה ולשמחה גדולה, ולהשגת התורה שבנגלה ובנסתר, ולבחינת רוח הקודש. פה רבנו אומר את המדרגות היותר גבוהות ויותר ויותר, שאדם יכול לזכות על ידי שהוא נהיה ענב. כן, אז אמרנו, הענבה מתבטאת באמונה, כמה שהוא מאמין יותר שהכל מהשם, כך הוא נהיה יותר ענב. זה יכול להתבטאות בחיים הרגילים, שהוא נפגש עם אנשים, ועושים לו כל מיני דברים שלא כרצונו, נגד רצונו, אז הוא מקבל את זה בהבנה שהקדוש ברוך הוא עושה לו את זה, אז הוא יכול לפנות לקדוש ברוך הוא, לבקש על העניין הזה, אבל אין לו עם אותו אדם שום טענה עליו, על אותו אדם, הוא יודע שהאדם הזה מונהג עליו, והקדוש ברוך הוא. גאות היא בחינת עבודה זרה, ועל ידי גאות אין יכולים לפתוח פה, ואין לו כלי הדיבור לדבר דיבורים המהירים. כן? סגרו פימו, דיברו בגאות, סגרו פימו, נסתם הפה. כשאדם בעל גאווה, הפה שלו נסתם. למה הפה נסתם? כי הפה הוא תוצאה של המוח. מפיו דעת ותבונה. דרך הפה יוצא מה שיש במוח. כשהמוח נפגם, אמרנו על ידי הגאווה, החוכמה לא על תיקונה, כמו שאמרנו בסעיף הקודם, אז אין לו מה לדבר, הפה שלו נסתם, ואם הוא פותח אותו בכל זאת, הוא מתחיל לדבר שטויות, עד שאנשים כבר לא יכולים לסבול. וכשהתורה באה לתוך פיו של אותו אחד, שהוא בעל עבודה זרה של גאווה, הוא יכול להיות חס ושלום, זה יכול לקרוא, להתפשט גם על אדם שהוא לומד תורה, והוא תלמיד חכם, ואפילו הוא יושב בישיבה, והוא מרגיש את עצמו מעל כולם, והוא הגאון של הישיבה, והוא, אז אין לו דיבורים המהירים, אין לו דיבורים טובים. כשהתורה באה לתוך פיו, לא די שאין דברי התורה מהירים לו להחזירו למוטב, אלא שגם התורה עצמה נתגשם ונתחשך שם בתוך פיו. הוא מתחיל לדבר תורה שאנשים מתחילים לשנוא את התורה, חס ושלום, לשנוא את הדת. מתרחקים הקדוש ברוך הוא על ידי הדיבורים שהוא מדבר. מה אתה מדבר? אם זאת התורה, מה שאתה מדבר, אז עזוב אותנו מזה. אז הכל מתחשך אצלו, ואף על פי שהוא יודע פסוקים ואומר מדרשים וגמרות וידיעות מפה עד להודעה חדשה, אבל הכל הבל וריק, הבלים יוצאים מפיו. זה בגלל שהוא בעל גאווה,

אומר רבי נתן, גאות וניאוף תלויים זה בזה. וכששומר הברית וניצול מגאות, זוכה לאור המאיר לו לתשובה. כן. זה גורם לו, הגאות גורמת לו לכבוש, ככה נדמה לו, שזה לכבוש. עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ויש לו יומן, והוא רושם את כל הכבישות שלו, כל המדינות שהוא כבש, ומרים לו את הגאווה עוד יותר, וכמה שיותר גאוותן, הוא מנסה לכבוש יותר, והוא נופל למקום הכי מבוזה. למה? זה יכול להיות הדבר הכי קדוש, הכי נעים, הכי טוב, שזה נעשה עם אהבה בין בני הזוג, קשר גם נפשי, גם קשר נשמתי, ואז בא הקשר הגופני, וזה דבר נפלא, שמי שטעם את זה באופן הזה יודע על מה מדובר, מי שלא, אז הוא מחכה את הגויים, את הבעלי חיים, וזה מה יש לו. זה בא, אומר רבנו, על ידי גאות. כמה שהוא יותר מרגיש את עצמו למעלה, ככה הוא רוצה לכבוש יותר ויותר. ואם הגאווה שלו עוד יותר גדולה, הוא מתחיל לכבוש גם את הצד שלו. כמו נבוכדנצר מלך בבל, הגמרא מספרת שהוא היה כזה גאוותן, שכשהיה כובש מדינה, דבר ראשון, היה בא למלך של אותה מדינה, והופך אותו לפילגש שלו. הגאווה שלו הגיעה למקומות האלה, ויש דברים סמרי שיער, שבעלי גאווה מגיעים גם למקומות עוד יותר מתונפים, עוד יותר מלוכלכים, וזה בדיוק מידה כנגד מידה. בגלל שהוא מרגיש את עצמו כזה גבוה גבוה, מורידים אותו למקום הכי הכי הכי נמוך. למקום הכי מתונף. וכששומר הברית, ניצול מגאות, וזוכה לאור המאיר לו לתשובה, עד שזוכה לבוא לתבונת התורה לעומקה, על ידי שהוא שומר את עצמו, ומתנהג עם הדבר הזה בקדושה ובתארה, הוא מגיע למצב שהוא מגיע לתבונות התורה, להבין את העומקים של התורה הקדושה.

יש ענבה שהיא תכלית הגדלות. דהיינו שהוא ענב מחמת שיודע שהגדלות מבוזה מאוד. על כן הוא ענב כדי להתייקר ולהתכבד. זה כבר ענב חכם. הוא יודע שהענבה זה המידה הכי טובה והכי גדולה בעולם. מה שהתורה משבחת את משה רבנו לא בגאונות ולא בשום דבר אחר. אלא בענבה, ואיש משה ענב מכל האדם. אז הוא יודע שזה הדבר הכי גדול שיש, אז הוא רוצה להיות גדול בזה, בענבה. אז זה בעצמו גאווה, שהוא רוצה להיות גדול ובענבה. זה, הוא הסתבך פה עם איזה חוכמה שבלבלה לו את המוח. על כן הוא ענב כדי להתייקר ולהתכבד. נמצא שהוא ענב בשביל גדלות וכבוד. על כן צריכים להזכיר לדרכה ולהתרחק מהגדלות בתכלית עד קצה האחרון, כמו שאמרו חז"ל, מאוד מאוד הווה שפל רוח. כי הגדלות הוא בחינת שבע בתי עבודה זרה, שעל ידי זה גלו ישראל מארצם, ועל ידי זה עדיין לא חזרנו לארצנו מחמת שרודפים אחר הכבוד על ידי הגדלות, ואנחנו רואים את זה היום בגדול ולא בבושה אפילו, שכל הזמן רוצים אנשים להיות מפורסמים בשביל לקבל כבוד, ראו אותך פה, שמעו אותך פה, ואתה מופיע פה ומופיע פה, וזה מכל התחומים, באוכל, בלכין אוכל, בכל מיני, זה הכל בשביל הכבוד, כבוד, כבוד, שזה בדיוק הפוך, זה קובר את הבן אדם, הדבר הזה קובר אותו והופך לו את החיים, שחייו אינם חיים. רבנו אמר פעם לאחד התלמידים, אם אתה תהיה בגדלות, תפוס איזה תפקיד ותהיה למעלה, אפילו ברכת המזון לא תוכל לברך אותה כמו שצריך. אתה כל הזמן תסתכל לצדדים, איך רואים אותך, מה חושבים עליך. אתה יוצא מהבית, חצי שעה אתה מתכונן, הולך לדלת, חוזר לראי, הולך, חוזר. מה יגידו, איך אני נראה, זה לא טוב, זה כן טוב, אוי ואבוי, איזה חיים, והולך ברחוב כולו כמו מאובן. אדם שגיבסו אותו בגבס מכל הצדדים, הוא פחד לעשות תנועה שמאלה ימינה, להזיז את הראש באיזו תנועה משונה, שלא יגידו, תראו איך הוא נראה או משהו כזה, והבגד שלו ככה, והכובע, וואי וואי, איזה חיים. חזל אמרו, חייו אינם חיים, הוא חי, חיים לא שלו, הוא חי, הצגה, לפני העולם. וקחו איזה שחקן, תיאטרון, שאלו אותו אם העבודה שלו היא עבודה קשה או קלה. שעתיים סך הכל על הבמה הוא נותן הצגה, שעתיים. הוא נותן דמות שהיא לא הוא. כמה קשה לו להיכנס לדמות ולהציג את ההצגה הזאת, קשה. תארו לך, הבן אדם הזה חי לא שעתיים על במה, 24 שעות, בכל מקום שהוא הולך הוא על במה. הוא צריך להציג ולעשות ככה ולהתנהג ככה, לא מה שנוח לו, לא מה שהוא רוצה. גם מה שהוא מדבר, זה לא מה שהוא רוצה לדבר. הוא מדבר מה שימצא חן בעיני האחרים. לשמור על הפוזה שלו, מה שהם חושבים שהוא. הם חושבים שהוא כזה, אז הוא מתחיל להציג שהוא כזה. וזה נקרא שבע בתי עבודה זרה, שעל ידי זה גלו ישראל מארצם. ועל ידי זה עדיין לא חזרנו לארצנו, מחמת שרודפים אחר הכבוד על ידי הגדלות. אין אדם זוכה לתורה, אומר רבי נתן, אלא על ידי שפלות. שישבר גאוותו.

אומר רבי נתן, אין אדם זוכה לתורה אלא על ידי שפלות, שישבר גאוותו מארבע בחינות שפלות. זה כבר מדרגה גבוהה מאוד, רבנו מדבר של ענווה במדרגה גבוהה, שהוא שפל וענב מארבע בחינות, כי צריך להקטין את עצמו לפני גדולים ממנו. זה המדרגה הראשונה, להקטין את עצמו לפני גדולים ממנו. זה בעיה, כי אם הוא בעל גאווה, הוא לא ימצא מישהו גדול ממנו, הוא לא יסכים שיש מישהו גדול ממנו. כל מי שהוא יראה, אפילו הוא גדול ממנו, נגיד הוא שר, אז בסדר, רואים שהוא גדול ממך, הוא שר, בסדר, הוא גדול ממני בזה, אבל אני יותר גדול ממנו בזה, אז קשה. אז אדם צריך להיות ענב, להרגיש את עצמו שהגדולים גדולים ממנו, וצריך להרגיש שאדם, בני אדם כערכו ברמה שלו, גם הם גדולים ממנו, וצריך להרגיש שגם אלה שהם קטנים ממנו, גם הם גדולים ממנו. ולפעמים שהוא בעצמו קטן שבקטנים, הגיע למדרגה שמרגיש שהוא הכי קטן שבעולם, כמו משה רבנו, צריך להקטין את עצמו כנגד מדרגת עצמו, וידמה בעיניו שהוא למטה עוד יותר ממה שהוא חושב שהוא ענב. עכשיו, כל זה כמובן לפי איך שנראה בעולם, נראה שזה יותר גדול ממנו, נראה שזה שווה לו, זה נראה לו שזהו יותר קטן ממנו, לפי המדדים שהוא קובע על עצמו. הוא קובע על עצמו, למשל, רוב העולם היום קובעים על לעצמם שכמה שיש לאדם תלוי יותר בעבודה זרה של ממון, ויש לו יותר, הוא נקרא הגדול, זה המדד. פעם היה המדד יותר נחמד, פעם היה המדד מי שיש לו מידות טובות, מי ש... איש חסד, מי שאוהב את הבריות, זה היה המדד לאדם גדול. היום המדד ירד לרמה, מי שיש לו יותר כסף, זה לא משנה שהוא יכול להיות אדם, חס ושלום, אדם לא נוח לבריות, נגיד במילים עדינות, ולא נעים להיות בסביבתו, לא משנה, הוא נקרא גדול. אז לפי המדדים האלה, שבן אדם חושבים שזה ברמה שלי, זה יותר גדול ממני, זה יותר קטן ממני, להרגיש את עצמו קטן יותר מכולם. וצריך לשמור את עצמו מכל הדברים שדרך בני אדם להתגדל בהם. והם שלושה דברים. חוכמה, כן? אדם משוויץ, אני יותר חכם ממנו, וזה גורם לו, לבעל גאווה, שיש לו חוכמה, במקום להצניע את חוכמתו, סייג לחוכמה שתיקה, לשבת בשקט, לא לקפוץ כשלא שואלים אותו. יש הרבה מידות טובות שצריך להתנהג החכם, שאנחנו יודעים שהוא חכם על פי ההתנהגות הזאת. ולהפך, בכל מקום שהוא נמצא הוא קופץ בראש ומראה את הידיעות שלו ופוסל את הדעות של כולם מסביבו, זה לא ככה, כן ככה, ויש לו הוכחות מפה והוכחות משם, זה לא נקרא חכם. חכם אמיתי זה אדם שמצניע את החוכמה. אז רבנו אומר, אנשים רגילים להתפאר בחוכמה שלהם או בגבורה שלהם. היום זה כבר פחות או יותר מרוב בני אדם ירדה המידה הזאת של להגיד שהוא גיבור. למה? ראו שאין גיבור באמת. כל פעם היו יוצאים לקרבות על הגאווה מי יותר גיבור מהשני, והיו הורגים אנשים על הבמה. יש את זה היום על הבמה של אגרוף, גם כן מראים מי יותר גיבור. טוב, אבל זה לא כמו שהיה פעם, שזה היה ברחובות, היו יוצאים לדוקרב הבירים וכל אלה שרצו להגיד שהם גדולים. היום זה, נגיד, זה הפך להיות רק על הבמה, אבל אלה שהולכים לראות את ההצגות האלה, עדיין המידה הזאת תבועה בהם, והם נהנים כאילו זה הם שמה מנצחים על הבמה. ו-
והדבר השלישי זה עשירות, שזה תפס את כל העולם בגדול, מעל הכל. עשירות, בזה הוא חושב את עצמו מעל הכל. אז צריך, אומר רבנו, לשבר גאוותו, שיש לו, מכל אלו הדברים, ולהיות ענב ושפל בכולם. העושר שיש לך זה של הקדוש ברוך הוא, שיפקיד אותו אצלך ויקח את זה ממך. או שיקחו אותך מהכסף, או שיקחו את הכסף ממך, אמר רבנו, שניהם ביחד לא הולכים לנצח. או לוקחים את האדם מהכסף, או לוקחים את הכסף מהאדם, אבל שניהם אין להם קיום ביחד. תדע שזה של הקדוש ברוך הוא, תשתמש בזה למטרות טובות, ולא לתאוות שלך, שיהיו עבד לתאוות שלך, שתשלוט עם זה, ותשפיל אנשים, ותשפוט אנשים, ותסנג'ר אותם לעשות לך את התאוות שלך. זה קליפה. אלא יש צדק, רחמנות, אהבת הבריות, להשתמש עם זה לטובה, לעשות חסד עם הבריות, וכן ישבר את גאוותו מהגבורה אם הוא גיבור, לפי דעתו. אז נלך על הגיבור, נגיד איזה גיבור, כובש את יצרו, כמו שאמרו חז"ל, גם אם הוא כובש את יצרו וגיבור נגד התאוות, זה הקדוש ברוך הוא נתן לך את הכוח הזה. והחוכמה, הוא נותן לך כוח לעשות חיל, והוא נותן לך את החוכמה, כמו שחז"ל אמרו, הוא נותן לך כוח לעשות חיל, תרגם אונקלוס למקנה נכסים, לעשות עסקים, זה גם כן, הוא נתן לך את השכל הזה.

הגענו לסוף התוכנית, תודה לכם, שהשם יברך אתכם בכל מילי דתיו, ששמעתם את הדיבורים הנפלאים של רבנו, תתחזקו, לא להיכנס ליושים, לחזק אחד את השני, סוף סוף נגיע לכל המדרגות האלה שרבנו הבטיח לנו, רק להתמיד, לחזק אחד את השני, ושנזכה לגאולה השלמה בקרוב, אמן.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: להיות תלמיד. בחור צעיר הגיע אל מאסטר ידוע וביקש ללמוד אצלו. מדוע אתה רוצה להיות תלמידי? שאל המאסטר. אני רוצה להיות חזק ובלתי מנוצח, ענה הצעיר. אז תהיה כזה. גלה לכל אחד נדיבות, אדיבות ותשומת לב. זה יביא לך כבוד מצד הסובבים אותך. הרוח שלך תהפוך לנקייה ורחבה, ולכן גם חזקה. תשומת הלב תעזור לך לראות את השינויים הקטנים ביותר. כך תמיד תמצא דרך למנוע אימות. תוכל לנצח בכל קרב מבלי להתחיל אותו. ואם תלמד למנוע קרבות, תהיה בלתי מנוצח. הכיצד? שאל הצעיר. כי לא יהיה לך עם מי להילחם, ענה המאסטר. הצעיר עזב. כעבור מספר שנים הוא חזר אל המאסטר. מה רצונך? שאל המאסטר הזקן. להתעניין בשלומך, והאם אתה זקוק לעזרה, ענה הצעיר. חייך המאסטר וקיבל אותו כתלמידו. הצד השני. איש צעיר אחד צעד בדרכו והגיע לגדת נהר רחב. הוא עמד וצפה בייאוש במכשול הגדול שלפניו והרהר איך יוכל לחצות מכשול כזה רחב. הוא כבר עמד לוותר כשהבחין באיש זקן העומד בצידו האחר של הנהר. הצעיר צעק אל האיש, אתה יכול להגיד לי איך להגיע לצידו השני של הנהר הזה? הזקן הרהר לרגע, הרים את עיניו אל הנהר וצעק בחזרה, בני, אתה כבר בצידו השני של הנהר. הצד השני.
1: רגעים משמעותיים. צעיר אחד טייל בעולם והגיע לעיר בראה שדה של אבנים, על כל אבן שם ומספר. הצעיר הבחין כי המספרים המצוינים על האבנים נמוכים מאוד. כשהגיע למרכז העיר הבחין כי לכל אדם פנקס תלוי על צווארו. כששאל הסבירו לו. בעיר הזו כשאדם נולד הוא מקבל פנקס אותו הוא נושא על צווארו ובו הוא רושם את כל הרגעים המשמעותיים שהיו לו בחייו. עם מותו של האדם פותחים את הפנקס ומחשבים את הרגעים המשמעותיים לשנים, חודשים, שבועות, ימים, שעות ודקות. זה המספר שנכתב על האבן. כך נמדדים החיים בעיר הזו. רגעים משמעותיים.

מאזינים יקרים, מאזיני כל הנחל, שלום לכולכם. נתחבר כעת להאזין לשיעורו המאלף של הרב פנחס יניר רפאלי בתורת רבנו. האזנה נעימה.

0: שיחות הר"ן שיחה ה', סיימנו שבוע שעבר את החלק הראשון שלה, ועכשיו בעזרת השם נמשיך בחלק השני. אם אתם זוכרים, אני רק אזכיר לכם, החלק הראשון עסק בזה שרבנו אומר שתחילת הכניסה לעבודת השם היא רק מחמת יראת העונש. כלומר שהאדם הוא גם מחשבות ודיבורים חלילה שהם לא כמו שצריך, אז זה גורם לו בעצם להתרחק מהמידות הרעות. זה נותן לו, יראת העונש נותנת לו כוח להתגבר על הרע ניתן בו בלידתו, כי כל אחד מאיתנו מעורב טוב ורע, יש לנו מידות טובות שקיבלנו בלידה שלנו וגם מידות שטעונות תיקון שצריכים לעבוד עליהם. זאת עבודת השם שלנו. הזכרנו שאתה לא השם שאתה כזה, יש בכל ברא אותך כזה, רק תהיה מודע לזה, לעבודה שלך, ותעשה את העבודה שלך, תעבוד על מה שצריך תיקון. אז יראת העונש נותנת לאדם כוח להתרחק ממה שלא טוב לעשות, מהתנהגויות לא טובות, מהמידות הלא טובות. יראת העונש נותנת לאדם כוח להתרחק. וחלילה, הלימוד בספרי המחקרים והפילוסופים, הלימוד חס ושלום של ספרי חקירות של הגויים וכל הספרים שעוסקים בתפיסת העולם שלהם ובשיטת החיים שלהם, זה חס ושלום מחזק את המידות רעות. רבנו אמר שצריך מאוד להתרחק מספרים כאלה, מספרי חקירות, ספרי פילוסופיה, כי זה עצם הלימוד בהם זה עשוי חס ושלום לתת כוח למידות הלא טובות של האדם. וגם מה?
1: ברור לי מאליו.
0: כן, אבל יש אנשים שרוצים לקרוא בזה רק, אתה יודע, לידע כללי, להשכלה, הוא לא מתכוון לקיים את זה. אבל הזכרנו שעצם הלימוד של הדברים האלה הוא פוגע מאוד מאוד חס ושלום, כי כשמכניסים דעות כוזביות לתוך המוח, אז זה עלול לצאת לפועל מתישהו, זה עלול להתבטא מתישהו, ובעיקר זה עלול לתת חיזוק למידות הלא טובות שיש אצל האדם שצריכים לעבוד עליהם. הוא עלול למצוא הצדקה וכל מיני סיבות והסברים למה בעצם זה כן בסדר ולא כל כך צריך לעבוד, אז לא צריך לתקן את זה. אז רבנו הזהיר מאוד להתרחק מהספרים האלה ואמר, אנחנו עכשיו ממשיכים לחלק השני, זה היה רק תזכורת של מה שראינו כבר. חלק השני, ואמר, אשרינו שמשה רבנו עליו השלום בחר לנו חלק טוב מאוד ונתן לנו את התורה ופתח בה בראשית ברא אלוקים את השמיים וכולי, בלי שום חקירות ומופתים שלהם, רק ציווה עלינו להאמין בהשם יתברך באמונה לבד, ועל כן אסור לנו להיכנס בחקירות כלל חס ושלום. רבנו אומר פה דבר פלא, אומר אשרנו מה טוב חלקנו שמשה רבנו נתן לנו את התורה, תורת השם. ואיך הוא פתח אותה? באיזה מילים? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זהו אמונה תמימה פשוטה, הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ יש מאין, בלי חקירות, בלי הסברים שכליים,
1: לא להבין.
0: כן, פשוט, קבל את זה באמונה. השם יתברך ברא את הכל ומניג את הכל בהשגחה פרטי פרטית, הכל ממנו יתברך. איזה חלק טוב נתן לנו משה רבנו שנתן לנו את האמונה התמימה והפשוטה בקדוש ברוך הוא, בלי לחקור מה היה קודם לכן, מה היה לפני כן, ולמה ברא ואיך ברא. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, לא היה כלום, והקדוש ברוך הוא ברא את המציאות יש מאין.
1: וזאת מתחיל בבית,
0: וזהו.
1: וזאת מסתיימת התורה
0: בלמד.
1: מה זה? לב,
0: נכון.
1: מה הקדוש ברוך הוא רוצה? את הלב שלנו.
0: תן לי את הלב שלי. ומה יש בלב? מה העיקר שאמרת?
1: עבודה שבלב.
0: נפלמות. מה העבודה שבלב? אמונה, תפילה.
1: רק עבודה בלב.
0: אמונה בלב, תמימות פשיטות. לא עכשיו עם שכל וחקירות וניתוחים. אמונה בתמימות פשיטות. יפה אמרת מאוד. לב. התורה פותחת ומסתיימת באותיות לב. כמו שרפאל אמר, להגיד לך שהקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלך. לא שתהיה חכם גדול, לא שתהיה משכיל. שיהיה לך לב לקדוש ברוך הוא, מלא אהבה, מלא יראת השם, מלא חסד, ובעיקר בעיקר השורש של כל המידות טובות זה ענווה ואמונה. ענווה ואמונה, שזה יסוד התורה. כן? בלי שום חקירות ומופתים שלהם, רק ציווה עלינו להאמין בהשם יתברך באמונה לבד. אבל כן, אסור לנו להיכנס בחקירות כלל חס ושלום. ואף שבזוהר הקדוש, פרשת בראשית דף י' א', הוא מגנה יראת העונש. הזוהר הקדוש אומר שזה לא מעלה לעבוד את השם ידוח מחמת עירת העונש, אלא צריך לזכות לעירת הרוממות. אז רבינו אומר, ואף שבזוהר הקדוש הוא מגנה עירת העונש, כבר מבואר הזה תירוצים בספרי מוסר. לדוגמה, בספר אור ישראל מהמגיד מקוז'ניץ, ספר מקור חסד, הספר חסידים ועוד מקומות. כבר מבואר הזה תירוצים בספרי מוסר, כי באמת עיקר עבודת השם היא רק על ידי עירת העונש כנל. ואמר שאלו התחבולות וההמצאות שהמציאו הפילוסופים בחוכמתם, כגון כלי מלחמה נפלאים ושאר כלים העשויים בתחבולות על פי חוכמה וכיוצא בזה, שאר ענייני חידושים שלהם שהמציא כל אחד ואחד מחכמיהם. אמר שהכל מלמעלה, כי לא היה אפשר להם לבוא על זה רק על ידי שהתנוצץ להם השכל בזאת החוכמה. אז בואו נסביר, בואו נעשה פה הקדמה קטנה. רבנו אומר כך, כל ההמצאות שיש בעולם הנפלאות, בקטע הזה הוא מדבר על גשמיות, רבנו אומר שכל ההמצאות שיש בעולם הממציא שלהם זה השם יתברך. אז רבנו אומר כך, רבנו אומר שכל ההמצאות שהן מומצאות בעולם, כל הדברים שמתגלים בעולם, זה רק מהקדוש ברוך הוא. כי כל החוכמה שמתגלה במציאות היא רק מהקדוש ברוך הוא. אלא מה? שהקדוש ברוך הוא זורק את השכל הזה, את החוכמה שהוא רוצה לגלות, הוא נותן במוח של אחד מבני האדם. הוא זורק את השכל הזה בראש של הממציא, והממציא מייצר את המכשיר, או כותב את זה בספר. אבל החוכמה מאין תימצא? חוכמה באה מהעין, מהאינסוף, מהקדוש ברוך הוא. רק הקדוש ברוך הוא, כשמגיע הזמן לגלות איזה חוכמה בעולם, הוא זורק אותה בראש של אותו אדם שדרכו הוא מחליט לגלות אותה, והיא מתגלית בעולם. נניח שיש איזה חוקר שהוא ממילא כבר עוסק בתחום הזה של פיזיקה או אלקטרוניקה או מדעים, והקדוש ברוך הוא מחליט שעכשיו הגיע הזמן לגלות את השכל של תקשורת בעולם, או של טלפון סלולרי, אז הוא זורק את הרעיון ואת החוכמה בראש של המדען, של החוקר, והוא רק מוציא את זה החוצה, מוציא את זה לפועל במעבדה, או כותב את המשוואות שנתגלו לו בתוך המוח מעט הקדוש ברוך הוא על הדף. עכשיו יש פה נקודה שצריכים לשים אליה לב, שלא נתבלבל בדבר הזה. אני אסביר. לפעמים אותו מדען, אותו חוקר, הוא לא אדם ירא שמיים, הוא לא בעל אמונה, אז הוא לא יודע שהוא קיבל את זה מהקדוש ברוך הוא. נגיד, אותו גוי, הוא בגאוותו מייחס את זה לעצמו. הוא אומר, תראו, הוא אומר על עצמו, שנראה איזה חכם הוא, ואיזה מבין הוא, וכמה הוא יודע, והנה, הוא גילה תגנית לפניו, וגם רושמים את הפטנט על שמו, ונותנים לו את הכסף על המצא. אז לפעמים אנשים, יש להם רתיעה. התגלה איזה תגלית בטכנולוגיה, יש להם רתיעה. למה? כי אותו מדען שדרכו זה התגלה, שדרכו הקדוש ברוך הוא גילה, הוא לוקח את הכבוד לעצמו ואומר אני ואני ואני. אבל אתה עם ראש של אדם מאמין, אתה תפריד בין השכל שהתגלה לבין הכלי, בוא נגיד במרכאות בשביל להסביר, בין הכלי המכוער שדרכו הקדוש ברוך הוא החליט לגלות את זה. הכלי הזה הוא לא כלי מזוכח, אז הוא רוצה לנחס לעצמו, רוצה לנחס לעצמו את הגילוי, את ההמצאה, אז הוא לוקח לעצמו את הכבוד. אבל אתה, שאתה אדם מאמין, אתה לעצמך תדע שזה חוכמת השם. זה חוכמת השם שירדה למציאות רק דרך המוח של הבן אדם הזה. עכשיו, מה שהוא לוקח את הכבוד לעצמו, זה עניין נפרד, זה עניין שלו, זה עבודה שלו, שהוא צריך לעבוד ולהזדקך. אבל כל חוכמה שמתגלה במציאות, שלום עליכם, רמוד לכם. כל חוכמה שמתגלה במציאות, פה רבנו אומר, היא מתגלה רק מהשם יתברך. הקדוש ברוך הוא זורק את השכל בראש של המדען, בראש של הממציא, כי הקדוש ברוך הוא החליט שהגיע הזמן שהשכל הזה יתגלה במציאות. השכל של טלפון סלולרי, השכל של איזה דבר אלקטרוני. אז הקדוש ברוך הוא גילה את החוכמה הזאת בעולם, רק הוא גילה אותה, הוא זרק אותה בראש של הבן אדם, וזה רק הכלי שמגלה את החוכמה. אז אנחנו, עוד פעם אני חוזר, זה נקודה שצריך להדגיש אותה, להבין אותה. אנחנו לא צריכים להתבלבל מזה שאותו כלי שדרכו הקדוש ברוך הוא גילה את החוכמה לוקח את הכבוד לעצמו. נניח שאותו מדען, אותו ממציא, הוא לא בעל אמונה, הוא אומר, אני חכם ואני יודע ואני מבין וכולי. אז אנחנו לא צריכים להתפעל מזה, אתם מבינים? אז לפעמים אנשים יש להם רתיעה מאיזה שכל חדש, מאיזה המצאה חדשה שמתגלה בעולם, בגלל שאותו אחד שדרכו זה התגלה לוקח את זה לכפירה, לוקח את זה לגאווה שלו.
1: הבנתי, אבל הוא נותן לו שאנחנו גם נהנה מזה. כל שהוא נותן לו לדבר את הידע הזה, כי ימציא את זה שגם אנחנו נהנה מזה.
0: בוודאי.
1: זה שהוא מקבל את זה ככה, זה מה נתאים ממנו.
0: אז אני, מה אני לוקח מזה? אני לוקח מזה שאני רואה גדולת השם, אני רואה חוכמת השם, אני רואה שעולם. כמה המצאות אתה ממציא בעולם? זה לא שבראת פעם מעשה בראשית ומאז הוא ממשיך רגיל. לא, הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא בכל יום ויום ממציא עוד נמצאים, ממציא עוד שכלים, ממציא, מגלה עוד גילויים נפלאים מחוכמתו יתברך אין סופית בעולם. אז אני רואה השם, מה רבו מעשיך השם, כמה גדול, כמה נפלא, כמה נשגב. אני מתפעל מגדולת השם ולא מתייחס לזה שהכלי שדרכו התגלה אותה חוכמה רוצה לקחת את זה לעצמו. זה לא עניין שלי, זה עניין בינו לבין קונו. אז עכשיו אני קורא בפנים, רבנו אומר כך, אמר, רבנו אמר שהכל מלמעלה, כי לא היה אפשר להם לבוא על זה רק על ידי שהתנוצץ להם השכל בזאת החוכמה, שבא לאותו חכם התנוצצות מלמעלה. כי כשהגיע העת והזמן שהתגלה אותה החוכמה או התחבולה בעולם, אותו מה שנקרא בלעז פטנט בעולם, על כן שלחו להם מלמעלה בשכלם זאת התחבולה כדי שיתגלה בעולם. כלומר, ממציא כל הנמצאים זה הקדוש ברוך הוא, רק הוא מגלה את זה דרך המוח המתאים. ואני, כל המצאה שאני רואה בעולם, כל גילוי שאני רואה בעולם, טלפון, אוטו, מטוס, מחשב, כל מיני דברים, אני אומר, מה רבו, פעל מגדולת השם, מה רבו מעשיך השם, כמה נפלא, כמה מתוק. כי אני יודע שזה חוכמת השם. אני מפריד בין האור לכלי. האור, החוכמה זה אור השם. הכלי שדרכו זה עבר, זה רק המכשיר.
2: על פניו, אז אתה יכול להגיד שגם מגדולי הדור שחיתו חידושים בתורה, גם כן, גם כלי.
0: יפה אמרת, תקשיב למשפט הבא. אשריך היון. כי בוודאי גם החכמים הקדמונים שהיו מקודם חקרו גם על זאת. רבינו אומר, היו לפני כן גם אנשים שחקרו את הנושא הזה, נגיד אלקטרוניקה או פיזיקה או מדעים, ולא גילו את הדבר הזה. למה דווקא עכשיו התגלתה ההמצאה הזאת, הטלפון? כי עכשיו הגיע הזמן, כי דווקא עכשיו, נכון, כי עכשיו הגיע הזמן, הקדוש ברוך הוא החליט שהגיע הזמן לגלות את השכל הזה בעולם, אז הוא זרק להם את זה בתוך הראש. ומפני מה לא באו הם על זאת התחבולה וההמצאה? כן, כי רק עכשיו הגיע הזמן, כמו שאמרנו. רק באמת הכל מלמעלה, וכשבא העת שהתגלה זאת הדבר, אזי מתנוצץ לו השכל, ואז בא אותו החכם על אותה התחבולה, כי נשלח לו מלמעלה ממקום שהגיע לו. כי בוודאי אינם מקבלים דרך הקדושה, רק דרך הסיטרה אחריו, וזה פשוט. בסדר, אז הוא מקבל מהצד. אבל זה מגיע מלמעלה. ושים לב, עכשיו יוני, זה מה שהערת, הערה נפלאה. וגם להבדיל, אומר רבנו, אלו האומרים פשטים וחידושים בגמרא, פירוש ראשי ותוספות, אילו לא היה נשלח להם מלמעלה מן השמיים, אי אפשר להם כלל לבוא על החידוש. רק באמת הכל מלמעלה. רבן אומר, להבדיל, גם החידושי תורה שמגלים החכמים בכל דור ודור, גם זה נזרק להם מלמעלה בתוך הראש. הקדוש ברוך הוא גילה להם את השכל הזה במתנה, מכיוון שהם זקים והכלי שלהם הוא כלי מתוקן וטוב, יש להם מידות טובות, יש להם ענווה, אז הקדוש ברוך הוא מגלה דרכם חוכמה, חוכמת התורה, חוכמה קדושה.
2: אז בעצם אנחנו רואים ככה, אין חוכמה בעולם, לא חוכמת חול וגם לא חוכמת קודש. החוכמת קודש מתגלה לאנשים שהם כאילו זקים ותוארים,
1: מתעסקים בזה,
2: שהם זקים ותוארים מבחינת ההתנהגות, מבחינת הרוחניות שבהם, ואז הם זוכים להראות
0: והם מגלים את זה לנו בשיעורי תורתם, בספריהם. אני רוצה רק לעשות סדר במשפט. יש חוכמה בעולם, יש חוכמה נפלאה בעולם, רק החוכמה שמתגלה בעולם זה חוכמת השם. זה לא הבן אדם ממציא את החוכמה. החוכמה מאין תימצא, כמו שאמרנו קודם, היא מגיעה מהאינסוף, והקדוש ברוך הוא מגלה אותה דרך הכלים שלו. אז יש חוכמה בעולם, רק החוכמה היא מגיעה מהקדוש ברוך הוא, זה חוכמת השם שמתגלה במציאות דרך הכלים שלו. חוכמת התורה, החוכמה של הקודש, מתגלה דרך אנשי הקודש. ולהבדיל חוכמות העולם, החוכמה של כל מה שנקרא חוכמת התאה, חוכמה התחתונה, שמחיית המציאות הגשמית, ההמצאות והחידושים והגילויים במדעים, מתגלים דרך חכמי האומות, בוא נקרא לזה ככה. זה הכלים שמגלים את חוכמת השם ברמה הזאת. אתה מבין את הנקודה? עכשיו, יש פה נקודה חשובה מאוד. אם כבר אנחנו מדברים על זה, להבין את ה... להבין...
2: יש שילוב של שתי הדברים יכול להיות, כמו הרמב״ם.
0: כן, ודאי, ודאי, ודאי. אנחנו דיברנו בכללים, אבל ודאי שיכול להיות שאדם אחד יגלה מזה ומזה. הרעיון, יש לנו פה הזדמנות, בוא נקרא לזה ככה, להבין את הנושא שנקרא ייחוד. ייחוד השם. מה זה ייחוד השם? ייחוד קודשה ברכו ושכינתה. ייחוד קודשה ברכו ושכינתה, פירושו בפשטות, זה לאחד את הקדוש ברוך הוא עם המציאות. כלומר, מה, להבין שהמציאות כולה זה לבושים של הקדוש ברוך הוא. זה הכלים שדרכם הוא מתגלה ופועל. זה לא נפרד, זה לא שניים. זה ההתגלות של הקדוש ברוך הוא. המציאות זה ההתגלות של הקדוש ברוך הוא. עכשיו בואו נבין. נגיד, דוגמה, נשתמש בדוגמה. נניח שאני עכשיו צריך לתקן את האוטו. באמת היום, קודם לכן היום, בצהריים הייתי במוסך. אני צריך לתקן את האוטו. אז הקדוש ברוך הוא תיקן לי את האוטו. איך הוא תיקן לי את האוטו? הוא תיקן לי את האוטו דרך הכלי שלו, שנקרא מוסכניק. הקדוש ברוך הוא, יש לו כלים שאיתם הוא פועל במציאות. הכלי שדרכו הוא מעביר לי את השפע של תיקון הרכב, נקרא מוסכניק. עכשיו, המוסכניק זה רק המכשיר ביד השם, שבאמצעותו הקדוש ברוך הוא ישתמש ויתקן לי את הרכב. ואם אני צריך עכשיו סוכר, אז אני פונה לכלי של הקדוש ברוך הוא שנקרא מקולת, ששם הקדוש ברוך הוא מוריד את השפע של הסוכר. אבל זה לא נפרד מהשם. ככה הקדוש ברוך הוא משתמש בכלים שלו בשביל להניק את המציאות. הכלים שלו זה אנחנו, הבני אדם. תמיד, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לאדם מסוים צדקה, מה הוא עושה? הוא מצניח לו שק מטבעות מן השמיים? לא. הוא נותן מחשבה בלב של, בליבו של אחד מבני האדם, לך תיתן לרובן צדקה, לך תיתן לו מתנה. אז אותו בן אדם מתעורר לו רחמנות בתוך הלב, הוא הולך ונותן לו סכום. אז הנה, הקדוש ברוך הוא שלח לי דרך הכלים שלו. אבל כל המציאות זה רק כלים שמופעלים בידי השם. זה הוא ממש פועל ועושה הכל. הרי אם אמרנו שאת החוכמה היא מעט השם יתברך, החוכמה זה הגילוי הכי זך של הקדוש ברוך הוא במציאות. החוכמה זה הדבר הכי רוחני, הכי דק שדרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה. מעל החוכמה יש לנו מושג בכתבי הראש שנקרא גם כתר. אבל כתר אין לנו בו הבנה, אין לנו בו השגה, אין לנו למה לייחס אותו. אנחנו לא מכירים משהו במציאות שיכול להוות משל מתאים לכתר. אבל חוכמה אנחנו מכירים, חוכמה זה הגילוי הראשון, הכי זך של הקדוש ברוך הוא במציאות. והחוכמה בעצמה, מאין תימצא, מגיעה מהקדוש ברוך הוא. אז החוכמה היא בעצמה מגיעה מהקדוש ברוך הוא, וכן כל פרטי המציאות מופעלים בידי השם. אתם מבינים את הרעיון?
1: כן.
0: זאת אומרת, זה לא נפרד.
1: בסדר גמור, כן.
2: תראו הרבה שאלות בדבר
0: הזה. בתורה רש חף, בלכותי מורן, רבנו אומר שיש כמה דברים יקרים בעולם. כגון החכם הוא יקר, והעשיר הוא יקר, וגיבור הוא יקר. ושם רבנו אומר דבר שלכאורה מפליא. הוא אומר על כן, כשאדם יש לו, אדם צריך לפעול לזה ישועה, אז ילך לאחד מהם ויוכל לשעותו אצלם, אצל חכם, גיבור ועשיר, ולכאורה זה נורא מפליא אותנו. מה, אתה מייעץ לנו, רבנו, לפנות לאיזה בן אדם, לחכם, גיבור או עשיר שיציל אותנו? תמיד אתה מלמד אותנו.

0: אם אני צריך בעיה שקשורה לדבר מסוים שהשיר יכול לעזור בו, אני אפנה להשיר. שם הרבינו אומר שיש דברים שאתה תפנה לחכם, יש דברים שאתה תפנה לגיבור. אבל הנקודה, עכשיו זה לא גורע, זה לא מעלת קדושה פחותה, אדרבה, אני רוצה לראות שזה האיחוד השלם. האיחוד השלם הוא שנכון שהשיר יעזור לך, אבל זה הכלי שדרכו הקדוש ברוך הוא מוריד את השפע לך שיעזור לך. תמיד זה הצינור. כמו שאדם מתקלקל לו אוטו, הוא לא ילך לרופא שיניים. הרופא שיניים לא... ודאי שהקדוש ברוך הוא כל יכול, יכול לעשות את הכל. אבל הוא מוריד את, את התיקון המסוים הזה, הוא מוריד בכלי הזה שנקרא מוסכניק. תמיד, אבל זה הכלים שדרכם הקדוש ברוך הוא פועל. אז אם אני צריך עכשיו ממון, אז ודאי שהקדוש ברוך הוא יכול לפעול את זה בכל דרך אפשרית. אבל יש כלים שדרכם הקדוש ברוך הוא פועל את השפע הזה בדרך כלל, על פי רוב, שזה העשיר. או החכם יכול לתת לך עצה, אתה צריך עצה לפתור את הבעיה, אתה ניגש לחכם והוא יש לו שכה של תורה, דעת תורה, אז הוא יודע להגיד לך, תעשה כך וכך כמה דברים פשוטים והבעיה נפתרת בצורה פלאית. מה שאני על פי הגיון האנושי שלי לא ידעתי לפתור, כי את החוכמה, את העצה, הקדוש ברוך הוא מוריד דרך הכלי שנקרא חכם. אם תלך לשכן שלך ברוך, אז אולי יכול להגיד לך איפה יש פיצה טעימה. או איזה, כן, או איזה מיץ יותר טוב, אבל עצה בענייני עבודת השם, או איך לצאת מאיזה תאווה, או מה להגיד לאישה במקרה שם, הוא לא בכך שהוא יודע. אבל אתה פונה לחכם, לחכם האמיתי, חכמי התורה, אז שם, ודאי, הקדוש ברוך הוא מוריד שכל של תורה. זה הכלי. אבל בעצם למי אני פונה? אני פונה לקדוש ברוך הוא בלבוש הזה.
1: ומה העניין של כל מי שפנו לילד ואמרו לצאת
0: בפסוקה? אז, או, אז... אז זה כשאתה חי באמונה כזאת שכל פרטי המציאות הקדוש ברוך הוא פועל. הצדיקים האלה, החכמים האלה שאתה מדבר, שבאו לילד ואמרו לו פסוק לי פסוקך, הוא בא בראש שאני עכשיו רוצה לשמוע את דבר השם דרך הילד. הילד מדבר בתמימות, אבל ברגע שאני בא בראש של אמונה ואני יודע, ריבונו של עולם, אני בעצם פונה אליך. אני פונה אליך שאתה תגלה לי עכשיו איזה עצה, תגלה לי איזה גילוי ממך, מה לעשות, מה הכיוון, מה לפעול. אז כשאתה בא בראש כזה, אז הקדוש ברוך הוא יגלה דרכו. כי אני מאמין בך, ריבונו של עולם, שאתה תגלה לי דרכו איזה שכל עכשיו, איזה עצה, איזה רעיון. הילד, הוא לא, הילד שהם פנו אליו באותם מקרים, הוא לא נביא. הילד לא ידע שהוא מתנבא, הילד אמר לו בתמימות משהו שהוא שמע היום בחדר. אבל כשאני בא בראש של השגחה ואני יודע שהכל מת השם יתברך, אז אני יודע שמה שאני אשמע עכשיו מהילד, זה עכשיו עבורי, זה גילוי מאת השם יתברך.
1: אבל יש כאן עניין מאוד חמור, אבל אני עולה של גורלות. אז כאילו, על פי מה שאתה אומר, אני הולך כאילו ואני מטיל גורל, מה שהילד הזה יגיד ויזרוק, זה משהו שאסור על פי דין.
0: רגע, לא, זה לא גורל.
1: לא גורל, אתה אומר, לא... הכל מהקדוש ברוך הוא, הנה הילד הזה עכשיו הוא הכלי של הקדוש ברוך הוא, הוא יגיד לי מה לעשות.
0: תראה, זה לא...
1: לא מבין את ההגל.
0: תשמע, תכף את ההבדל. שים לב שביום הכיפורים, כשהיו לוקחים שני סירים, אז איך היו בוחרים איזה מהם להשם ואיזה מהם להזזל? על פי גורל. כלומר, גורל היה מחליט. ביום הכיפורים, היו לוקחים שני סעירים.
2: סעיר זה
0: כן. סעיר עיזים. אחד מהם היו מעלים אותו לקורבן, והשני היה להזזל. היו לוקחים אותו למקום מסוים גבוה, ומדרדרים אותו כלפי מטה, ולא היה יורד חצי הדרך עד שהיה מתפרק ונעשה איברים איברים. אז איזה היו יודעים איזה מהסעירים יעלה להשם ואיזה מהסעירים ילך לעזאזל, היו מטילים גורל. היה קלפי, היו מטילים גורל, והסעיר שהיה עולה עליו הגורל, ההגרלה להשם, היה עולה להשם, והשני לעזאזל. אז יש מושג שנקרא גורל דקדושה. מה ההבדל? יש פה הבדל מהותי. אתה צודק שכלפי חוץ זה נראה דומה, זה נראה אותו דבר. מה ההבדל? ההוא מגריל להבדיל ההוא בפייס, וכביכול אני מגריל.
1: פייס מגיע ובדמיקה.
0: נכון,
1: היה
0: פייס, נכון, היה פייס, כי אחד דחף את חברו, אז עשו פייס, היו מוציאים אצבעות וכולי, ואז הכהן היה סופר, והיו מחליטים מי יזרוק את הדשן.
1: ומה זה היו מוציאים אצבעות? זוגו פרד.
0: כן.
1: זה זוגו פרד, בבית המקדש.
0: כן, אז עכשיו...
1: האגודה לא היה נספר. זה המשנה.
0: נכון, כן, כן. האגודה לא היה נספר, למה? כי אפשר מהר להוציא אותו ולהחזיר, אז שלא ירמו. היה כהן אחד שהוא היה מתמטיקאי, ההוא שמגריל היה אומר מספר והיה מתחיל לספור את האצבעות, אז הוא קלט כבר מהר, הוא היה מחשבן מהר שהוא יגיע אליי, זה לא ייפול, האגודה אפשר לשלוף אותו מהר ולהחזיר. אז אמרו את האגודה לסור להוציא, כאילו, שלא ירמו. הוא היה קולט שבשביל שהמספר יצא אצלו הוא צריך להוציא עוד אצבע. אז האגודה... כן, אצבע או שתיים, חוץ מהאגודל. על כל פנים, זה לא...

0: זה יפה ככה, אבל הנקודה שלנו המרכזית היא כזאת, שגורלתי קדושה, על מה הוא נובע? הוא נובע מזה שאני בעל אמונה, וכשאני מטיל את הגורל, אני פונה להשם. להבדיל, עובדי עבודה זרה שהיו מטילים גורל, הם למי היו פונים? על מי הם היו סומכים שייתן להם תשובה על ידי הגורל מה לעשות? על המזל. לא, לא אני מדבר על הקודש, אני מדבר על התומה, על עובדי כוכבים ומזלות. הם היו סומכים על הכוכב, על המזל, על הטבע שיגלה להם. אבל רגע, רגע, רק שנייה. אבל עכשיו שאני אומר שאני בא לאמונה ואני מטיל גורל, לא הכוכב מגלה לי, לא, אני סומך על השם יתברך, אני יודע שהשם לך, הוא מניג את הכל והוא מזיז את הכל, ואני סומך עליך ריבון השולם שאתה תגלה לי עצה. לכן זה ההבדל.
1: כל דבר בעזר.
0: תראה, אנחנו צריכים ללכת בתמימות. תמים תהיה עם השם אלוקיך. בנסיבות מסוימות רבנו כותב בספר המידות שכן. בנסיבות מסוימות יהיה מותר. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, כי זה צריך לדייק את זה ולהסביר את זה בצורה טובה ונכונה, שלא יהיו טעויות בהבנה, אז הזמן לא מאפשר לנו, אז לא ניכנס לזה עכשיו. כן, ספר המידות.
2: רבנו, אני חייב לדוגמה, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, כל מאמת השם יצטרך, אני הולך עם מטבע בכיס, כל פעם שאני צריך לחשוב אני מעטיא את המטבע, קדוש ברוך הוא תעזור לי, ולא תקין כזה דבר.
0: באופן רגיל לא, אבל יש מצבים שכן אפשר להשתמש, יש מצבים שכן אפשר להשתמש בזה, אבל מכיוון שזה דבר דק וצריך להסביר אותו ולהבין אותו נכון, והזמן לא מאפשר לנו, אז תסלחו לי שלא נכנס לזה. עכשיו נעשה לזה, אם אתם רוצים פעם איזה שיעור ולימוד בפני עצמו הנושא הזה. רק דרך אגב הזכרנו את זה, שאנחנו מדברים על הנושא שבעצם הכל מת השם לך והוא מניג את הכל, ואנחנו לא סומכים על אנחנו לא פונים אל הכלי שיעזור לי, אל הכלי שדרכו הקדוש ברוך הוא עוזר לי, אלא אל הקדוש ברוך הוא שעומד מאחוריו. אתם מבינים? יהודי פונה לקדוש ברוך הוא שעומד מאחוריו ולא למכשיר. זה רק המכשיר שדרכו הקדוש ברוך הוא שולח את השפע, אבל אני לא עושה ממנו עניין. אני פונה למי שעומד מאחוריו וזה הקדוש ברוך הוא. אז רק באנו להסביר את זה דרך אגב. אתה מבין? אז אולי אני אחד לזה לימוד פעם. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה על מנת שההבנה תהיה נכונה בדברים האלה. זה דברים דקים. אז אמרנו, אילו לא היה נשלח להם מלמעלה מן השמיים, אי אפשר להם כלל לבוא על החידוש. רק באמת הכל מלמעלה, וכל אחד מקבל ממקום שמקבל, ועיין במקום אחר מזה, כן? זה ליקוטי מוהר"ן חלק א', סימן רמ"ה. מי שרוצה לעיין בתורה רמ"ה יוכל לעיין עוד קצת בעניין הזה. אבל הרעיון, העניין, שכל אחד מקבל את התורה ממקום שמקבל. גם חכמי התורה, כל אחד לפי הכלי שלו, לפי המידה שלו, מקבל את התורה ממקום מסוים, באיזושהי מדרגה מסוימת של החוכמה. רבנו אמר שיש צדיקים שמקבלים מהחוכמה, ויש צדיקים שמקבלים מהבינה, ויש צדיקים שמקבלים מהבינה של למעלה מחוכמה. אחר כך הוא אמר על עצמו, ואני מקבל ממקום שעוד לא קיבל שום אדם ממות עולם. שום צדיק ממות עולם. זה בסוגריים אני אומר. כי בוודאי יש בעניין זה אלפים ורבבות מדרגות מאיכן כל אחד ואחד מקבל הערה והתנוצצות בשכלו, ומאיזה מקום, שימו לב ללשון, ומאיזה מקום מושיטים לו החידוש. שאמרת מרדכי, מאיזה מקום? מושיטים לו החידוש. איך מושיטים לו? לתוך השכל. מושיטים לו החידוש. או החוכמה. אבל הכלל, שכל מיני חידושים שמחדשים החכמים, הן בקדושה, כגון פשטים ודרושים וכיוצא, הן להבדיל בענייני חוכמות שלהם, חוכמות המדעים, חוכמת התאה, הכל מושיטים להם ושולחים להם בשכלם מלמעלה, לכל אחד ואחד ממקום הראוי לו כנ"ל. הנקודה, שאין עוד מלבדו ממש.
3: גם במחשבות.
0: ממש, גם במחשבות וגם בחידושים ובהמצאות וכל הגילויים. יש רק הקדוש ברוך הוא, וכל המציאות זה הכלים שדרכם הוא פועל ומתגלה. אז בא בן אדם ואמר לך איזה דיבור, עכשיו תקשיב, הקדוש ברוך הוא מדבר. ולאו דווקא שהקדוש ברוך הוא בא להגיד לך את המילים שאתה שומע, יכול להיות שהוא בא לרמוז לך משהו מאחורי הקלעים. שאני מבין דבר מתוך דבר משהו אחר, לאו דווקא את מה שאותו אדם אמר לי. אז בין אם הוא אמר לך מחמאה, או בין אם חלילה אמר לך איזה ביזיון, הקדוש ברוך הוא עכשיו מדבר. אז אין לך מה לכעוס עליו, אין לך מה לעשות ממנו מציאות. הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר לי משהו. ויכול להיות שאפילו אדם... איך אפשר להחזיק בזה? אתה רואה? אז רואים שאתה ברסלבר. כי ישר, מה ברסלבר שואל, אומר, איך אני מוריד את זה לתכלס? אני רוצה לחיות את זה. אשריך, אני אומר את זה לשבח. איך מורידים לתכלס? אז זה מה שרבנו אמר, הצעת העצות זה התבודדות. כשאתה מתבודד, זה לאט לאט, אתה נמצא עם השם, אתה מתחיל לאט לאט לקלוט באמת שיש השם שהוא נוכח והוא נמצא, הוא לא איזה כוכב בחלל, משהו שמה שאתה מתקשר איתו בשלט החוף. הוא נמצא והוא נוכח. אין דרך, תראו, אנחנו אמרנו את זה, אין דרך למשוך בכוח את הדברים שאנחנו לומדים. אי אפשר לשחק את זה, אי אפשר לעשות את זה בכאילו. אתה לא יכול לבוא ולהחליט, טוב, מעכשיו אני חי ככה. זה לא עובד. זה צריך להיכנס לך לתוך הלב, שהלב יכיל את זה, שזה ירד להרגשה.
1: יש סיפור שכשהרוב נוסע לארץ, אני חושב, זה בא לך בחזור. הוא לא אכל כמה ימים, ואז הגוי שם שהיה בספינה, ברכב עליו, ולתן לו לכת.
0: כן.
1: ואז בא לו מחשבה בראש, ובבנו, שלכת צרה עם
0: הספינה, שזה פסוק הזה. כן, זה היה סבא של רבי נחמן מורודנקה. כן, אל תלחם את לחם רע עין. ואחרי שהוא ברך, הוא כבר נטל ידיים וברך, המוציא אפילו, ואז בא בדעתו הפסוק, אל תלחם את לחם רע עין, אל תלחם, כלומר, אל תאכל את הלחם של צרי העין, ואז הוא לא אכל, ואחר כך, אחרי כמה זמן, בא בדעתו פסוק אחר, ואת העורבים ציוויתי לחלקליך. את העורבים, העורבים עורב בטבעו הוא אכזרי, אז את העורבים, את האכזריים, אני ציוויתי אותם לחלקליך, אני העברתי לך את הכלכלה שלך, את השפע, העברתי לך דרך האכזרים, אז הוא אכל.
3: זה מה שאתה אומר, זה לא פה, זה בחובת הלבבות.
0: זה מה שאמרתי, זה מופיע בשיחות הרד.
3: בחובת הלבבות מופיע גם. לא, כל פעם אתה מדבר על הספר הזה.
0: ורבינו אמר, הוא טוב בעיניו, רבינו אמר שהוא טוב בעיניו מאוד מה שהעמיד הדבר על המחשבה. למה? יפה מאוד שבאת הדוגמה הזאת, כי הוא היה במדרגת אמונה כזאת, בכזאת זכות, שהוא הבין שנזרק לו פסוק בראש, הקדוש ברוך הוא אמר לי פה משהו. זה לא סתם, הוא לא התעלם מהמחשבה. ברגע שעבר לי המחשבה בראש, יש פה עכשיו איזה דיבור. עוד פעם, אנחנו צריכים לקבל את זה בצמצום, כי לנו עוברו את כל מיני מחשבות בראש, וחלקם זה דמיונות שצריכים לזרוק. אנחנו צריכים לברר, לפסול, אנחנו עוד לא בכזאת זכות שדיבור זה דיבור מהשם שאני מקיים אותו כפשוטו. יכול להיות שכל דיבור אני אתייחס אליו.
1: רבי
0: נמוד, כשבא ליהודים
1: מחשבה בראש, זה לא לזלזל.
0: ודאי, לא לזלזל, נכון, נכון. בתורה נונדלת רבנו אומר שהקדוש ברוך הוא מצמצם מלכותו מאין סוף עד אין תכלית, בכל יום ויום להתגלות לכל אדם ואדם, במחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה, דיבור ומעשה שלך, זה דרכי התגלות של הקדוש ברוך הוא אליך, שהוא מלמד ומרמז לך רמזים איך לעבוד אותו ואיך להתקרב אליו.
1: אז אנחנו בעצם עין.
0: אה,
1: אבל כל הזמן יש מחשבות.
0: מתי זה
1: המחשבה הזאת שהוא מלמד אותי?
0: אז הנה התשובה. ברוך אתה, אדוני, אלוהים, מלך העולם, שהכל נהיה
3: בתור. כל הארץ קנייניך. גם זה קנייניך, אתה יכול לקנות כל דבר בארץ הזאת. כל דבר יכול
1: לקנות. בעצם בידם צריך להיות את זה שהוא מפנה את הבמה.
0: נכון, אתה צודק. התכלס זה הענווה. לשם אנחנו חותרים. כל עבודת השם מנוקזת לשם. נכון. תקלוט כמה הכוח אינסוף הזה שמעניק את המציאות הוא גדול ונפלא ומרומם ונשגב, וממילא רבנו אומר תורה קוף למד ה' שטבע הקטנות שנתבטא לפני הגדלות זה חוק בבריאה. אז למה האדם לא בענווה? כי הוא לא מזהה לפניו את הגדלות, הוא לא מזהה את גדלות השם, אז הוא גדול בעיני עצמו. אבל אם הוא יקלוט את גדלות השם מהתורה, מהמציאות, יקלוט כמה הקדוש ברוך הוא גדול ונשגב, אז מכיוון שהוא עומד לפני הגדלות, הוא קולט, הוא תופס את גדלות השם, ממילא הוא נהיה קטן. טבע הקטנות שמתבטא לפני הגדלות. אז כמה אתה גדול ואז אדם נהיה קטן, ומבין שהקדוש ברוך הוא מניק את הכל ועושה את הכל והכל ממנו, אז אתה לא יכול לבקש כבוד על שום דבר. אתה לא יכול להגיד אני. אתה מול...
1: לא, לא מצאת את זה, לא מצאת שגאווה.
0: זה מה שאני אומר, זה הענווה. הענווה זה שאתה קולט שכל המציאות מונהגת על ידי השם. אז הוא הכוח היחיד שפועל במציאות. אז כולם מופעלים על ידו. כל הכלים במציאות זה כלים שלו, שדרכם הוא מתגלה ופועל. ראינו אח.
4: כל הזמן שיש, אנחנו זמן שאנחנו רואים את
0: האשליה חסונה
4: הזמן.
0: הזמן? אז כן, רבינו אומר שהזמן הוא בעצמו נברא. אשליה,
4: כל אשליה. אנחנו רואים
0: אשליה,
4: אתה יודע
0: מה?
1: בראשית
0: נמי מאמר. בראשית מאמר סתום, כן. תראה, יש לנו דקה. אני אתייחס לזה בקצרה, סיימנו את... זה סוף שיחה היי, אז לא נתחיל שיחה אבב, כן זמן, אבל נתייחס בקצרה למה שאמרת. הזמן, למה אנחנו מבחינים בזמן? רק בגלל שיש שינוי במציאות. השינויים בתמונה שלנגד עיניי מייצרים לתחושת הזמן. אם הכל היה סטטי, אדם היה נמצא באותו מקום ובאותו מצב כל הזמן ובאותה הרגשה, באותו מצב נפשי, וכלום לא זז, כלום הוא משתנה. לא הייתה משמעות לזמן. כל המשמעות של הזמן היא רק מחמת השינוי. עכשיו, מאיפה נובע השינוי? השינוי נובע מזה שבכל רגע נתון, התודעה שלי, המוח שלי, מסוגל להחזיק, מסוגל לצלם רק חלק קטן מהמציאות. אז ברגע שעכשיו אני נמצא, נגיד, במציאות הנוכחית, אנחנו יושבים פה סביב לשולחן, ואני מסתכל עליך ורואה אותך ורואה את החדר הזה, את בית הכנסת שאנחנו נמצאים בו, אז התמונה הקודמת שהייתה לי בראש, מה שחוויתי כשהייתי בבית, נגיד לפני שהגעתי לפה, שראיתי את, את התפורה של הבית ואת מי שנמצא שם, היא עכשיו אצלי נקראת עבר. למה היא נקראת אצלי עבר? כי התמונה הזאת, הפריים הזה, לא נמצא עכשיו במודעות שלי מול העיניים, הוא יצא. הוא יצא מהמודעות שלי, הוא יצא מהמצלמה שלי והוא עבר. עכשיו יש את ההווה שלי, זה מה שעובר עליי עכשיו, נכון? והעתיד זה מה שיקרה עוד כמה דקות ואני לא יודע מה. אבל בוא נניח שעכשיו המוח שלי, המצלמה שלי הייתה עכשיו מתרחבת ומסוגלת לצלם יותר דברים בבת אחת. כן? בוא נניח שהמודעות שלי הייתה נשארת בבית בעת ובעונה אחת שאני פה. כלומר, זה, מה שקרה לי מקודם שהייתי בבית לא היה יוצא עכשיו מהתודעה שלי, מהמסך שלי במוח, הוא היה נשאר לי על המסך.
1: זה לא קלור דרך העיניים, אתה רואה במקום אחר.
0: נכון, אני מדבר על עיני השכל, לא מדבר עכשיו על עיניים הגשמיות. עכשיו, בתוך עיני השכל שלי, אם הם היו עכשיו מחזיקות את התמונה שהייתה לי בבית מקודם, ביחד עם התמונה שאני חווה עכשיו, הייתי ממש רואה את זה לנגד עיניי, זה לא נקרא אצלי עבר, הווה. מכיוון שהמצלמה שלי לא מסוגלת לצלם את כל המציאות בבת אחת, אלא חלק קטן, אז השינויים בין התמונה הנכנסת לתמונה היוצאת עושים את תחושת הזמן. בקודם הייתי שם וחוויתי מציאות א', עכשיו אני פה ואני חווה מציאות ב'.
2: למה? ואני יכול להסתכל אותו במקום, וגם אני אראה, הנה, יוסי זן, זה היה בעמר, זה בעוד.
0: נכון? עד רבה, נכון? כי ברגע הקודם הייתה לך תמונה בראש שיוסי ישב כאן, ועכשיו שהוא זז, יש לך תמונה חדשה שיוסי יושב במקום אחר. מכיוון שחל שינוי בתמונה, ואתה לא תופס אותו בשתי המקומות בית ובעונה אחת, אז יש עבר והווה. בעבר יוסי ישב כאן, בהווה יושב כאן. אבל אם זה המושג של דעת, שהדעת מתרחבת, מתרחבת, מתרחבת, ואני מסוגל לתפוס יותר דברים בית ובעונה אחת בתוך המוח שלי, אז הזמן... הגיע הזמן תפייה. אני אתן לכם רק משל קצר, יובן, לא, נלמד על זה פעם אחר. קחו משל, נגיד אני לוקח את כל מפת ארץ ישראל. ומחסה אותה במפית. במפית יש חור קטן. עכשיו את המפית אני ממקם מעל חיפה. רק רואים דרך החור את חיפה. אני אומר לך, מה אתה רואה? את חיפה. עכשיו אני לוקח את המפית ומזיז אותה לירושלים. מה אתה רואה עכשיו? אני רואה רק את ירושלים, לא רואה את חיפה. ועכשיו נזיז אותה לבאר שבע ואני רואה את באר שבע, בסדר? אז בהתחלה ראיתי רק את חיפה ואחר כך את ירושלים ואחר כך את באר שבע. אבל תרים את המפית לגמרי, הנה כל ארץ ישראל במכה. מכיוון שהחור הקטן מעביר לי רק חלק מהתמונה, אז אני קולט בדעתי רק עכשיו את העיר שנמצא תחת החור. זה החור הזה, זה הדעת, זה המצלמה שבמוח, זה החור הקטן. הוא קולט רק חלק קטן במציאות, אבל בוא נרחיב עכשיו את המצלמה, בוא נגדיל את הדעת, תסיר את המפה לגמרי, הנה כל ארץ ישראל במכה. אז אין לי עבר, הווה, עתיד. בעבר הייתי בחיפה, בהווה אני בירושלים, ובעתיד אני ניסה, אולי ניסה לבאר שבע. לא, כולה פה. במכה אני רואה את כולה. אתם מבינים? אז זה המשקפי הדעת של האדם. זה קשה אולי להסביר את זה ואני גם אקצר כי הגיע הזמן ערבית. אבל טוב, זה התחלה. זאת השם, נלמד את זה בחווה. זה תורה סמך א' לקוטם אורן תעניין, מי שירצה לעיין. שם רבנו מדבר על תחושת הזמן, איך היא קשורה בדעת, וככל שהדעת גדלה הזמן מתקצר, עד שהוא נעלם לגמרי, יש מדרגה כזאת בצילות.
1: ואז בן אדם כאילו הזמן שלו הולך יותר לאט, הזמן שלו זורם יותר לאט.
0: כל ה-6,000 שנה של הבריאה זה אצלו רגע אחד. זה עכשיו. אבל טוב, נגמר הזמן. אז נעצור פה, נדבר. סמך א' תעניין אתה, היינו בזה מומלץ.

0: אני בדרך כלל רגוע, ומי שמגלל אותי אני עושה את עצמי לא שמעתי.
1: דבר לאט
0: בדיוק.
1: אני זוכר שאבא אמר

0: ابني אל תדאג, הולך קדימה, אני אחריך, זה הכיוון. וואו,
1: אי אפשר שני נהגים על הגה אחד.

פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם. אז איפה זה? למה זה לא מתקיים כאן? הוא רואה בדיוק איפה, הוא רואה מניעות. הוא רואה מניעות. הוא רואה הסתרות, הוא רואה בלבולים, וזה גם כן מעורר אותו לשאול את השאלות האלה, מה זה, למה? אולי לא רוצים אותי, אולי אני קטגוריה אחרת, אולי סיפור חיים שלי הוא מאוד מוזר. אלא מגיע לתסבוכות עם עצמו, עוד מסתבך עם עצמו, למה זה הולך לי בצורה כזאת מוזרה, החיים שלי? למה המסלול של החיים שלי נראה כל כך כזה מסובך? הרי יש כללים פשוטים, הבעל יותר מסעין לו. פיתחו לי פתח כחודו של מחט. מה זה, למה דווקא מחט? פיתחו לי פתח כחודו של מחט. מה יש באמנון אחד במחט דווקא? אז נכון, הפתח שהמחט זה מאוד מאוד דק, מאוד דק. דק מאוד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, פיתחו לי פתח כחודו של מחט. המחט זה דבר, זה נוקב, זה חד מאוד, זה נוקב, זה חד מאוד. אני רוצה, מספיק לי משהו דק מאוד, אבל שיהיה חד, שיהיה אמיתי. אבל זה לא, יש פה עוד משמעות. במחט יש עוד משהו מעניין. המחט זה דוקב. מחט זה כואב! פיתחו לי פתח כחודו של מחט. אם יכאב לך, תפתח. אם יכאב לך, למה אתה ככה נראה? עכשיו זה מתחיל. שכואב לאדם, תחיל לו. אדם צועק, מה אתה צועק? שתוק, מה אתה צועק? צועק, כי כואב לי. שכואב, צועקים. כואב לך, יפתחו. אדם זוכה להרבה ישועות בסך הכל, יאללה. אבל מרוב הבלבולים שלו, כבר הכל נשכח ממנו. הוא כבר שכח שאי פעם היו לו רצונות יפים. הוא שכח אי פעם שהוא נושא כל מיני ישועות מרוב הבלבולים שלו. הכל נשכח. למה זה ככה? למה? למה? וכי יש לנו, בכל התסבוכת הזאת נו לאן ללכת, אנחנו יכולים להגיד ריבון השלם, הקדוש ברוך הוא, הכל אמת, אבל אין לי כוח לזה, ביי ביי, אני מחפש את זה אחרת. וכי יש לאן ללכת, לאן תלך? לביבים ולשפחים, לתינופות תלך, לאן תלך? וכי יש לאן ללכת? אין בין כך לאן ללכת. אז למה פה זה נראה ככה? והאמת, שכל המהלך של כל השיעורים של המהלך הוא בעצם, זה אותו קו, אותו מהלך, שהרי אדם לא הולך לו כמו שהוא רוצה. הרבה דברים לא הולך לו כמו שהוא רוצה. אבל העבודה שלנו והשאיפה שלנו, שלפחות אם לא הולך כמו שרוצים, לפחות שנרצה כמו שהולך. כשלא הולך כמו שרוצים, לפחות שנרצה כמו שהולך. כשאתה מתרצה דרך שמוליכים אותך, כבר יש לך הרבה סייעתא דשמיא. כל הבעיה זה התקוממות. הבעיה זה התקוממות הפנימית שאדם מתקומם, למה זה ככה? למה לא שמים לב אליי? אולי לא אוהבים אותי, אולי לא רוצים אותי. יכול להיות בגלל פגמים, יכול להיות קלקולים, יכול להיות שטויות שעשיתי, אבל למה זה ככה? עד כדי כך. למה? יש מידת הדין שמקטרגת. מה זה מידת הדין? מקטרגים. נזרו עם מעשים לא טובים. אומרים, לא מגיע לו. אני כאן, לא מגיע לו. ואיפה הקדוש ברוך הוא בכל הסיפור? מה, הוא לא יכול להעיף את כל הקטרוג הזה? מה, הבעיה בשבילו? זה הכל בידו יתברך. מה, הוא לא שואט על הכל? מה הדבר הזה? איפה הקדוש ברוך הוא נמצא בכל הסיפור? מידת הדין מקטרגת, לא מגיע לו, לא ניתן לו. מידת הרחמים, מסנגרים. יש לאדם קטגוריה, אבל יש גם סנגוריה. יש מעשים טובים שהוא עשה. עשה מעשים טובים. יש פה אחד שלא עשה מעשים טובים, אין דבר כזה. יש אחד פה שלא עשה מעשים טובים, בסתר, בגלוי, אין דבר כזה. יש אחד שלא עזר פה לזה יהודי בזה נסיבות. יש פה אחד שלא אמרתי לי בזה נסיבות. יש פה אחד שלא נתן לי צדקה בזה נסיבות. והלך לבית הכנסת בזה נסיבות. אין כזה דבר. אז יש לו גם מעשים טובים. יש לו גם סנגוריה. ויש לו גם זכות אבות. ויש לו גם רחמי השם. אז מה קורה בכל הסיפור הזה? איפה השם יתברך בכל התמונה הזאת? למה זה ככה נראה? למה אדם צריך להסתבך עם עצמו? עד כדי כך, מתברר רבותיי, כן, שהקדוש ברוך הוא יש לו צער מאוד גדול מהסיפור הזה. הקדוש ברוך הוא יש לו צער גדול שיש את כל המהלך הזה, מידת הדין ומידת הרחמים, וכביכול הקדוש ברוך הוא צופה מן הצד, הוא לא מצופה מן הצד, זה כביכול. למה? כי הקדוש ברוך הוא יש לו צער שזה מצב הוא כזה, כי האדם מסתבך עם עצמו בגלל דברים כאלה. הרי לא הולך למאדם, מתחיל לחשוב לא רוצים אותי, מתחיל להגיד, לחשוב כל מחשבות, פגמתי, לא פגמתי, למה זה ככה? מתחיל לחשוב כל מחשבות, אני יודע למה, מזל שלי נעול. מזל נעול, מזל נעול, אני יודע מה הדבר הזה, מזל נעול. מישהו דיבר איתי על מזל נעול, אני יודע מה הדבר הזה, נעול אותה מזל. הוא מנעול? נעול את המזל. דבר הזה. מזל נעול, אני יודע מה הדבר הזה.
אדם מחזיק כל מיני מחשבות עם עצמו, ריבונו של עולם. ואיפה הקדוש ברוך הוא? יש לו צער מזה. איפה הקדוש ברוך הוא בכל המהלך הזה? יש לו צער מאוד גדול. זה לא שהקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? יאללה, ישחקו הנערים לפנינו, את הדין, וזה, יאללה, שיסבול קצת. שיסבול. שיסבול! מגיע לו. מה זה מגיע לו? אתם חושבים שעונש שאדם מקבל, הקדוש ברוך הוא מביא לאדם עונש, זה נקמה? אבוי מי שחושב כך. הקדוש ברוך הוא שמעניש את הבנים שלו, זה לעולם לא נקמה. זה רק תיקון על מה שקלקל. זה הזיכוך למה שהוא פגם. מה שאנשים רגילים, מה קורה איתך, מה קורה איתך? אל תשאל תיקונים, תיקונים. מה זה תיקונים? מה זה המילה תיקונים? מה קורה איתך? אל תשאל תיקונים. מה המילה תיקונים? תיקונים! מה זה תיקונים? תיקונים פה, יש קלקול, יש תיקון. בינתיים הוא עובר כל מה שאתה עובר מסכן, מה שעובר, כן? הוא עובר, אבל אומר את זה תיקון. מה זה פירוש תיקון? יש קלקול, יש תיקון. ורחמים! זה לא נקמות! זה לא שהקדוש ברוך הוא נוקם בך, אתה יודע, הוא מגדיר פה. אני אראה לך משהו. אתה תסבול אצלי? אוח, אוח, אוח. אוח, אתה תסבול אצלי. והפעם הבאה אתה לא תחזור על זה? אוח, אוח, אוח. זה הקדוש ברוך הוא, אי ואבוי. הקדוש ברוך הוא ברחמיו, זה משלו צער! שהוא לא נותן לנו מה שאנחנו מבקשים, יש לו מזה צער גדול. הוא אומר כאן פורש, מידת הדין מקטרג עליו ונמניח אותו, הולך בדרכי השם יתברך, הוא מזמין לו מניעה. ואיפה השם יתברך במניעות האלו, מה הוא עושה? מה הוא צופה מן הצד? מה זה המניעות האלו? זה הפרעות, זה בלבולים, זה מצוקות, זה מרירויות, זה הרגשות לא טובות, זה לא הולך, זה זיף. מה זה המניעות האלו? כל מיני הרגשות לא טובות, למה אני תקוע, למה המזל שלי ככה, למה החיים שלי ככה, באיזה מזל נולדתי, איזה מי, מה אמרתי, באתי למישהו, הוא עשה לי חשבון בגימטריה, ומה יצא חשבון בגימטריה? פח השפעה. אבל יש לך גם בגימטריה יהלומים, לא, פח השפעה. יצא לו בגימטריה ששם שלו פח השפעה גימטריה. אבל יש גם יהלומים גם בגימטריה ששם שלך, לא, עזוב, הפעם זה בחשפה מעילי. מתענג על המצב שלו. הוא מצא גימטריה פח השפעה של השם שלו. ומה איפה הקדוש ברוך הוא? יש לו צער מזה. ואיפה מה הוא מסתמה? הוא צופה מן הצד? והשם יתברך חפץ חסד הוא. הוא מסתיר את עצמו כביכול במניעה הזאת. הקדוש ברוך הוא לא נעלם מהתמונה בגלל שאתה במניעות. הקדוש ברוך הוא יש לו צער, הוא אומר רק רגע את זה, זה לא מתאים לסיפור הזה. אני רואה את ה... יש מקטרגים, יש מסנגרים, יש פה מניעות. כך נגזר עליו, בסדר. אבל אני לא עוזב אותו. אני אהיה בתוך המניעות. אני לא מוכן לוותר. נכון, יש מניעות שנגזר עליו, אבל אני אומר, יש מוכן, אני לא מוכן לוותר. אני אהיה שם בתוך המניעות. שתדע לך שיש שם רחמים בתוך הבלבול. בתוך המניעות אני נמצא שם, יש שם רחמים, ואם תזכה, תמצא אותם. אם תזכה, תמצא את הרחמים בתוך המניעות, ואז יתעצמו עליך ויתגלו הרחמים. שוב שעבר, דיברנו, כשאדם נכנס לספקות, זה בעצם המלאק. זה לא שזה מזמין את המלאק, הבלבול הזה מביא, מזמין את המלאק. עצם זה שאדם מספקות, רוצים אותי, אוהבים אותי, לא רוצים אותי. כל הבלבול הזה, הוא מגומם את המלאק. ואז הבעל דבר, השורה התחתונה שכל השיעור שעבר, הסיכום היה שהבעל דבר, הוא נכנס לאדם בקבינט שלו, בתוכו, ויושב, עושה לו חשבון, וזה הסיכום השיעור היה, שזה נתן לי לקטוע הלכות, שלא ייתכן שמגיע לך ישועה, ואני אגיד לך גם למה, אומר לו הבעל דבר, בוא תבין, הרי אתה לא מזויף, את האמת אתה יודע, מצד זכויות אין לך זכויות, אגם שעשית הרבה דברים יפים בחיים, באמת עשית הרבה דברים יפים, פה עזרת ליהודי, פה אתה הולך לשיעורים, יש לך הרבה דברים יפים, בין כך, אבל סך הכל הכולל, מצב מאוד גרוע, ובגלל זה, מצד זכויות לא מגיע לך ישועה. אמיתי, אתה לא ראה, לא מזויה. אז מצד זכויות לא מגיע לך ישועה שאתה צריך. רק מה כן? יש עוד פטנט שנקרא אמונה, והיית בשיעורים ושמעת על אמונה, ומי שתחזק אמונה מגיע לו ישועה, ואת כל החשבון הזה עושה לו הבעל דבר שיושב בקבינט, ואומר לו, הרי אתה אמיתי ואתה הרי לא מגיע לך ישועה מצד הזכויות, אבל אם כן מגיע לך מצד האמונה, אומר לבעל דבר, אבל אמונה אין לך, ולכן לא מגיע לך ישועה. הוא גונב לו את האמונה עם הישועה ביחד. הוא גנב לו את הכל ביחד. זה לא שכמו שאמרנו, זה לא שהאכבר מחפש חור ושם הוא נכנס, אלא האכבר עם החור מגיעים ביחד. הוא גונב לו את האמונה עם הישועה. זה הפטנט של המלאק, זה הפטנט של הסתרה אחר. איך גונבים לו את האמונה עם הישועה? לא, מצד זכויות לא מגיע לך, ויש צ'אנס, זה רק מצד אמונה, וגם זה אין לך, אז מאלה לא מגיע לך כלום. תשאר ככה,
ועזוב אותנו משטויות, מה שכבר נשאר לך לכל היותר, זה כמו שאמרנו, נתמצוא לך איזה קרון יפה לגיהנום, נתן לך כרטיס עם חבר נחמדים, שלפחות תהיה גיטרות בדרך. השיעור שלנו, רבותיי, זה המשך, זה פרשת השבוע, עם ישראל קבית התורה, ובקבית התורה היה מצב, כן, מצד אחד, באמת מצב נחמד מאוד, בקבית התורה, זוכים קבית התורה, אבל היה להם פחד גדול מאוד, המשה רבנו, עולה להר להר סיני, הוא צריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הם אומרים למשה רבנו, דבר אתה אל השם יתברך, אנחנו מפחדים, כן? דבר אתה אל השם. ופסוק אומר, משה ניגש אל הערפל, אנחנו מבס להביא את התורה קופת דבב, את העניין הזה, ומשה ניגש אל הערפל, ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל, אך ששם האלוקים. אתה דבר, דבר משה, אתה דבר אל הקדוש ברוך, אנחנו, מאחור אנחנו כבר נשמע ממך. אז ויעמוד העם מרחוק, העם עומד מרחוק, ומשה רבנו ניגש אל הערפל שם האלוקים. כי מישהו הולך בגשמיות כל ימיו, ואחר כך נתלהב ורוצה ללך בדרכי השם יתברך, אזי מידת הדין מקטרג עליו, ואינו מניח אותו ללך בדרכי השם יתברך. הוא מזמין לו מניע. יש פה כמה דברים לא ברורים. אדם בא, מנדב את עצמו, הוא רוצה לעבוד את השם. הוא התחיל משהו חדש, הוא הגיע למסקנה, הגיע להכרה, זאת האמת, יש אמת אחת פשוטה, כמה שהיא קשה, אבל היא צרופה ופשוטה, וזהו, אין לאן ללכת. אין פה בחירה לאן ללכת, לאן ללכת. זהו, חד משמעי. אז הוא רוצה, זהו, רוצה להתחיל לעשות משהו פה, להתחיל להתניע. והוא, במקום שיעזרו לו ויסייעו לו, אזי מידת הדין מקטרג עליו, ואינו מניח אותו ללכת ברכי השם יתברך. הוא שואל את עצמו, רגע, איך זה יכול להיות? חזל אומרים מפורשות, הביתה מסייעים לו. ויותר מזה, חזל מגלים לנו הרבה יותר מזה. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אבטח לכם פתח כפיתחו של אולם. אז איפה זה? למה זה לא מתקיים כאן? הוא רואה בדיוק איפה, הוא רואה מניעות. הוא רואה מניעות. הוא רואה הסתרות, הוא רואה בלבולים, וזה גם כן מעורר אותו לשאול את השאלות האלה, מה זה? למה? אולי לא רוצים אותי, אולי אני קטגוריה אחרת, אולי אני סיפור חיים שלי, הוא מאוד מוזר. אדם מגיע לתסבוכות עם עצמו, עוד מסתבך עם עצמו, למה זה הולך לי בצורה כזאת מוזרה, החיים שלי? למה המסלול של החיים שלי נראה כל כך כזה מסובך? הרי יש כללים פשוטים, הביתר מסעין לו. פיתחו לי פתח כחודו של מחט. מה זה? למה דווקא מחט? למה דווקא מחט? חזל הקדושים אומרים, פיתחו לי פתח כחודו של מחט. מה יש במיוחד במחט דווקא? אז נכון, הפתח שהמחט זה מאוד מאוד דק, מאוד דק. דק מאוד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, המחט זה דבר, זה נוקב, זה חד מאוד, זה נוקב, זה חד מאוד. אני רוצה, מספיק לי משהו דק מאוד, אבל שיהיה חד, שיהיה אמיתי. אבל זה לא, יש פה עוד משהו במחט. במחט יש עוד משהו מעניין. שהמחט זה דוקר. המחט זה כואב! פיתחו לי פתח כחודו של מחט. אם יכאב לך, נפתח. אם יכאב לך, למה אתה ככה נראה? עכשיו זה מתחיל. שכואב לאדם, פותחים לו. אדם צועק, מה אתה צועק? שתוק, מה אתה צועק? צועק, כי כואב לי. שכואב, צועקים. כואב לך, יפתחו. פיתחו לי פתח כחודו של מחט. זאת אומרת, בשביל מה צריכים שיקאב? מה יש? אני רוצה, למה לא פותחים? מה יש? למה צריך לעבור כזאת? מין פרוצדורה כזאת מוזרה כזאת, שצריך לכאוב וצריך להתמרמר בשביל לפתוח. את זה נצטרך להבין היום, פה בכל המהלך. למה אנחנו כל הזמן רואים כאלה הרפתקאות? אדם זוכה להרבה ישועות בסך הכל, הכללי. אבל מרוב הבלבולים שלו, כבר הכל נשכח ממנו. הוא כבר שכח שאי פעם היו לו רצונות יפים, הוא שכח אי פעם שהוא נושא כל מיני ישועות מרוב הבלבולים שלו. הכל נשכח! למה זה ככה? למה? למה? וכי יש לנו, בכל התסבוכת הזו יש לנו לאן ללכת? אנחנו הולכים להגיד, ריבון השלם, הקדוש ברוך הוא, הכל אמת, אבל אין לי כוח לזה. ביי ביי, אני מחפש את דרך אחרת. וכי יש לאן ללכת? לאן תלך? לביבים ולשפחים? לתינופות תלך? לאן תלך? וכי יש לאן ללכת? אין בין כך לאן ללכת. אז למה פה זה נראה ככה? והאמת שכל המהלך של כל השיעורים שלנו, המהלך הוא בעצם, זה אותו קו, אותו מהלך, שהרי אדם לא הולך לו כמו שהוא רוצה. הרבה דברים לא הולך לו כמו שהוא רוצה. אבל העבודה שלנו והשאיפה שלנו, שלפחות אם לא הולך כמו שרוצים, לפחות שנרצה כמו שהולך. מה הפירוש? זה לא משחקי מילים, רבותיי. אבינתן אמר על עצמו, עכשיו, כשאני מרוצה לאיך שהשם יתברך מנהיג אותי,
הולך לי כרצוני. מה הפירוש? שאדם לא הולך לו כמו שהוא רוצה, הוא מתקומם. יש לו התקוממות, יש לו איזה מרד פנימי. למה? למה זה ככה? למה? אומר רבי נתן, עכשיו, שאני מרוצה עליך שמנהיגים אותי, הולך לי כרצוני. כי אני והשם יתברך זה דבר אחד. זה הפשט. אז הם מסכמים את זה במשפט מאוד יפה, פשוט מאוד. וזה כל השאיפה שלנו, ואיך נראה, איך מגיעים לזה. איך מגיעים לזה? זה לא רק סיסמאות. סיסמאות זה מאוד יפה, לצפצף סיסמאות. השאלה איך זוכים לזה. כשלא הולך כמו שרוצים, לפחות שנרצה כמו שהולך. כשאתה מתרצה לאיך שמוליכים אותך, כבר יש לך הרבה סייעתא דשמיא. כל הבעיה זה התקוממות. הבעיה זה התקוממות הפנימית שאדם מתקומם, למה זה ככה? למה לא שמים לב אליי? אולי לא אוהבים אותי, אולי לא רוצים אותי. יכול להיות בגלל פגמים, יכול להיות בגלל קלקולים, יכול להיות בגלל שטויות שעשיתי, אבל למה זה ככה? עד כדי כך. למה? ופה רבנו בא ואומר לנו דבר נפלא. מי שהולך בגשמיות כל ימיו, נו אז עכשיו מן הראוי שאחד כזה כשהוא מתחיל להתלהב, שיפתחו לו, נו תנו לו. אזי מידת הדין מקטרג עליו ואינו מניח אותו ללכת דרכי השם יתברך. הוא מזמין לו מניעה, מה זה הדבר הזה? ואיפה השם יתברך בכל הסיפור הזה? איפה רחמי השם? איפה השם יתברך בכל הסיפור הזה? אני לא מבין. יש מידת הדין שמקטרגת. מה זה מידת הדין? מקטרגים, נבררו מעשים לא טובים. אומרים לא מגיע לו. מה ניתן לו? לא מגיע לו. ואיפה הקדוש ברוך הוא בכל הסיפור הזה? מה, הוא לא יכול להעיף את כל הקטרוג הזה? מה הבעיה בשבילו? זה הכל בידו יתברך. מה, הוא לא שולט על הכל? מה הדבר הזה? ואיפה הקדוש ברוך הוא נמצא בכל הסיפור? מידת הדין מקטרגת, לא מגיע לו, לא ניתן לו. מידת הרחמים, מסנגרים. יש לאדם קטגוריה, אבל יש גם סנגוריה. יש מעשים טובים שהוא עשה. עשה מעשים טובים. יש פה אחד שלא עשה מעשים טובים. אין דבר כזה. יש אחד פה שלא עשה מעשים טובים, בסתר, בגלוי. אין דבר כזה. יש אחד שלא עזר פה לזה יהודי בזה נסיבות. יש פה אחד שלא אמרתי לי בזה נסיבות. יש פה אחד שלא נתן לי צדקה בזה נסיבות. לא הלך לבית הכנסת בזה נסיבות. אין כזה דבר. אז יש לו גם מעשים טובים. ויש לו גם סנגוריה. ויש לו גם זכות אבות. ויש לו גם רחמי השם. נו, אז מה קורה בכל הסיפור הזה? איפה השם יתברך בכל התמונה הזאת? למה זה ככה נראה? למה אדם צריך להסתבך עם עצמו? עד כדי כך. מתברר רבותיי, כן, שהקדוש ברוך הוא יש לו צער מאוד גדול מהסיפור הזה. הקדוש ברוך הוא יש לו צער גדול שיש את כל המהלך הזה, מידת הדין ומידת הרחמים, וכביכול הקדוש ברוך הוא צופה מן הצד, הוא לא מצופה מן הצד, זה כביכול. למה? כי הקדוש ברוך הוא יש לו צער שזה מצב הוא כזה, כי האדם מסתבך עם עצמו בגלל דברים כאלו. הרי לא הולך לבן אדם, מתחיל לחשוב לא רוצים אותי, מתחיל להגיד, לחשוב כל מחשבות, פגמתי, לא פגמתי, למה זה ככה? מתחיל לחשוב כל מחשבות, לא יודע למה, מזל שלי נעול. מזל נעול, מזל נעול, לא יודע מה הדבר הזה, מזל נעול. מישהו דיבר איתי על מזל נעול, לא יודע מה הדבר הזה, נעלו את המזל. איך הוא מנעול? נעלו את המזל. מה הדבר הזה? מזל נעול, לא יודע מה הדבר הזה. אדם נכנס כל מיני מחשבות עם עצמו, ריבונו של עולם. ואיפה הקדוש ברוך הוא יש לו צער מזה? אלא מה? מתברר רבותיי, שוודאי הקדוש ברוך הוא יכול מיד לבטל כל המקטרגים, יכול. רק מה, מה יקרה אז? הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, אז הוא ברא גם כן, כמו שהוא ברא חוקים בפיזיקה, יש חוקים בפיזיקה, נכון? יש גרביטציה ויש אינרציה, ויש חוקים בכימיה, כן, מאוד מעניינים. ויש חוקים גם ברוחניות. גם במכונית יש חוקים, כמו שיש חוקי נהיגה, אי כניסה, תמרור כזה, סיבוב מסוכן. יש גם תמרורים, יש חוקים ברוחניות גם כן. מה החוקים ברוחניות? הקדוש ברוך הוא אמר, אתה עושה מעשים טובים, נבראים מזה מסנגרים. אתה עושה מעשים לא טובים, נבראים מקטרגים. אם אני מעיף אותם, העולם חוזר לתוהו ובוהו, אין תיקון. ישנם דרכים שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו איך לרצות ולפייס את מידת הדין. אם זה על ידי לימוד תורה, אם זה על ידי תפילה, אם זה על ידי צדקה. יש דרכים איך לרצות ולפייס מידת הדין. יש הרבה דרכים. אבל להעיף אותם, כמו שדבר, אתה הולך להחזיר את העולם לתוהו ובוהו. כי אין תיקון. זה הקדוש ברוך הוא לא רוצה. בשביל מה בראתי את כל העולם? זה מה שנקרא, לפעמים אתה רואה שני ילדים משחקים, הכל נחמד, שקט, נחמד, פתאום, לא משחקים, שבו את הכלים. מה קרה? לא משחקים, שבו את הכלים. משחק הזה, יש משחק הזה, יש כזה מהלך כזה. לא משחקים, שבו את הכלים. אז הקדוש ברוך הוא גם יכול להגיד, לא משחקים, שבו את הכלים, נגמר הסיפור, לא מחזר אותו, בואו, מה אם אתם מקטרגים? אבל אין תיקון. התיקון חייב לעבור באופן כזה, שאתה מרצה ומפייס את מידת הדין. ישנם דרכים.
תורה, תפילות, צדקות, חסדים, מרצים את מידת הדין, מפייסים אותה. אבל איפה הקדוש ברוך הוא בכל המהלך הזה? יש לו צער מאוד גדול. זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה? יאללה, ישחקו הנערים לפנינו, מידת הדין, וזה, יאללה, שיסבול קצת. יסבול. שיסבול! מגיע לו. מה זה מגיע לו? אתם חושבים שעונש שאדם מקבל, שהקדוש ברוך הוא מביא לאדם עונש, זה נקמה? אוי ואבוי מי שחושב כך. הקדוש ברוך הוא שמעניש את הבנים שלו, זה לעולם לא נקמה. זה רק תיקון על מה שקלקל. זה הזיכוך ממה שהוא פגם. מה שאנשים רגילים, מה קורה איתך? מה קורה איתך? אל תשאל תיקונים, תיקונים. מה זה תיקונים? מה זה המילה תיקונים? מה קורה איתך? אל תשאל תיקונים. מה המילה תיקונים? תיקונים! מה זה תיקונים? תיקונים פה, יש קלקול, יש תיקון. בינתיים הוא עובר כל מיני שנים, הוא עובר מסכן מה שעובר, כן? הוא עובר, אבל הוא אומר את זה תיקון. מה זה פירוש תיקון? יש קלקול, יש תיקון. זה רחמים! זה לא נקמות! זה לא שהקדוש ברוך הוא נוקם בך, אתה יודע, הוא אוח, מגיע לך, אני אראה לך מה זה. אתה תסבול אצלי? אוח, אוח, אוח. אוח, אתה תסבול אצלי. אתה פעם הבאה, אתה לא תחזור על זה? אוח, אוח, אוח. זה הקדוש ברוך הוא, אוי ואבוי. הקדוש ברוך הוא ברחמה וגדולים שלו צער! שהוא לא נותן לנו מה שאנחנו מבקשים, יש לו מזה צער גדול. הוא אומר כאן פורש, מידת הדין מקטרג עליו ואינו מניח אותו, הולך בדרכי השם יתברך, הוא מזמין לו מניעה. ואיפה השם יתברך במניעות האלו, מה הוא עושה? מה הוא צופה מן הצד? מה זה המניעות האלו? זה הפרעות, זה בלבולים, זה מציקות, זה מצוקות, זה מרירויות, זה הרגשות לא טובות, זה לא הולך, זה זיפט. מה זה המניעות האלו? כל מיני הרגשות לא טובות, למה אני תקוע, למה המזל שלי ככה, למה החיים שלי ככה, באיזה מזל נולדתי, באיזה, מה אמרתי, באתי למישהו, הוא עשה לי חשבון בגימטריה, ומה יצא החשבון בגימטריה? פח השפעה. או יש לך גם בגימטריה יהלומים, לא, פח השפעה. יצא לו בגימטריה שהשם שלו פח השפעה גימטריה. אבל יש גם יהלומים גם בגימטריה שהשם שלך, לא, עזוב, הפעם זה בחשפה מהיר לי. הוא מתענג על המצב שלו. הוא מצא גימטריה פח השפע של השם שלו. הוא בא אליי, פנה אל איזה יהודי. מישהו פנה, אמר לו, איזה חבר, אמר לו, הגימטריה של השם שלך נוכל רשע. אמרת, אני גם יכול לצלך צדיק טוב, גם כן יכול לצלך בגימטריה של השם. אומר, אבל למה הוא אמר לי? יש כל מיני גימטריות בשם שלך. נו, אז מה אתה רוצה? תבחר מה שטוב ותלך עם זה. אבל אדם מתוך משהו תקוע עם עצמו, עם כל הרגשות הזיפתיות, עכשיו מאיר לו, מנצנץ לו, הפח השפע מנצנץ לו עכשיו. הוא גימטריה של השם שלו. ומה איפה הקדוש ברוך הוא? יש לו צער מזה. באיפה מה הוא צופה מן הצד? והשם יתברך חפץ חסד הוא. הוא מסתיר את עצמו כביכול במניעה הזאת. אומר רבנו כאן דבר נפלא, אומר מנחם מסלב. הקדוש ברוך הוא לא נעלם מהתמונה בגלל שאתה במניעות. הקדוש ברוך הוא יש לו צער, והוא אומר רק, זה לא מתאים לי הסיפור הזה. אני רואה יש מקטרגים, יש מסנגרים, יש פה מניעות, כך נגזר עליו, בסדר. אבל אני לא עוזב אותו. אני אהיה בתוך המניעות. אני לא מוכן לוותר. נכון, יש מניעות שנגזר עליו, אבל אני אומר, הקדוש ברוך הוא, אני לא מוכן לוותר, אני אהיה שם בתוך המניעות. מה זה תורם לי? מה זה עוזר לי? שתהיה, לא תהיה, מה זה עוזר לי? זה עוזר לי שתדע לך שיש שם רחמים בתוך הבלבול. בתוך המניעות אני נמצא שם, יש שם רחמים, ואם תזכה, תמצא אותם. אם תזכה, תמצא את הרחמים בתוך המניעות, ואז יתעצמו עליך ויתגלו הרחמים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מוכן להיעלם מהתמונה. כן, אבל המציאות היא שאדם נרתע לאחור. ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. מה הפירוש? משה זה הדעת, מה הפירוש הדעת? משה רבנו זה כלל נשמות ישראל, כולם נכללות במשה רבנו. הדעת הכללית של כל עם ישראל זה משה רבנו. מה זה נקרא הדעת? פרושו של הדבר, רוצים לטובתי, זה נקרא הדעת. כאדם יודע שרוצים לטובתי למרות הכל, למרות שזה נראה כמו שנראה, זה נקרא דעת. הם היו במדבר, בכלל לא סימפתיה המדבר. נחש, שרף, עקרב. אבל מה הם ידעו? משה רבנו איתנו, זה נקרא דעת. והם ראו רחמים. כי דעת זה רחמים. אבל מה קורה עם אדם שמתבלבל? הולכת לו הדעת. אז כמה שיותר מחובר למשה רבנו, מהירה בו יותר הדעת. כמה שמהירה בו יותר הדעת, זה נקרא שמחובר למשה רבנו.
ויאמינו בהשם משה עבדו. אומר הפסוק, על פי השם, ביד משה. נכון הכל על פי השם, אבל ביד משה. אם אתה יודע שמשה רבנו איתנו, סימן שאתה יודע שיש עליך רחמים. זה נקרא דעת. שבכל הבלבול מוכרח להיות עליך רחמים, למרות הכל. אבל העם, ויעמוד העם מרחוק, מה זה עם? עם זה מדרגה נמוכה. דרגה נמוכה תמיד זה עם. למה? כי העם עומד מרחוק, אין דעת. לא רוצים את טובתי, לא רוצים אותי, התפללתי, עשיתי הרבה דברים, עזוב, לא רוצים, עזוב, ניסיתי את הכל, עזוב, תשחרר אותי מכל המהלכים, בסדר, מספיק, הייתי. ויעמוד העם מרחוק! נרתע, למה? לא הולך כמו שרוצים, עזוב. אבל משה רבנו ניגש אל משה ניגש אל הערפל, הששם האלוקים, משה רבנו אומר, נכון יש פה הסתרות, נכון יש פה ערפל, נכון יש פה בלבול, אבל הקדוש ברוך הוא נמצא שם בפנים, ואם תלך עם זה אתה תמצא את הרחמים בתוך הבלבול, והתגלו עליך הרחמים, כי מוכרח להיות שם רחמים. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מוכן לעזוב אותם לגמרי. נכון יש עליו כתרוק חס ושלום, אבל אני לא מוכן לטוש את הבן שלי. עד כדי כך, שאומר כאן, משה ניגש אל הערפל הששם האלוקים, היינו אל המניעה שבה בעצמה נסתר השם יתברך. למה? כי מה זה? מה זה ערפל? ענן וערפל זה חושך. חושך, ערפל, חושך, בלבול. מה זה החושך? חושך זה מלשון של מניעה. מאיפה ראינו? בעקידת יצחק. ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. מה זה לא חסכת את בנך? לא מנעת את בנך. זאת אומרת, חושך זה לשון של מניעה. לא מנעת. חושך זה מניעות. לא חסכת. לשון חושך, לשון מניעה. איפה שיש בלבולים וערפל, זה מרתיע. לא, משמה אני צריך את הסיפור הזה. אני התכוונתי, אבוא פה, יהיה יפה, נחמד, סימפטי, ים תיכוני, הכל נחמד, למה לא? איפה הבאת אותי? איפה הבאת אותי? עננים כאלה מפחידים. וואו, איפה הבאת אותי? מה אני צריך את עננית? אתה מעמיד בן אדם מיד עננים כאלה, מפחידים, כאלה קודרים, שחורים. עשה לי טובה. מה באת להפחיד אותי? מה באת הבאת אותי לעננים כאלה כבדים? ועוד הבאת אותו מול הים. הים, כולו, גלים, ומלמעלה. בים יש מרחב, אז אתה רואה הרבה עננים. וואי, מסה של עננים, הכל המרחב כולו. מה אתה עושה לי? לא רוצה לראות את זה. מוזיא את הראש לשמטה? לא רוצה לראות. אבל עננים, מסתכל עוד פעם. לא רוצה לראות, למה זה מפחיד? לא, מוריד את הראש עוד פעם. מה זה? עוד פעם מוריד את הראש. מה, למה הבאת אותי לפה? מפחיד! מפחיד מאוד! עננים כאלה מפחידים, מבעיטים כאלה. שחורים! שחורים, עננים שחורים. תגיד לו שעוד מעט, לך תדע, שעוד מעט העננים שחורים האלו הולכים פה להוריד גשמי ברכה בכל האזור? העננים השחורים האלו, הקודרים המפחידים, המבעיטים האלו? כן. אך כשאדם ידע את זה שיש פה מוכרח פה להיות רחמים. אין כזה דבר שהקדוש ברוך הוא עוזב את האדם. אין מצב כזה. הוא לא מוכן לזה. תכף מתן יסביר לנו למה הוא לא מוכן לזה. למה הדבר דומה, אומר כאן, ממשל. משל נפלא. למה הדבר דומה? אדם הולך ביער. הולך ביער. אתם מכירים את הסיפור הזה שאדם הולך ביער? הסיפור הזה מוכר לכם? אדם הולך ביער. הולך לו אדם ביער. בתוך היער הוא שומע כל מיני קולות. כל מיני קולות מוזרים. כל מיני קולות. היער מלא יבשות וקולות ונעמות וכל מיני. מפחיד. אבל מה? יש אזורים שקטים, יש אזורים יותר רעשנים. בתוך פתאום אתה שומע. וואו, וואו, וואו. אתה שומע פתאום איזה... שאגת אריה מפחידה? וואי, וואי, וואי, וואי, איפה נקלעתי? שגר! כל היער משתתק, לא ברווזים ולא אכברים, כולם הולכו להתחבות בפינות שלהם. בא לי יראה ובא לי מצא. מלך היער, וואו! ואתה, וואו, אתה רואה, אני רואה, אני רואה אותו באזור שלי, נראה לי, מה אני עושה פה, וואו, וואו. והוא מתקרב אליך, ואתה רואה אותו גם כן, הוא גם פתח את הלוח, וואי, וואי, עשיתי לעצמי. וואו, וואו, איפה נפלתי, וואי, איזה וידוי, אין לי ראש לכלום. לא שמע ישראל ולא וידוי, בלבול! הוא מתקרב אליך, ישירות, מה רוצים מדווקותי?
והוא מתקרב, מתקרב, מתקרב, וואו! ואתה צועק לו, אבא, תוריד את המסכה, אבא, זה אתה! והוא מוריד את המסכה, בני, איך ידעת שזה אני, איך ידעת? איך ידעת שזה אני? ידעתי, אבא, שלא תעזוב אותי. שבתוך החושך זה אבא! אריה מפחיד, אבל אבא בפנים. הוא לא עוזב. למה? כי השם הוא האלוקים. הם הסטרא אחרא אומרים לך, אלוהים אחרים, מה פירוש? סטרא אחרא, התפקיד שלה, זה להפריד אותך מהשם. יש השם, סליחה, יש השם, מידת רחמים. יש אלוקים, מידת הדין, אתה רק דינים. דינים, דינים, דינים. החיים שלך זה דינים. נולדת מזל של דינים. דינים, אתה דינים. דינים, דינים, דינים. כל החיים שלך היו דינים. אתה מנחוס. איפה שתיגע זה הלך. הלך איפה שתיגע. איפה שתיגע. אם תלך לעבוד בחברה קדישה, לא ימותו אנשים. זה מזל כזה. אז מה, השם ירחם, אדם הולך. יכול להיות כזה דבר. הסטרא אחרא רוצה להגיד לבן אדם, נכון, השם הוא האלוקים, אבל לא אצלך. אצלך זה רק אלוקים לבד, בלי השם. אצלך אין רחמים. למה? הם רוצים שלא תמצא את הרחמים שם, ותהפך את זה מאלוקים לאלוהים אחרים. הם רוצים להפיל את האדם לקושיות, קושיות על השם יתברך, על המזל שלו ועל החיים שלו, ולהגיע לכפירות, להגיע לאלוהים אחרים. וכל המהלך שאנחנו קיבלנו לאורך כל הדרך, מה שרב נחמן מסל מדגיש לנו, השם הוא האלוקים. תמיד חייב להיות רחמים. אם זה בגשמיות, אומר רבי נתן, אז במסוכם אצלנו בגשמיות זה בצר הרחבת לי. בתור הצרה חייבת להיות, חייבים להיות הרחבות. מה פירוש? בתוך הצרה חס ושלום שלא תבוא, בתוך הבלבול הזה מוכרח להיות הרחבות. נכון, אתה מבולבל, פה כספים ופה עניינים ופה שכן. אבל עם כל זאת, יש גם הרחבות. הנה בא אליך מישהו ניסה לעזור לך. הוא לא כל כך הצליח, אבל הוא רצה לעזור לך. הנה בא פה, הנה פה משהו. הנה פה איזה הערת פנים. נכון, המצב נשאר מבולבל, אבל לא לגמרי. לא זרקו אותך לרחובות. אתה עדיין לא הומלס, ולא נובר בהשפטות לחפש אוכל, ברוך השם. נכון, בתוך הבלבול שלך, אז אין כל כך חשק לאכול, אבל אוכל יש. ובתוך כל הבלבול חייב להיות גם הרחבות, בצער הרחבת לי. מה זה נותן לי? אמר, המרמור נשאר. נותן שאם תדע שיש פה רחמים, הם יתעצמו עוד יותר. את זה הסטרא אחרא רוצה לגנוב. שיגיד, לא, לא, לא, השם יתברך לא נמצא איתך. וברוחניות, אז אמר אלוקיי בעודי. ברוחניות, כן, למרות הכל, למרות הכל, שאתה מבולבל כמו שאתה מבולבל, עם כל זאת, זכית היום. למרות הכל, זכית היום, אכלת שלוש סעודות, הנה סעודה רביעית עכשיו. למרות הכל, למרות הכל, הנה פה היית קדושה, ופה היית ברכו, ולמרות הכל פה אמרת קצת תהילים, ופה היית באיזה שיעור, למרות הכל אמרת קריאת שמע, למרות הכל. אז אמר אלוקיי בעודי, אז השם הוא האלוקים, מוכרח שיש פה רחמים למרות הכל. אבל כשאדם יודע את זה, זה נקרא דעת. זה נקרא דעת. כשאדם יודע שלוודאי רוצים פה לטובתי, זה לא נעים, זה לא סימפטי בכלל. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול לעזוב אתכם, נכון? יש מידת הדין שמקטרגת. אני לא יכול לעזוב אתכם, למה? המידת הדין אומרת שחייב להיות פה מניעות והפרעות. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אני בתוך המניעות, איי, ולמה? מסביר לנו כאן רבי נתן, למה? אומר כי הקדוש ברוך הוא אוהב את המשפט. אוהב את המשפט, אוהב את האמת. אמת זה האמת, אמת צרופה. יש פגמים, יש קלקולים. משם נולדו המניעות. אבל למרות שהקדוש ברוך הוא אוהב את המשפט, הוא אוהב את עם ישראל יותר מה שאוהב את המשפט. וזה הנץ שלנו. הקדוש ברוך הוא אוהב את המשפט, זה ודאי.

ומתעצמו עליך והתגלו. זה הסוד שמגלה כאן, שמוכרח להיות מצב של רחמים. המניות נולדו בגלל שאדם עשה שטויות, אבל הקדוש ברוך הוא מגודל אהבתו לא מוכן לוותר. כותב כאן המפורש כאן את זה. אהבתו שאוהבת ישראל היא גדולה יותר מאהבה שאוהבת המשפט. ועל כן, כשעמיית הדין מקטרג על מי שנורא יתקרב השם יתברך, לביא להניחו להיכנס דרך החיים, כן, לצדיק האמת, לזכות לישועות, והשם יתברך הרי אוהב את המשפט. על כן הוא יתברך מוכרח כביכול להסכים להזמין לו מניעות למונעו מדרך החיים, כפי הראוי לו לפי מעשיו הרעים על פי הדין למשפט, כי הוא יתברך אינו יכול לדחות את הדין, כי הוא אוהב משפט. אך מאחר שבאמת הוא יתברך אוהב ישראל, והאהבה, אותה אהבה של ישראל היא גדולה יותר מהאהבה של המשפט, מה עושה השם יתברך? אף על פי כן באמת להמיתו רצון וחצו יתברך, שכן האדם יזכה, כי אוהב ישראל יותר מהמשפט, על כן השם יתברך נותן רשות להזמין לו מניעות, אבל הוא יתברך בעצמו, מסתיר עצמו כביכול בתוך המניעות, ומישהו ברדת ימצא את זה בתוך המניעות. מה זה נקרא ברדת? שהוא יודע שוודאי זה לטובתי, זה לא נעים, אבל זה לטובתי. אין פה עניין של נקמות, אין פה עניין של כביכול, לא רוצים אותי, יש קליפה כזאת קשה, לא רוצים אותך, לא חפצים בך, עזוב אותנו. שב בשקט, שתוק אתה והמצוות שלך. זאת קליפה כזאת. מה צריך לענות לה? רוצים אותי למרות הכל. חפצים בי, אוהבים אותי. למרות שזה נראה אחרת. הקדוש ברוך הוא פה נמצא. עד כדי כך, אדם שואל את עצמו הרבה פעמים, ריבונו של עולם, למה זה ככה נראה? למה זה ככה נראה? למה ההפרעות האלו? למה לא מאירים פנים? למה זה לא מיידי הכל שיאיר פנים? למה זה לא מיידי? כי חז"ל אומרים, האומר אכתב ואשוב, אין מספיק מידע לעשות תשובה. אדם אומר, אני אכתב, אחרי זה אני אשוב. יש כאלה שאומרים, תן לי לחיות לי, בגיל 70, תאמין לי, בגיל 70, אני הולך בית הכנסת. בגיל 70 אני מוכן להתייצב את הכנסת, אחרי שהוא גמר את כל ההרפתקאות שלו. בגיל 70 הוא בטוח שבגיל 70 ייתנו לו להתייצב. יש לו ביטוח חיים, עד גיל 70 ייתנו לו הכל מה שהוא רוצה לחגוג, בגיל 70 הוא יחזור בתשובה. אז הוא אומר, אכתב ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אבל אכתב ואשוב, זה לא פעם אחת, זה יכול להיות הרבה פעמים בחיים, שאדם יודע דברים מסוימים ולא מקיים, הוא אומר, אני אתקן את זה. אז זה גם בחינה מסוימת של אכתב ואשוב. אז שואל רבי נתן שאלה פשוטה, יכול להיות שלא ייתנו לאדם לעשות תשובה? יכול להיות שנועלים שערי תשובה? אומר רבי נתן, אין דבר כזה שנועלים שערי תשובה, אין מושג כזה. רק מה כן? מה כן יכול להיות? אלישע בן אבויה קיצץ בנטיות, כפר בעיקר. הוא שומע מאחורי הפרגוד את כולם מקבלים חוץ ממך. אותך לא רוצים. מה זה אותך לא רוצים? חושב שזה דבר, משקיע את המקסימום, ודוחפים אותו, לא רוצים אותך. אדם לא מסוגל ככה. קצת, תאירו לי פנים, קצת, תנו חיוך, משהו, כלום. לא יום ולא יומיים. אז הוא נפל, עזב את הכל. הוא שומע מאחורי הפרגוד אותך, לא רוצים. שוב בנים שומעים חוץ מאחר, זה ניסיון קשה זה, זה לא יום, זה לא יומיים, זה כל החיים. שמרחם, זה ניסיון זה, שמשמור. אדם רוצה קצת שאירו לו פנים, משהו. איך אפשר לחיות ככה? אומר רבי נתן, כשאדם אומר איך תווה שוב, נכון, שערי תשובה לא נועלים, אבל יקשו עליו את התשובה. לא יאירו לך פנים. אלו יהיה המניעות, ואלה זה יהיה הניסיון אם אתה באמת רוצה. שלמרות הכל אתה לא עוזב. זה ניסיון קשה, אבל זה מוכיח שאתה באמת רוצה, וזה מסלק את המניעות ומגלה את הרחמים, שאתה מתעקש ולא עוזב. כי הרי שערי תשובה לא נועלים, רק מקשים. על הבחינה הזאת של אדם אמר, אני יודע, אני אתקן, עזוב אותי, אכתב ואשוב, אכתב ואשוב. אבל זה קשה מאוד, לקדוש ברוך הוא גם כן יודע את זה. אז הוא מגלה לנו פטנטים, קודם כל אומר, רבותיי, אני אהיה בתוך המניעות. ותדע לך שזה לטובתך בסך הכל הכל, למה? כי אני פה אחראי על כל המהלך הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אחראי על הכל. רק אני כביכול מוכרח להסכים למניעות. אבל אם אדם היה יודע מה יצמח, מה יצומח, מכל הבלבולים שלו, היה מתרצה לזה. מביא הרבי ארנד שליטה מרבי מאיר מג'דז'יקוב, שיוצאי מצרים, הם הרי זכו בפרשה, רואים, הם זכו הרי לקבלת התורה. בעבור מה הם זכו לקבלת התורה? זכו לפני שכינה, הר סיני. איך הם זוכים לזה? תראה את מאיר מג'דז'יקוב, שזה לא היה דור אחד או שני דורות, של עבודת פרך. זה כמה דורות של עבודת פרך.

סבא שלו, והסבא של סבא שלו, וכולם היו, עבדו קשה מאוד, נפלו עליהם בלוקים ולבנים, על האיברים שלהם, על הידיים ועל הרגליים, וריסקו להם את האיברים. הם היו מרוסקי איברים כמה דורות. למה? כדי להוליד דור כזה מיוחד שיכול לזכות לראות פני שכינה. אדם יודע למה מייסרים אותו, לך תדע איזה ילד יצא ממך, או איזה נכד יצא ממך, מה רוצים פה, מה יש בתוכנית לא רוצים לך, שמעבירים אותך כאלה בלבולים? שואל עצמו, למה ככה עשו לי? הבעל שם טוב, זה ידוע שהבעל שם טוב, נולד לאבא שלו בגיל 100. רבי ישראל בעל שם טוב, נולד כשאבא שלו היה בגיל 100. מה הסיפור היה? אבא שלו בגיל 80, אבא שלו בעל שם טוב בגיל 80, נשבע על ידי הגויים. ועשר שנים כך הוא היה עבד אצל שר מסוים. ויום אחד הוא רואה את השר הזה מאוד עצוב, מאוד מר, נחי רוח. שאל אותו, למה אתה בעצבות? זה אומר לו, תראה, המלך איתי עליי משימה מאוד קשה. אומר, תראה, אני קשה, בתור שר של המלך, הוא מנהל המלך מלחמה עם איזה אחת הערים פה באזור, ולא מצליחים להכניע אותם. ועכשיו הוא איתי, המלך איתי עליי את המשימה הזאת, לתכנן תוכנית כדי לנצח אותם. אוי לי, אוי לי אם אני לא אעמוד בזה. ולכן אני בלחץ, כי צער גדול, כי אני לא רואה דרך, לא רואה מסלול, לא רואה פתרון בכלל לבעיה. אבא של הבעל שם טוב אמר לו, תביא את הנתונים, הוא הביא את כל הנתונים, צייר לו תרשים בדיוק איך לכבוש את העיר הזאת. הוא הביא את זה למלך, המלך התפעל, מה? מי הפציק את הדבר? תוכנית כזאת נפלאה. מי תכנת את התוכנית הנפלאה הזאת? אמר לו, יש לי פה איזה עבד. הוא תביא אותו את העבד, דיבר איתו, התרשם ממנו, אמר לו, אני נותן לך את הבת שלי לאישה, חתונה, זהו. אבל הבת שלו גויה. חתונה, זהו, מה אתה יכול לתת? זה מלך, מה אתה עושה? טוב. אז הוא כביכול, היה נשוי כביכול לגויה הזאת, כמובן שלא קיים איתה חיי אישות בכלל. 10 שנים היו ביחד. 10 שנים, 10 שנים של לחיות עם גויה בריחוק מוחלט. 10 שנים! בריחוק מוחלט 10 שנים, איזה ניסיון זה? כי גויה! ולמה? כדי להכניע אותו עד הסוף, ובגיל 100 אחרי הניסיון הזה, עכשיו אתה יכול להמשיך נשמת הבעל שם טוב. אחרי כן הוא התחתן עם בת ישראל, והקים בית בקדושה, ונעד לבעל שם טוב. מה אדם יודע מה מתכננים לו בתוכנית חיים שלו המבולבלת, את מה אתה הולך פה להמשיך, שאתה שואל למה עושים לי כאלה סיפורים? עוד הולך עם זה בראש? למה ככה זה נראה? אתה לא יודע מה מתכננים איתך, ריבונו של עולם, אם היית יודע, הכל היה נראה אחרת פה. אדם יכול לדעת מה תמול בכל מיני סיפורים ומאורעות שקשורים בחיים שלו. יש הרי פנינה, הפנינה שמאתרים את הכתרים של המלכות, הפנינות שהולכים איתם משובחות. איך נוצרות הפנינות האלה, היפות? איך נוצרת פנינה? הצדפה שם בחוף הים, או במצולות ים, מגיע לגרגר לפתח שלה, של הצדפה. היא מתרגזת על הגרגר הזה, היא יוצאת איתו למאבק, למסמס אותו. הצדפה על הגרגר. היא מפרישה ריר כדי למוסס את הגרגר, והגרגיר הזה נשאר גרגיר. אבל היא עוטפת אותו במעטה של ריר שלה, כדי למוסס אותו ולא מצליחה. לא מצליחה, היא מתרגזת עוד הפעם ועוד ריר מפרישה. ועוד שכבה. ועוד פעם מתרגזת ועוד ריר. וכל העטיפות האלה מהריר שלה, וכל המעטפות האלו, נוצרת פנינה מלכותית נפלאה, מהרוגע של הצדפה על הגרגיר. נפלאה, מה עוד מעניין? וטכניקה ידועה, איך לייצר פנינות. כן, כן. אז אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא מייצר מכל מיני בלבולים שמעביר אותך? אלה דברים פה תמונים בבריאה נפלאים ומעניינים. אבל הקדוש ברוך הוא מרחם, חפש שתלך עם הרחמים ותאמין בהם. רבי נתן שואל שאלה נפלאה, פשוט שבוע קודם. אומר, קוטע הלכות, שכתוב, הפרשת השבוע, שבוע קודם, הם באו הרי, הם הגיעו אל מסע ומריבה, לא היה מים, מים היו מרים, והם התלוננו, העם התלונן, למה והיום מרת, ולא יכולו לשתות מים מרה, כי מרים הם, על כן קרה שמה מרה, הם התלוננו, ויצק אל השם, ויורה השם עץ, וישלך אל המים, והם תקו המים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, וישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו,
כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אם תתנהג יפה ותשמע לכל השם, והשמנם תעשה ותשמע לכל המצוות, אז כל המחלה ששמתי מצרים לא אשים עליך, למה? כי אני השם רופאיך. הגמרא פה שואלת, מסכת סנהדרין, אם אתה הקדוש ברוך הוא, כל המחלה ששמת במצרים לא תשים, אז מה, בשביל מה צריך להודיע לי שאתה גם רופא? כי אני השם רופאיך. אל תשים את המחלה וזהו, לא יהיה מחלות. אז לא צריך רופא. מה אתה מודיע לי כי אני השם רופאיך? כל המחלה, אם אתה תתנהג יפה, כל המחלה ששמת במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אם אתה לא שם את המחלות, לא צריך רופא. מה אתה מודיע לי שאני גם רופא? ואם אתה רופא, אז גם אם יהיו מחלות, תרפא אותם. כי אני השם רופאיך. אז מה הכפילות הזאת? בשביל מה? ואתה מודיע לי כי אני השם רופאיך. המהרש"א מוסיף כאן פרט מעניין, שכשהקדוש ברוך הוא מרפא, זה לא כמו רופא בשר ודם, הוא מרפא באופן כזה שלא נשאר טיפת רושם. אבל רבי נתן כאן יש לו מהלך מאוד מעניין, מאוד יפה. מה זה כי אני השם רופאיך? אומר רבי נתן כאן, ויבואו מרת, צריכים לדע ולהאמין שהשם יתברך שולח תמרירות ברחמנות, ואינו שולח לו המרירות כפי אבונותיו. למה? מסביר כאן, שהקדוש ברוך הוא מבטיח כי אני השם רופאיך, אומר הקדוש ברוך הוא, תקשיבו מה הקדוש ברוך הוא אומר, רבי נתן כך מסביר, הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, עטל פי מעשים שלך, מגיע לך הרבה יותר מרירויות, אבל אני השם רופאיך, אני יודע בדיוק מה אתה מסוגל לסבול, אני אתן לך את זה בדיוק במינון שאתה מסוגל לסבול, טיפה אפילו לא יותר, כי אני השם רופאיך, את המחלה שמתי מצרים לא אשים עליך, כי אם אני אתנהג איתך לפי המעשים, אוי לנו ואבוי לנו חס ושלום, את זה אני לא אשים מה שהיה במצרים. אבל מה שכן אני אשים זה מדויק, כי אני השם רופאיך. תראו לשימות הלשון שלו כאן. כי מבטיחה מבטחה גדולה, אף על פי שלפי מעשה מקודם היה ראוי, שיבוא עליהם כל המחלה אשר במצרים חס ושלום, כי הלא אי אפשר להתרפות, כי אם הידי מרירות, בלבולים והפרעות, על זה אתה מוחק את הפגמים. כל המניעות האלו זה בגלל פגמים, אתה מתחזק הלאה, נמחקים הפגמים, ונפתחות הישועות, אתה חייב לעבור דרך מרירויות. אבל מה? אך הקדוש ברוך הוא מבטיחם שפחסדו יחוס עליהם ולא יסום עליהם כל המחלה של מצרים. כי אם כן, לא היו יכולים לסבול והיו על אחר ייאוש. רק שיהיה מקל עליהם בכל מה דאפשר ולא ישלח להם קים כפי יכולתם. וזה כי אני השם רופאיך. היינו שאני השם שאני רחמן גדול עוסק ברפואתך. ועל כן בוודאי לא ישלח עליך מרירות כי מעשיך. כי זה נקרא כל המחלה של מצרים, שמתי מצרים. רק ארפא אותך ברחמים, במעט מרירות, כפי יכולתך, באופן שתסבול ותתרפא, כי אני השם עופריך, ודאי ארפא אותך כראוי. אין פה מטרה של נקמות, אין פה מטרה של סדר אותך, אין פה מטרה שאני אראה לך, אוך, מגיע לך פעם אחת לסבול אצלי, אתה תראה את זה כבר. זה לא המהלך של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בתוך כל המצוקות שלנו, הוא מחפש, תחפש את הרחמים! עד כדי כך, שהוא רוצה כשיש אדם ילך עם דעת כזאת שמרחמים עליו, כדי להמשיך את הרחמים. לכן הבן ישחי פעם ציינו את זה, הבן ישחי מביא, אדם מתפלל לשם ברך, שיחלץ לו מהחובות, כספיים שלו, הישות תורה לשמה, שהוא מביא בתורה לשמה, שמחסים את זה לבן ישחי, שאדם מתפלל חובות, איך הוא יתפלל? יגיד, לפרוע חובות, לשלם חובות? אומר, לא, לא, לא, לשלם חובות. אבל מה? הוא אומר, שאתה מתפלל לשלם חובות, תבקש מהשם יתברך. והקדוש ברוך הוא, תקן ישלם את כל החובות, ושלא יתחלל, ושלא יתחלל שם שמיים על ידי. תשתף שמיים פה. תשתף שמיים, תעורר את הרחמים. הקדוש ברוך הוא רוצה שתאמין שיש פה רחמים. תלך עם מחשבות שיש פה רחמים. שלא תחשוב שלא רוצים אותך. ושלא יתחלל שם שמיים על ידי. ולכן הפסוקים שהיה בשמות, פשט שמות, אומר יצחק מרדיצ'וב, מסביר המרדיץ שעובר בפשט שמות, ראו ראיתי את עוני עמי, ואתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי. מאוד דברים פשוטים, ראיתי את עמי, את העוני שלהם, את הצער שלהם, וצעקת ישראל באה אליי, מאוד פשוט, לא, אומר המרדיץ שעובר, אומר יצחק מרדיץ שעובר, תקשיב מה שהוא אומר בספר שלו, קדושת לוי, ראו ראיתי את עוני עמי, אני רואה את הצער שלהם, הם מבולבלים. הדעת שלהם מבולבלת, הם אפילו לא יודעים איך להתפלל מרוב בלבול. לא יודעים אפילו מה לבקש מרוב בלבול. ראו ראיתי את עוני עמי, אני רואה שהם רוצים להיות עמי. ולכן צעקת ישראל באה אליי. הצעקה שהם צועקים על כל מיני דברים, הם לא יודעים אפילו להסביר מה שהם רוצים, אבל אני רואה שהם רוצים אליי. צעקת ישראל באה אליי כי הם רוצים אליי. באמת, פנימיות שהם רוצים אליי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רואה שהם מבולבלים מכל עבוד פרח שלהם, מהנוקסים, מה שהצרות שמצרים להם ומייסרים אותם, אני רואה.
אבל אני שומע אותם שהם רוצים אליי. הם רוצים, ראו ראיתי את עוני עמי, הם רוצים להיות עמי, הם רוצים להיות דידים קשרים למרות הבלבול, למרות השטויות שהם רוצים, רוצים להיות דידים קשרים. אני שומע אותם את הצעקה שלהם. בתוך הצעקה שלהם, אני שומע שהם רוצים אליי. הקב"ה מחפש את הנקודה הזאת, שתאמין שרוצים פה אותנו ברחמים, רוצים אותנו. אומר קדושת לוי, שאדם בתוך כל הבלבול, הקב"ה אומר, אני יודע את הכוונה שלך, רק תאמין שלא רוצים לרעתך, רוצים לטובתך. כי אדם הרי בתוך הבלבול שלו, מה רוצים פה, למה זה ככה נראה? והקב"ה אומר, אני בתוך המניות, רק תלך עם הדעת הזאת, שמרחמים ולא רוצים לרעת, רוצים לטובתנו. כי אחרי מה קורה, אחרי זה אדם, אתה רואה פתאום, אתה מוגש אותו, מה קורה איתך, מה קורה איתך? אז אמרתי, מה קרה? מה קורה איתכם תפילין? לא יודע בדיוק, מה יש לך? מה קרה? פתאום הוריד פרופיל. מה קרה? מתוך בלבולים שלו כבר. כשאתה רואה בן אדם שזורק סחורה מחנות, יש שתי אפשרויות. אתה רואה אדם לוקח סחורה, זורק לים. סחורה מהים, מהחנות לים. לא יודע מה קרה לו. לוקח סחורה, זורק לים. סחורה טובה, לוקח לים. סחורה טובה, לוקח לים. יש שתי אפשרויות שאדם זורק סחורה על הים. או שהבנם הזה השתגע, או שזה לא חנות שלו בכלל. או שהוא השתגע, שמרחם, אדם השתגע, זורק סחורה טובה על הים. או שזה סתם לא חנות שלו. אבל זה החנות שלנו, התפילין והשבת. איפה נלך? יש לאן ללכת? אנחנו לא רוצים להשתגע, ואנחנו רוצים שזאת תהיה החנות שלנו, כן, לאן ללכת, ואין כך. אז אנחנו מאמינים שהשם יתברך בתוך המניות, השם יתברך ודאי רוצה לטובתנו, ודאי רוצה לטובתנו, ואנחנו מאמינים שאמצעים בתוך אש רחמים בכל מצב, והקדוש ברוך הוא יגלה את הרחמים האלה, ואנחנו נתחזק ברחמים האלו, ואנחנו נאמין שהשם יתברך רוצה לטובתנו, ונאמין שרוצה להושיע אותנו, והקדוש ברוך הוא ודאי ירחם עלינו, ודאי יושיע אותנו, ואם הוא גילה את משה רבנו, את הצדיק האמת, שאלה הרחמים שלו הגדולים, וימים השם משה עבדו, זה נקרא דעת. שמשה רבנו איתנו, הצדיק איתנו, זה מה שנקרא, הקדוש ברוך הוא מבטיח, אני לא אעזוב אתכם, שלחתי כבר צדיק כזה, שהוא מכניס מביא ומוליך מוציא, הוא איתנו, לא עוזב אותנו, זאת ההבטחה הנוראית, על הקדוש ברוך הוא ברחמיו הגדולים, הוא הקדוש ברוך הוא הרחמן, הוא לא ישיר פה דור אלמן, אז הוא שלח פה ציר נאמן, את רבי נחמן, ואת רבי נתן, ואת ליקוטי מוהר"ן, והכל באומן, והשם זכה ברחמיו הגדולים, לשעות גדולות, וסייעתא דשמיא, לראות הרחמים הגדולים, לשעות גדולות לנו כל עם ישראל, וסייעתא דשמיא, ואמן ואמן.

חזק, עומק הלב, לעומק. אוח תתה. איי, איי, איי, איי. איזה כיסופים, איזה יופי.

0: הרגל אחת, אנחנו תורה קו ג' בסעיף למד א'. שומעים חבר'ה? ההכרח שיעשה אדם איזו עובדה קלה בשביל הפרנסה. אז אמרנו בשביל פרנסה, חייבים לעשות איזה צינור. כך אומר רבי נתן, רבנו אומר. צינור שיפתח לו השפע. בלי זה אי אפשר. כי אי אפשר להמשיך השפע לאיזה עולם אלא לידי כלים. מה זאת אומרת? העולם הזה בנוי על כלים ב... תכלס, משהו, אתה רוצה שפע, אתה רוצה לשתות עכשיו קפה, אתה חייב לשים כוס שייכנס לה קפה. אז אי אפשר להביא עכשיו שפע של פרנסה בלי להכין איזשהו כלי שייכנס אליו השפע. אז מה אמרנו? שבן אדם לא יעשה עכשיו את הכלי, הוא אמר כאן הוא באיזו עובדה קלה בשביל הפרנסה.
1: שלא יעשה עובדה גדולה.
0: לא עובדה גדולה, תחיל להשתגע שעות נוספות, זה הכלי, אני בונה את הכלי, תעבוד כמו חמור ועבודה, עובדה קלה בשביל הפרנסה. אם בן אדם עושה משהו קטן אפילו, תפתח, איך אמרנו, תפתח לי פתח קדוש, קדוש של מחת, נפתח העולם ומלואו. תעשה איזה כלי קטן, הקדוש ברוך הוא ברית שפע. זה הסעיף למד א'. בסעיף למד ב', רבנו עושה לנו פה הפתעה. הוא אומר, אם יש לאדם ביטחון חזק בהשם, יש לך ביטחון אמיתי בקדוש ברוך הוא, הכלי והצינור שדרכו יורד השפע יהיה נעשה על ידי הביטחון בעצמו. איך ייפתח הכלי לצינור השפע? דרך אגב, זה לא סותר. שכלי חייב להיות. אבל הוא אומר, הכלי...
2: הוא הביטחון.
0: הוא הביטחון יהיה. הוא יביא את התוצאות. על ידי הביטחון בעצמו. זאת אומרת, זה לא שאתה חייב עכשיו ללכת לעבוד, ואתה חייב לעשות את זה. הכלי שלך יהיה ביטחון עצמי, הקדוש ברוך הוא ייתן לך, בתוך המסע ומתן, שיהיה לך מסע ומתן באמונה, או דיבור, זה יהיה כלי של ביטחון, שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא, דרך עד, על משהו צריך לקרות.
1: כלי חייב.
0: אבל כלי חייב להיות. אז הביטחון, הוא מביא את השפע. לא העבודה.
2: הוא הכלי.
0: הוא יהיה הכלי. אבל עכשיו, זה לא אומר שאתה צריך לדפוק מסמרים רק ולעבוד. אבל גם לא יורד לך כסף מהשמיים. אתה תעשה איזשהו מסע או מסע באמונה, יש לך ביטחון, והוא יביא לך תוצאות שלא חלמת עליהן. אבל משהו, כאילו, אתה צריך לדבר, צריך לעשות, צריך ללמוד, לא משנה, צריך להיות... יבוא השפע. אבל על ידי הביטחון. אתה מבין את הרעיון? וברכתיך, אומר הפסוק, בכל אשר תעשה. כשיש לך ביטחון, הוא ברכתיך בכל אשר תעשה, לא משנה מה תעשה. יש לך ברכה, ירד לך שפע. צינור, זה לא עכשיו להיות עובד אדם הכל היום. למד ג' כשהאדם מאמין שהכל מלמעלה, נתקשר הזמן והמקום מלמעלה מהזמן ומהמקום. אם יש לו אמונה שהכל יורד מלמעלה, אז הוא אלה את הזמן, אבל אנחנו צריכים זמן ומקום, זה הכלי כאילו. אבל אם עכשיו אני לא אומר שזמן ומקום קובע לי את החיים, מאמין שהכל מלמעלה, אז יש לו עכשיו, נתקשר לו הזמן והמקום אל למעלה מזמן והמקום, ואז יש לו פרנסה בשפע. הבנתם את הרעיון? כן? איך זה עובד? אלו, בשביל כלי צריך לעשות זמן ומקום, ומתי יורד, מתי מגיע. אבל אנחנו עכשיו עוקפים את זה, אומר לך. אם יש לך ביטחון, אם אתה הולך עכשיו על אמונה שהכל מהשמיים באמת, אז עלית לך למקום שאין זמן במקום. זה יכול לעבור תמיד. ואז יש לו פרנסה בשפע. כמו הוא קשר לו שורש והשפעות. מה זאת אומרת יש לו פרנסה בשפע? תשימו לב לנקודות פה, כל מילה פה שהרב כותב זה מדוקדק. הפרנסה בשפע, למה? אם עשית זמן ומקום, זה הגבלה. זמן מסוים, מקום מסוים, תעבוד שעתיים, תרוויח 100 שקל, סתם דוגמה, תעבוד, זהו. אבל אם אתה למעלה מהזמן והמקום, אז יורד לך שפע בקלות שהוא בלי גבול. אין לזה צמצום. כשאתה עושה צמצום, זה מה שעושה הרב, אתם זוכרים, לבבא סאלי. היה עוטף את הבקבוק, ומעלים לך, כן, הברכה שורה, הדבר הסמוי מן העין. אני זוכר רק בדוגמה, בהבנה, אז כשלא הגבלת את זה, למה זה הסמוי מן העין, אתה לא מגביל. אם אתה רואה, עשית הגבלה. אז על הכיוון הזה, אם אתה עולה למעלה מהטבע, אין זמן ומקום, אין הגבלה. יכול לבוא לך פרנסה כמה שאתה רוצה, כמה שהוא רוצה. כי הוא מקושר לשורש ההשפעות שנמשכות לו מלמעלה על ידי אמונתו וביטחונו בהשם. שורש ההשפעות. כמה אדם צריך לקחת את זה הלא. כל החיים שלנו סובבים מסביב הסיפור הזה של פרנסה ועניינים. זה חלק נכבד. זה החיות של האדם. האוכל, הבית, העניינים. כמה הוא עסוק בזה? כל היום, לילה היום ולא ישבוטו. רבנו מחפות, שמע, לך, תעלה לאין סוף. לך לשורש, לקדוש ברוך הוא. שורש ההשפעות, תתחבר אליו בקטע הזה עם ביטחון. ותראה, זה כביכול קשה. באמת לאמיתה זה לא קשה בכלל. לנו קשה, כי אנחנו מצומצמים בדעת, בכללי העולם מצומצם בדעת, אבל מי שקולט, אפילו בשכל, תסתכל רגע על העולם, מאיפה בא השפע הזה? חיות, הנה יתוש, חזל אומרים יתוש, הקדוש ברוך הוא מחיה, תראה, מה, רואים את זה בחוש, ועם כל זה אנחנו לא קולטים. אדם צריך פשוט להגדיל את המוחין, שיהיה לו מוחין דגדלות. למד דלת. מה שהוא מלווה לחברו, אין זה הלוואה כלל. שומע שלום? תקשיב, מה קורה פה? מה שהוא מלווה לחברו, אין זה הלוואה כלל. למה? רק כמו חילוף שמחליף השפעתו, שתבוא לאחר זמן, עם זה שנמשכה לו השפע תכף. כמו שאתה יודע, מלווה למישהו, לא באמת מלווה לו, הוא חושב. זה רק כמו חילוף שמחליף השפעתו, שתבוא לאחר זמן. עכשיו החלפת לו, רק לאחר זמן היה צריך לבוא השפע. שנמשכה לו השפע תכף. ועל כן אינו לווה כלל. זה כלום, זה במילא השייך אליו. רק עכשיו עשינו החלפה בזמן. ועל כן הזהירה התורה, לא תהיה לו כנושה. לא היה צריך, עכשיו רק בכלל הבלגן של החיים וזה, אז התחלפו השפע בזמן הזה או לא בזמן הזה, אבל תכלס, לא תהיה לו כנושה, למה זה היה צריך להגיע. מבין מה, כאילו, את הרעיון הזה? מבינים את השכל הזה? זה דבר ענק. לכן לא תהיה לו כנושה. מה פתאום שתיקח? זה לא ש... ברעיון זה לא שלך. זה פלא עצום. למדי. כי ב... כשאתה עולה לשורש, מעל הזמן, מעל המקום, אין שם הלוואות. כל מה ששייך שייך למישהו, מה זאת אומרת? זה מסודר הכל. למעלה משם, אין הלוואה. זה הכל... כל מה ששייך שייך לכל אחד מדויק. רק פה פתאום קורה איזה משהו, אז החליפו. למדי, גם העבודה זרה של הממון, מה זה גם העבודה זרה של הממון? כאשר המלווה לוקח ריבית עבור המתנת מעותיו. מה עושה? ונמצא שחשוב לו הזמן. הנה, חשוב לו הזמן, הוא לוקח ריבית על הזמן, נהיה לך הזמן עכשיו חשוב, אז אתה לא למעלה מהזמן, ותולה הכל בזמן ובמקום. צמצם. נמצא שאינו מאמין שלזמן אין שום כוח. זה מה שקובע, כמה זמן אני אעמוד, כמה זמן אני אעבוד, כמה יקרה. ונמצא שאינו מאמין שלזמן אין שום כוח להביא פרנסתו, והשפע יורד מלמעלה, מבחינת למעלה מהזמן. כי אם היה מאמין בזה, אין זו הלוואה כלל. כי לא היה לוקח ריבית. תראה כמה, לכן כמה התורה הזהירה מעין של הריבית, כי זה פגם אמונה עצום. לכן מי שבריבית, כאיזה, מה התורה אומרת לו, מה הוא עשה, לא תהיה לו כנושה וכל העניין הזה ואיזה עבירות יש בזה, אבל העומק של הרעיון זה פגם, כמו פגם עבודה זרה. אדם לא מאמין בקדוש ברוך הוא. חז ושלום. למד ואב, אין כוח ליצרה נגד האדם שנברא בצלם. אין כוח ליצרה. וכל כוחו ואחיזתו נובע מהשקר מבחינת הריבוי. מאיפה יש אחיזה על היצרה? מבחינת ריבוי. שקר זה בחינת ריבוי. לכן, יש לו כוח רק אם יש איתו עוד אדם שבו יוכל להתלבש נגדך. זאת אומרת, יש עוד אחד. על כן, עיקר התחלתו של עת הערה כשנברא חווה, כשהיו שני בני אדם. כשהכל היה אחדות אחת, אין לו במפה להיכנס. מתי שנהיה החלוקה, כוונה שנהיה, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, העולם ישר, והם חשבנו חשבונות רבים. מרגע שנהיו חשבונות רבים, לא הפכת את הכל לאחדות אחת לאחות, שם נתלבש היצרה. זה הכוח, היצרה הכוח שלו בא מהשינויים. אבל אם הכל אחד, איך אמר להם שם, אומר רבנו, כשהגיע לבני שיש טהור, אל תגידו מים מים. זאת אומרת, אל תעשו חלוקות. הכל אחד, שלא תתבלבל, זה שאתה רואה ריבועים, כל הריבוי רבי נתן אומר, הריבוי הזה היה רק בשביל להגדיל את השם. לכן עושים ספירה, עם ישראל לא ניתן לספירה. אבל למה כן סופרים? להראות את גודל השם, שתתפעל מגדלות השם. אבל פה השינויים האלה, היצרה מתלבש מהם, ואז זה יכול לעשות את הכוח של היצרה. אז בעזרת השם, שנזכה לאחדות המחשבה, ונדע שהכל ללקוט, אמן.